0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Radiorock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.

100% rock. Wherever she was.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvasta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäre.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Tämä oli Five Finger Death Punch, When the Seasons Change. Ja toden totta, vuoden aika on vaihtunut, nyt on kuulemma kesä, on kesäinen viikko alkamassa, näin väittää vähintäänkin Pekka Pouta, kello on 6:03. Hyvää huomenta.
1: Pekka Pouta ei edusta minun maailmassa kaikista uskottavinta semmoista. Hän on liian valtakunnallinen totuuden torvi, mitä sääilmiöihin tulee, ja tämmöinen liian tukevalla alustalla kaikkien tahojen kunnioittama ja uskoma. Niin silloin siinä on oltava tai hämärää. Hän kuuntelee esimerkiksi raskasta rockia, joka silloin voiko olla uskottava, jos on tuommoinen noin aggressiivinen musiikkimaku.
0: Meteorologia, metallimies ei niin kuulosta oikein, joo.
1: Ei kuulosta siltä.
0: Mutta Poudan Peku joka tapauksessa noudattaa sillä tavoin valtavirtaa, että kyllä täällä muutkin säähavainnoitsijat ovat sitä mieltä, että tästä on tulossa jopa helteinen viikko. Tänään sellaisia, ei kuitenkaan helelukemia siis vieraille luvassa. Etelä-Suomessa lämpötilat kohoavat itse asiassa noin 20, ei se nyt kaukaa helteestä ole.
1: Ei se kaukana ole, mutta ei se helle.
0: Ei se helle ole, ei. Harri Moisio, Kim Saini on täällä Radio Rockin korporaation ohjelma, jota kuuntelet kello 11 saakka. Ei kai tässä.
1: No, pettymysten viikko, me hävittiin euroviisot.
0: Niin me hävittiin, nimenomaan oltiin kuudensia. Aikoihin heletty siinä vaiheessa, kun Suomi on kuudes, olemme jotain hävinneet.
1: Itse povasin, että sijoituksemme tulee olemaan 12. Sitä se ei ollut, mutta se oli liki siinä kohtaa, kun olimme niin sanotussa ammattiraatien äänissä. Se on kyllä yksi euroviisujen hupaisimmista ja politisoituneimmista siivistä on tämä ammattiraatiäänet.
0: Joo, siis ammattiraadit, jotka kuitenkin antavat naapurimailleen niin kaikkein parhaimmat pisteet, niin mitä helkkari ammattilaisia ne ovat?
1: Niin, ja kyllähän tämä on jälleen kerran sama kuin tämä saatana kesäaika, talviaika. Niin sitä jaksetaan sitä keskustelua ja ammattiraadin poistamista. Vastahan tämäkin järjestelmä, ei siitä ole kauhean kauan aikaa, kun tämä järjestelmä on tarjoutu tämmöisessä ulkomuodossaan, mutta johan tässä jo huudetaan, että ammattiraatiin. Mun mielestä ammattilaiset oikeastaan kaikkialta pois.
0: Minusta euroviisuihin kuuluu jonkunnäköinen pistelaskuskandaali, joo, osallistujaskandaali, totta. Niin kuin nyt tässä on jo vuosia kohkattu Israelin osallistumisesta, niin jotenkin siihenkin on jo tottunut, että se kohkaaminen on käynnissä koko ajan. Sama nämä ammattilaisraadit, että joo, onko tässä järkeä vai ei.
1: Joo, ja sitten kannattaa käydä Facebookista ennen kaikkea seuraamassa, kuinka sydämistyneitä ihmiset ovat, mitä tulee euroviisuihin. Se on semmoinen niin kuin, se on voimafoorumi negatiivisuudelle vielä ennen kaikkea euroviisuja ympärillä. Oli mahtavaa. Oli mahtava seurata sitä ärripurraa.
0: Joo.
1: Miten jakso valvoakin taas kerran?
0: Mulla kävi vähän niin, että mä jaksoin katsoa sen Suomen esityksen, sitten kun Linde ja Pete olivat esityksensä esittäneet. Mulla meni yksinkertaisesti silmä kiinni, mutta onni onnettomuudessa on se, että kun on tämmöinen ukko, joka aina heräilee keskellä yötä, niin mä heräsin mukavasti kello 1.15 sitten.
1: No, sehän oli vielä
0: kattelin sitä pistelaskua sitten loppuun.
1: Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä. Itse oli muuten kova päivä, tämmöinen televisiovuorokausi. Mulla oli koko ajan kaksi laitetta tulilla. Toinen oli tietokoneen näyttö ja sitten televisio. Milloin oli jääkiekon MM-kilpailuja, milloin oli Ice Skate 7 ottelutapahtumaa, sitten oli euroviisuja ja siellä olisi vielä ollut petolliset.
0: Finaali.
1: Joo, ja siinä kävi kyllä hyvä tuuri. Mikään sosiaalisen median nurkka ei paljastanut mulle tätä kyseisen ohjelman lopputulosta.
0: Voittaja, kaksikko hetkinen, ja Jasmin Ilmaas ja Ja kuka toinen olikaan voittaja? Kaksihan niitä oli. Niin
1: joo, nainen ja mies.
0: Nainen ja mies. Mm. Joo, oli Joona Helman, olisiko joo ollut? Joo, kyllä.
1: Kyllä.
0: Tämmöisiä juttuja siis, ja hyvät kuuntelijat, kaiken tämän Kim Saini on tehnyt teidän vuoksenne, että niin voi kertoa sitten.
1: Siis mulla oli vaikka mitä ihanaa niin kun suunnitelmissa lähtee vähän kylille pyörähtämään, tapaamaan ystäviä pitkästä aikaa, mutta ei, mä painoin duuni.
0: Kyllä.
1: Että on
0: tämä tämmöistä, joo,
1: että
0: mikä neljän päivän loma mukaan. Tässä on ollut, koko ajan duunia painetaan.
1: Siis mä tein tupla pitkän päivän. Herran Jumala, se oli muuten kaksi yöllä. Yli kaksi oli yöllä kello, kun menin nukkuun.
0: Oi. Mut joo.
1: Ohitusleikkauksia mä siitä aamun lähin.
0: No joo, sinne meidän kaikkien tie vie.
1: Sydänperäinenhän se sitten oli.
0: Yhtään droonihavaintoa ei ole viime yöltä ainakaan meidän tiedossamme.
1: Hei, tästä milloin tämä tuli?
0: Tämä oli harmillisesti torstai-perjantai välisenä yönä ja perjantainahan me olimme poissa.
1: Niin
0: täältä.
1: Oli, joo. Joo, niin, joo, mua harmitti kans, että me ei päästy olemaan.
0: Tämä on vihollisen taktiikkaa. Heti kun korporaatio on pois,
1: kyllä,
0: niin aletaan havainnoimaan droneja.
1: Kyllä vaan.
0: Mehän olisimme siis käytännössä tuhonneet ne.
1: Tietenkin, koska
0: ja olisi ollut aika helppo tuhota, koska eihän semmoista sitten lopulta ollut.
1: No ei, oliko se sitten lokki? Ei muuten ole vielä vittumaisempi kuin droonit, kun nämä lokit.
0: Kyllä.
1: Menepä tuonne kauppatorille seisomaan lihapiirakka tai jäätelö kädessä. Ei välttämättä syö niitä eväitä, mutta paskantaa päähän.
0: Kovin vähän vaan pääministerit viittailee lokeista, droneista kylläkin, jotka on kuitenkin paljon harvinaisempia kuin lokit.
1: Kyllä, ja lokki on aiheuttanut poikkeuksellista harmia vuodesta toiseen.
0: Queen, I want to know, tämän jälkeen menemme historian kirjoihin.
1: Kumpi muuten oli ensiksi, lokki vai drone?
0: Siinä on hyvä kysymys.
1: No niin, ja mennäänkö eteenpäin.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on maanantai 18. toukokuuta.
2: Mennään vuoteen 1595. Vähän aikaa me ei semmoisissa vuosissa olla oltukaan, mutta se on mainio vuosi sekin. Ja vihjeenä otettako vuoden 1595 tapahtumasta sellainen, että jos sä haluat niinku semmoisen jatkuvan riitelyn jälkeen niinku rauhoittaa tilannetta ja sit sä oot vielä niinku neuvottelukumppanina, sä oot niinku 100% teikäläinen.
1: Joo.
2: Niin siitä on kysymys.
1: Haluat riitelyn jälkeen rauhoittaa neuvottelukumppanina 100% sen jälkeen olla vielä oma itsensä.
2: Tai niinku 100% just teikäläinen.
1: Ahaa. Ei kyllä avaudu.
2: Ai jaa. Miten se on mahdollista?
1: No se ei
2: 1595, tässä on aika paljon kerrottu jo.
1: No niin, mutta ei nyt muistu mitään mieleen.
2: On parempi mennä suoraan maaliin.
1: Okei.
2: Täyssinän rauha on solmittu tällä päivämäärällä Ruotsin ja Venäjän välillä. Täyssinä, eli?
1: Täyssinä, teikäläinen.
2: Satapinnanne teikäläinen.
1: Ja kun on rauha solmittu, niin
2: silloinhan on niinku riitelylle pistetty piste.
1: Kyllä.
2: Mutta on ollut muuten toi täyssinän rauha, kun mä katselen tässä tätä, missä rauhassa Suomeen liitetyt alueet on pistetty tähän ikään kuin rauhan vakuudeksi. On ollut semmoista niin kuin teksasilaista suoraa viivaa tuossa niin kuin rajaviivana. Että on toi niin kuin Venäjä/Ruotsi, niin on ollut toi heidän välinen rajansa, niin on ollut suoraviivaisempi kuin tänä päivänä.
1: Joo.
2: Että kyllä niin kuin olisi tylsä moottoripyöräreitti.
1: Aivan varmasti.
2: Jossa rajaa pitkin, niin olisi lähtenyt 1595 pauhan menemään.
1: Todellinen rajan ja runon tie.
2: Just näin,
1: suora
2: niin kuin viiva suora.
1: Joo.
2: Mut veikkaan, että siellä olisi ollut sen ajan harrimoisia, niin olisi ollut sillä tavalla, että verkele soiko, minä lähden ilman kepsiä. Minä lähden ilman GPS:ää nyt.
1: Kun ja eksy silti. Täysin rauhan rajoja pitkiä, kaveri eksy. Suoraan viivaan mennä. Hänestä ei näkynyt enää jälkeäkään sen jälkeen, kun unohti gepsin.
2: Joo, niin. Onhan siinä se mahdollisuus, että senkin ajan harrimoisio.
1: Niin. Niin
2: se ei olisi se suora tiepätkä, se ei olisi pelastanut eksymiseltä.
1: Pitäisi varmaan kehittää tällainen, kun kaiken näköisiä on ymmärtääkseni tuolla Itä-Suomessa on tämä Pielisen ympäriajo, on monelle motoristille, sikäläiselle motoristille hyvinkin tärkeä juttu.
2: Sieltähän voi lähteä myös ihan sitten suoraan kanssa pois.
1: Ja sitten enduro-ihmisillä on tämä Päijänteen ympäriajo, todella iso ja hieno vuosittainen tapahtuma. Niin pitäisi kehittää tämmöinen täyssinä reis, jossa mennään täyssinä rajoja pitkin suoraan tietä ja katsotaan kuinka moni eksy.
2: Olisiko tässä sitten, koska tämähän on nyt tämän hetken Suomen rajojen sisäpuolella tämä sen aikainen rajan viiva, niin tämähän voisi tehdä tälleen vähän niin kuin kiperämpääkin aikaan, että ei tarvitse niin kuin lähteä odottaa, että toi Venäjä muka tässä rauhoittuu ympärillä. Olkoon saatana ärripurri päällä. Tuon reitin voisi todellakin käydä soveltamassa, mutta sillä tavalla suoraviivaisuus uupuu täyssinän rauhan viivasta, että järvet se kiertää. Mikä on ihan kohtalaista.
1: No se on ihan ymmärrettävää. Mutta hyvä, että tämä täyssinen rauhakin tuli nyt tässä otettua esille, koska olen ollut huolissani sen brändiarvosta, kun aina on tämä Pähkinäsaaren rauha,
2: niin,
1: 1323 tämä numerosarja.
2: Kyllä.
1: Ja sitten on Suomen sodan jälkeinen rauha 1809 ja sitten on tietysti Tarton rauha 1920, mutta täyssinä jää jotenkin semmoiseen niin kuin paitsioon tässä, että kukaan ei koskaan viittaa siihen.
2: Juuri näin, mutta tämä on osa meidän työtämme. Ei oteta sitä ilmeisintä, ei olla niin kuin korporaatio, ei ole Pekka Pouta.
1: Make täyssinä great again.
2: Siinäpä se teepaita, taidapa laittaa painon päälle.
1: Kiitoksia.

0: ja Kim Sainiolle. Täysinä rauha solmittu tänään 1595.
1: Onnea. Radio Rockin korporaatio. Hyvissä kyttäysasemissa.
0: Ja sitten oli tietysti tämä Pariisin rauha 1947.
2: Ja on maailman suurin riisi.
0: Aviokriisi.
2: Juuri näin. Ei tämä mikään on, Pariisi.
0: Ei mikään Pariisi, ei. Tämä on kumminkin
2: oikeusteitse purettu.
0: Joo.
2: Aviokriisi. Voiko sitä oikeastaan muuten purkaa?
0: No ei käytännössä.
2: Ei, koska tuomiothan siinä tulee.
0: Niin, että minkä Jumala yhdistää, mutta käräjäoikeus voi rikkoa.
2: On muuten voimakas.
0: Oh. Kyllä käräjäoikeudella vaan valtaa on.
2: Hovillakaan ei ole niin paljon.
0: Joo, koska käräjäoikeus on se taho, joka voi tosiaan rikkoa Jumalan yhdistämän liiton.
2: On muuten raju.
0: Oh. Ghost ja Umbra, laittakaas meille ääniviestejä.
2: 01080121 WhatsApp on paikka, mihin se viesti laitetaan. Ääniviestejä, kiitos. Mitä kuuluu?

0: oli Ghost ja Umbra. Waspin jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Numero vielä kertaalleen.
1: 0108021 ja WhatsAppiin. Kiitos ääniviestejä. Aivan, kuulkaa, sana on vapaa. Kunhan muistatte, että maanantaita me ei negatiivisesti vastaan oteta, vaan tämä on positiivisen tunnelman maanantai.
0: Me olemme todellinen maanantai-kerho, pro-maanantai.
1: Kyllä, tätä aletaan vielä liputtamaan viikon ensimmäistä arkipäivää. Aletaan vielä liputtamaan meidän vuoksemme.
0: Waspia aivan biissanpade. Toki haluamme, että tästä tulee vapaaehtoinen liputuspäivä. Emme halua enempää taloyhtiöitä konkurssiin, koska tässähän on viime aikoina ollut todella paljon liputuspäiviä. Kyllä. Ja sehän on joku semmoinen 150-200 euron mälli.
1: Ja onko muuten tänään liputuspäivä muutenkin? No en tiedä.
0: Eilen oli kaatuneiden muistopäivä.
1: Aivan, ja eilen oli eile.
0: Eilen oli eile. Se vaan, että moni taloyhtiöhän on näiden maksujen kanssa, kun pitää huoltoyhtiölle se pari hunttia heittää aina per liputuspäivä,
1: se on,
0: jotta lippu saadaan salkoon, niin me emme ole tekemässä tästä muuta kuin tällaista puolivirallista liputuspäivää.
1: Juuri näin. Ja
0: me taloyhtiöt nyt sitten meidän takia.
1: Me emme painosta.
0: Ei. Wasp, I wanna be somebody, tämän jälkeen teidän lähettämiä viestejä, kuunnellaan niitä sitten.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Mitäpä se tää hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.

0: I wanna be somebody. Tämä oli Wasp. Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Se on semmoinen homma, että Waspi on Kuopiorokissa. Minä olen menossa, sinne on pakko mainita. Mä en ole Waspia nähnyt koskaan. Mulla on aivan sama, että miten kaukana se on jotenkin siitä alkuperäisestä 80-luvun Waspista. Mutta minä aion nähdä tarpeeksi aidon Waspin Kuopiorokissa. Piste.
0: Tämä selvä.
1: Noin. Ja sitten ensimmäiseen viestiin. Oikein hyvää maanantai huomenta ja kertakaikkisen upeaa viikon alkua. Kukapa siellä?
2: Tässä Mikael Saastamoinen, huomenta korporaatio. Ensimmäistä kertaa menossa ulkomaille tänä aamuna ajamassa Kuopion lentoasemalle. Ja lähtee matka Kööpenhaminaan yksin ilman matkakumppaneita. Olen 30-vuotias tässä vaiheessa. Tästä tulee ihan kiinnostavaa reissua luvassa. Tutustun paikalliseen kulttuuriin ja nimenomaan tarkoitus välttää Suomi-kuppiloita ja vastaavia. Oikein hyvää aamuvuoroa teille molemmille ja kuunnellaan taas, kun olen takaisin Suomessa.
1: Olipa upea
0: uutinen. Kiitoksia paljon.
1: Hei, kiitos Mikael ja Saastamoinen perään, koska esittelit itsesi kokonaan. Kiitos paljon, että me saatiin jakaa tämä upea hetki sun kanssa. Toihan on valtavan upean suuri hetki.
0: On, kyllä.
1: Itse tehty ulkomaan matka ilman ketään matkakumppaneita. Tämä on kokenammallekin matkajantterille, niin tämä ei välttämättä ole niin yleinen juttu kuin voisi kuvitella. Vaikka sä olisit kuinka paljon matkustanut, niin yhtäkkiä kun sä tarkastelet sitä sun matkustamisen muotoa, niin aina on ollut joku mukana. Mm. Ja tilanne on se, että yksin matkustaminen on täysin erilaista.
0: Joo, minäkin olen pääsääntöisesti matkustanut yksin. Osaan suositella, toki osaan suositella kyllä kaikkia muitakin matkustusmuotoja, mutta hyvää matkaa.
1: Erittäin hyvää matkaa. Toivottavasti Köpiksessä on kivat kelit ja Suomi-kuppilat pystyt kiertämään.
0: Eli tilanne lienee se, että hän on Kuopiosta todennäköisemmin lentämässä Helsinkiin ensin ja sieltä sitten Kööpenhaminaan.
1: Joo, mutta ei me kotimaan pomppuja tähän
0: oteta. Mun piti ihan tarkistaa, että onko Kuopiosta peräti suoria yhteyksiä Kööpenhaminaan, mutta ei ole.
1: Nouset, niin sä olet jo henkisesti jalkaa on Köpiksessä, vaikka se
0: on.
1: Stadin juu. Kautta tulisikin, tai Vantaallehan sä laskeudet, että tällähän mennyt.
0: Joo.
1: Joo. Kukapa täällä?
3: Make Scaniasta huomenta. Pahan kysymyksen äärellä, että soitanko vaimolle ja herätän sen, vai annanko tajuta itse tänään päivällä, että sillä on ruupitakaan rekkassa ja rengastyössä. Oikein hyvää päivän jatkoa kaikki.
1: Joo. Äärimmäisen hyvä ja tärkeä kysymys. Tohon mä väitän näin, että kumpikaan meistä ei halua tohtia ottaa kantaa. Molemmat on hyviä vaihtoehtoja, siis tällä niin kuin sisällön rakentamisen kannalta. Kyllä mä jättäisin ehkä kertomatta, koska silloin voi vedota, että en halunnut herättää.
0: Niin, en mä halunnut herättää.
1: Tai voi, mä huomasin kyllä, että joo, siellä oli rengastu.
0: Mutta en mä halunnut, sä nukuit niin sikeästi ja sä oot valvonut niin pitkään muutoin tässä näin.
1: Niin. Muutenkin tämmöistä niin kuin raskasta ihmisen elämää, niin.
0: Joo.
1: Ja joka tapauksessa olet voittaja.
0: Joo, älä kerro mitään.
1: Ei. Ja sitten seuraava viesti. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, korporaatio. Piti olla positiivinen aamu, positiivinen maanantai, mutta nyt täytyy kertoa sellainen surullinen tarina. Keittelin aamukahvit, join kupposen, kasasin kamppeet, lähdin töihin, laitoin loput kahvit termosmukiin, kannoin kamat autolle, lähdin ajaan töihin. Muutama kilsa mennyt ja totesin, että se termosmuki jäi muuten kotiin. Toivottavasti teillä muilla on parempi aamu. Ei mulla muuta.
0: Tuon tyyppiset asiat pistää muuten oikeasti harmittaa.
1: Pistää, mutta maanantai on rakentanut ainakin minusta jotenkin pilantuneen yksilö. Sun pitää nyt miettiä, että kun se termosmuki on jäänyt, että mitä mahtavaa se unohdus voi tuoda sulle. Kyllä se harmittaa.
0: Ota mahdollisuutena.
1: Niin just näitä pitäisi sitten läpsiä pitkin poskipäitä tämmöisiä ihmisiä. Tuon kuuluukin saada harmittaa, koska toi on siitä optimiaikeesta pois. Mä olen pahoillani, mutta hienosti hän kuitenkin kätki tämän. Ei ollut mitenkään negatiivinen viesti. Tämä on vaan tämmöinen niin kuin harmittava tapahtumaketjun muutos. Voi. Kukapa täällä?
5: Oikein hyvää huomenta, korporaatio. Ja tässä työmaalle menossa Hikijälle. En tiedä yhtään, millainen paikka se on. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Ei oikein mikään voisi, ei pysty enää mikään olemaan oikeastaan paremmin. Sukava ajeilla röihin menee, kun aurinko paistaa. Kyllä se kesä sieltä pikkuhiljaa tulee. Katsellaan.
1: Mä voin semmoisen vinkin antaa, jos oot vielä sinne hikiälle menossa, että ei ole sillä tavalla, ei ole mitenkään niin kuin rajulla koolla pilattu ja tuskin liikennevaloa on, mutta uskon, että tämän kokoisella paikkakunnalla Hiki- ja Hausjärven kunnassa sijaitseva kaunis, idyllinen paikka, niin kyllä siellä liikenneympyrää on ainakin.
0: On kiva paikka varmasti.
1: Kannattaa ottaa varovasti. Otetaan vielä yksi viesti tähän aamun tyylikkääseen viimeiseen viestiin. Oikein hyvää huomenta, kukapa siellä.
6: Huomenta, rakas. Toivottavasti nukuit hyvin ja hyvää työpäivää. Usuja ja haleja paljon sinne teille, sulle ja Linnealle. Nähdään töitten jälkeen.
1: Oh.
0: No niin. Toivottavasti terveiset menivät perille.
1: Joo. Näinhän se on.
0: Kiitoksia kaikista viesteistä. Nyt Beast in Black, One Night in Tokyo.
7: Radio Rockin korporaatio. High risk, high reward.

0: Beast Black, One Night in Tokyo. Muistakaa, että meillä on roukokuu edelleen käynnissä. Foo Fighters, System of a Down, siinäpä bändit, joita pitää bongata.
1: Kyllä vaan, ja se on kukaan ihmiset muistutuksen vuoksi ihan sama, kumpi orkesteri soi ensiksi. Sillä ei ole mitään tekemistä, mutta kun peräkkäin soivat nämä kaksi äsken mainittua, niin studion numero on 01080121 soittoa. Se on lyhyelle listalle pääsy, ja sit sitä kautta pääset valitsemaan, jos onni suosii, kumman orkesterin keikalle sitten haluat mennä.
0: Roukokuu täydessä käynnissä. Poets of the Fall ja Metallica, näillä mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Kello on nyt 6.42.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autofix. Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Ai. Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puu-iloon.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Toden totta, Harri Moisio ja Kim Sainio täällä. Kello on 6.51. Kaik hyvin.
2: Oikein hyvää huomenta. Kaunista maanantai-aamua kaikille. Kello 11 asti paahdetaan.
1: Tämä on Metallica ja Enter Sandman.

0: Metallica ja Enter Sandman aamun ensimmäiset uutiset vuoroon. Uutisissa muun muassa siitä, että hantavirustapauksistaan tunnetun MV Hondius risteilyaluksen sen on määrä saapua tänään Rotterdamiin desinfioitavaksi.
1: Joo, ja henkilökuntakin, siis kipparit sun muut, jotka laivaa laittelee menee eteenpäin, niin pääsevät oikeastaan, niin kuin, tai nyt on mahdollista, että he pääsee pois sieltä. Mm.
0: Siellä on jengi Rotterdamissa odottamassa tällainen Sanitol pullo kädessä.
1: Joo, muistatko miten täälläkin pidettiin studioiden puhtaudesta huolta silloin?
0: Oli Sanitolit kuule niin, täällä. Aina näin. Laitettiin joka aamu.
1: Sanitol-ryhmä kun nappaa sen vastuun ja lähtee desinfiointikäyntiin, niin semmoista liikettä jo ennen nähty.
0: Kansainväliset uutistoimistothan ovat jo jakaneet kuvaa Rotterdamin satamasta, jossa Sanitol-pullojen kanssa odotellaan Hondiusta saapuvaksi.
1: Vai onko siellä Sanitol-rekka jopa?
0: Niin totta. Se on yhtä kuuluisa kuin Coca-Cola-rekka.
1: On, joo, sitä seurataan.
0: Jengihän jonottaa sinne, että saa uudet Sanitolit.
1: Ja tämähän on paljon kivempi, kuin Coca-Cola-rekkahan pyörähtää perinteisesti jouluna.
0: Niin.
1: Kylmällä.
0: Sanitol pyörähtää siellä, missä on desinfioitavaa.
1: Siellä, missä on niin huono tilanne. Joo.
0: Joo. Mutta joo, siis Sanitol-rekassa, niin siellähän on joku tämmöinen onnenpyörätyyppinen niin juttu ja sitten jokainen saa Sanitol-pullon, joku saa kaksi.
1: Just näin, ja kaikki katsot, Herra Jumala, tuolla on kaksi. Mm.
0: Mennään uutisiin. Tulossa Nightwishia, tulossa Motherheadia, tulossa Architectsia, täällä Korporaatio, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
12: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
12: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
12: Siis mitä?
11: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puu-iloon.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Smith arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Smithin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Smithin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Smith painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Smithin mukaan oikeudellinen pelote on välttämätön uusien tekojen estämiseksi. Hantavirustapauksistaan tunnetun MV Hondius risteilyaluksen on määrä saapua aamulla Rotterdamiin desinfioitavaksi. Laivalla on vielä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan edustajaa.

0: Viimeiset matkustajat evakuoitiin laivasta viime viikonloppuna Teneriffalla. Paikalliset viranomaiset ovat kertoneet järjestäneensä karanteenitiloja myös osalle henkilökunnan jäsenistä, jotka eivät ole hollantilaisia. Suomea Euroviisuissa edustanut Pete Parkkonen palasi takaisin Suomeen myöhään eilisiltana. Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat lauantaina finaalissa kuudensiksi Liekinheitin kappaleellaan. Lampenius lensi Viinistä suoraan kotimaahansa Ruotsiin. Parkkonen kertoi, että suunnitelmana oli lentää yhdessä Suomeen vain voiton tapauksessa. Parkkonen kertoi ISN haastattelussa juhlineensa Euroviisu-urakan loppua hyvin maltillisesti.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Nightwish, End of All Hope. Tänään kello 18, eli noin 11 tunnin kuluttua, käynnistyy Turun kaupunginvaltuuston kokous, johon sisältyy hyvin paljon valtakunnallista mielenkiintoa, aivan poikkeuksellisen paljon. Valtuusto nimittäin päättää raitiotien rakentamisesta.
1: Voikohan Turussa, jos itse olisin tuolla ikään kuin minkäännäköisessä asemassa, niin minä ainakin nostaisin esille sen, että onko tämä meille riittävä, että me olemme nyt sitten vasta viidensiä? Jos me hyväksymme tämän koko pötkön, niin mehän olemme hyvä, että mahdumme siihen yhteen kouraan. Me olemme viimeinen mahdollinen yhden käden sormista. Ja se tuntuu ikävältä, nimittäin tämä olisi viides kaupunki, jossa raitiovaunuliikennettä Suomessa on.
0: Joo, tällä hetkellähän raitiovaunuliikennettä on kolmessa suomalaisessa kaupungissa, eli Helsingissä.
1: Helsinki,
0: Espoo, Tampere ja sitten muinoin on ollut Viipuri, jossa on ollut raitiovaunuliikennettä. Että tämäkin on vähän, että siis, no joo, niin. Kyllä näin voi sanoa, että Turku olisi viides itsenäisen Suomen kaupunki, jossa raitiovaunuliikennettä on. Mitä siitä sitten, että Viipuri väkivalloin jouduttiin luovuttamaan?
1: Toki jos tämä on kynnyskysymys Turulle, että siellä on kaltaisia, joille tämä on niin kuin statusmiekkailua, niin silloin me pullautetaan Viipuri helvettiin.
0: Eli tilanne on se, että tämä mitä nyt on ehdotettu maksaisi enimmillään 465,2 miljoonaa euroa. Todellisuudessa hinta lienee jotain 800 miljoonaa, niin sitten kun oikeasti aletaan rakentaa.
1: Niin mä mietin, että laitetaan nyt samanmoinen tuohon perään.
0: No
1: vielä.
0: Joo, mutta tällä hetkellä se, mistä päätetään, olisi nyt tällainen 465,2 miljoonaa. Uuden raitiotien pituus olisi 12 kilometriä. Tämä kulkisi satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle, tämä 12 kilometrin reitti. Tässä on nyt semmoinen homma kuitenkin vielä, ja miksi tähän sisältyy erityisen paljon valtakunnallista mielenkiintoa, että vaikka Turun kaupunginvaltuusto näyttäisikin raitiovaunuliikenteelle vihreää valoa, päätös on yhä ehdollinen, sillä hanke toteutuu vain, mikäli valtio osallistuu sen kustannuksiin. Eli haloo Utsjoki nyt.
1: Että niin nyt mukaan nyt tähän 12 kilometrin yhteen suuntaan 12, kyllä. Täytyy muistaa, että se on 24 kilsaa.
0: Niin,
1: se tulee takaisinkin.
0: Niin tulee muuten. Se olisikin erikoinen.
1: Se olisi tämmöinen one way.
0: Pelkkä syöttöliikenne yhteen suuntaan.
1: Et mihin tätä, ja se on nimenomaan, että paikasta A paikkaan Varissua.
0: Joo.
1: Niin sehän, onhan se vinkki.
0: Onhan se vinkki,
1: on se kaupungilta vinkki.
0: Eli tässä on tosiaan tällainen, että ensinnäkin tämä, siis mä oletan näin, että mikäli Turun kaupunginvaltuusto tämän hyväksyy, niin kyllä se valtiorahakin siihen saadaan. Mutta tämä on kuitenkin ehdollinen. Ja se, että hyväksyykö tämän valtuusto, niin se tulee olemaan todella mielenkiintoinen kysymys, sillä puntit ovat mitä ilmeisemmin hyvinkin tasan. Ja tämä saattaa yhden kautta kahden äänen erolla ratketa puoleen tai toiseen.
1: Joo, tässä on aikamoisia kirjoituksia tässä nyt viime päivinä väännetty menemään, milloin joku toimittaja on ottanut kantaa siihen, että Turusta pitää olla mahdollista päästä pois keskustasta.
0: Joo.
1: Ja tässä viitataan ikään kuin tämmöiseen iltaelämään. Turussahan linja-autoliikenne ei sit ilmeisesti ole niin vankkaa siinä kohtaa, kun ihmisillä alkaa töppönen vetää takaisin kotia keskustan humusta. Ja raitiovaunuliikennehän tietenkin on, toki kannattaa asua reitin varrella. Sehän nimittäin haittaa hieman, että jos et saa lähelläkään tätä reittiä, niin ei se sun kotiinpaluuta nopeuta.
0: Se on jännä homma. Turussahan raitiovaunuliikenne loppui syyskuun alussa 1972, ja olen käsittänyt, että sikiövaiheessani olen ollut Turun raitiovaunun kyydissä, eli en ole ehtinyt elossa olevana ihmisenä, mutta sikiövaiheessa.
1: Eli siellä on menty niin sanotusti työhuonetta kohti, jos
0: niin,
1: ymmärrät.
0: Kyllä, minä ymmärrän kyllä tämän, mutta 72 tämä loppui, ja silloinhan ajateltiin aika lailla toisin kuin tänä päivänä. Silloin ajateltiin niin, että ei ole mitään järkeä ylipäätään panostaa mihinkään joukkoliikenteeseen, koska kaikillahan on auto. Ja niille, joilla ei ole auto, niin niille se kohta tulee olemaan. Niin Turus unohdettiin, siis raitiovaunuliikenne koettiin vanhanaikaiseksi ja esimerkkejä haettiin ainoastaan niistä kaupungeista, joissa raitiovaunuliikenne oli lopetettu. Mm. Tämähän oli just tällainen,
1: että haetaan
0: sille omalle mielipiteelle vahvistusta niistä paikoista, joissa on samankaltainen päätös tehty. Ei puhettakaan, että oltaisiin menty hakemaan esimerkkejä joistain sellaisista paikoista, joissa raitiovaunuliikenne on edelleen olemassa, suurin piirtein samankokoisista
1: ei
0: paikoista.
1: Ei siinä ole järkeä,
0: siis.
1: Niin sille mihin suuntaan halutaan mennä, niin ei kannata mennä hakemaan sieltä suunnasta sitä apua. Mutta nyt on kyllä minulla semmoinen haalari laitettu niskaan, että pidän yksityisautoilun puolta viimeiseen asti. Nimittäin täällä ollaan tekemässä vaikka minkälaisia harmistuksia. Mä en anna enää koskaan tapahtua tällaisen, että niin kuin yksityisautoilun varjolla tehdään yhtään mitä. Helsingissä palataan tähänkin tänään myöhemmin. Aivan uusia pyörätiehankkeita on menossa, jotka on suututtaneet sitten paikalliset asukkaat. En tiedä, ovatko autoilijoita vai ei, mutta autoilua haittaa kaikki. Myös raitiovaunuliikenne. Minä haluan, että kaikki muu poistuu paitsi yksityisautoilu.
0: Jatketaan Motorheadin jälkeen aiheesta. Tämä on todella kuuma peruna Turussa nyt tänään.
2: Radio Rockin korporaatio. Kevät on ihmisen parasta aikaa.

0: Ace of Spades ja Motorhead. Tänään siis Turun kaupunginvaltuusto päättää raitiovaunuliikenteen, ei nyt voi sanoa liikenteen aloittamisesta, kun ei kiskojakaan vielä, mutta no.
1: Se on tahdosta.
0: Se on vaan tahdosta kiinni. 465,2 miljoonaa euroa on tämä hankkeen alustava budjetti ja se on ehdollinen, eli mikäli valtuusto päättää, että joo, rakennetaan vaan 12 kilometriä raitiovaunukiskoja ja raitiovaunut siihen päälle, niin se kuitenkin vaatii vielä valtion tuen asialle. Intohimoista keskustelua

0: keskustelua luvassa. Oletus on, että kaikki Turun valtuutetut, joita on muuten 67, haluavat pitää valtuustossa jonkunnäköisen puheen. Valtuustopuheenjohtaja lukuun ottamatta hän nyt tuskin puhujapönttöön menee. Tästä syystä tämän iltaiset puheet on rajattu 5 minuuttiin.
1: Ei siinä kannata kuitenkaan ihan liian kireällä aikataululla keksiä niin kuin palaverin jälkeistä elämää ja viihdykettä, että ei kannata leffalippua ostaa.
0: Juu, ei.
1: Sille illalle.
0: Tampereillahan vastaavan kaltainen valtuuston kokous järjestettiin 10 vuotta sitten ja 6 tunnissa suurin piirtein saatiin päätös aikaiseksi. Ja tuohan oli samalla Sanna Marinin sellainen tietynlainen lähtölaukaus valtakunnalliseen suureen tunnettuuteen. Mm. Hän oli valtuuston puheenjohtajana Tampereella tuolloin ja mekin täällä korporaatiossa ihastelimme, kuinka jämäkästi hän piti langat puheenjohtajana käsissään tämän intohimoisen keskustelun ollessa kaikkein kuumimmillaan.
1: Kyllä vaan. Ihastelua ja äimistelyä kerta kaikista sellaista. Mutta mä en kyllä nyt, onkohan varmasti joku verolyöntitoimisto on pistänyt, että kertoimet, kumpaan suuntaan tämä raitiovaunuhanke nyt etenee. Ja onko se sitten joku niin kuin jatkoaikaratkaisu, että otetaan vielä mahdollisesti lisäbetsit siitä, että saako valtioavusteisuutta mukaan kyytiin, vai tehdäänkö vaan veikkaus siitä, että kumpi vie voiton, jaa vai ei, ottamatta valtion osuutta mukaan asiaa.
0: Niin, tässä on nyt semmoinen tilanne, että pääministeri Petteri Orpo, joka tässä kaiken muun ohessa on Turun kaupunginvaltuutettu, hänhän on laittanut nyt oman arvovaltansa peliin ja ilmoitti kantansa olevan myönteinen raitiovaunuhankkeen kannalta. Ja tässä kun nyt hiukan olen sitten vanhasta muistista Turun Sanomien otsikoita, no kaikki pirulauta, kaikki jutut on maksumuurin takana, että mä näen otsikot.
1: Siinä on 4 riviä.
0: Olen ymmärtänyt, että Orpolle kaavaillaan Turusta sellaista lahjaa, että hänelle voitaisiin antaa jotain pätkää, vaikkapa junankiskoja, raitiovaunukiskoja, koska hän on nyt Turussa profiloitunut tällaiseksi kiskoihmiseksi, kun hän kannattaa voimallisesti myös tätä tunnin junaa ja nyt sitten Turun raitiovaunuhanketta, että hän on kyllä kiskomiehiä.
1: Joo, tämä tunnin junakaan ei ole piilossa ollut, että ei. Kuka seisoo tämän hankkeen puoleen.
0: Mutta on tämä jännää, voi hyvänen aika.
1: Mä haluan kyllä tähän kiskon pätkään, mikä Orpolle sitten mahdollisesti luovutetaan, että siinä on, roikkuu hintalaput mukana.
0: Niin.
1: Koska niissä, nehän on niissä.
0: On.
1: Kiskohan maksaa.
0: Maksaa, joo.
1: Joo, no mutta minä olen jäävi siinä mielessä, että mä en pysty lähteä noin alueellisesti mahdollista tärkeää hanketta arvioimaan täältä päin jotenkin veronmaksajan liivit niskassa, että aivan mielipuolinen hanke. Kyllä se on nyt alueen omien päättäjien nimekkäiden ihmisten, jotka jaksavat istua päivästä toiseen, vuodesta toiseen ja nuijia muitakin asioita ikään kuin nujittujien joukkoon, niin kyllä mä sanon, että tehkää nyt vaan joku päätös.
0: Mulla on sellainen käsitys, että raitiovaunuhankkeen kaikkein intohimoisimmat vastustajat Turusta löytyvät sieltä liike-elämän kärkipaikoilta.
1: Aha.
0: Näin olen käsittänyt. Mä en nyt viitti nimetä ketään, koska totta kai sieltä löytyy myöskin sitten toista mieltä olevia, mutta tämmöinen käsitys mulla on, että ne kaikkein kovimmat vastustajat ovat samalla niitä kaikkein tunnetuimpia turkulaisia rikkaita liike-elämän vaikuttajia. Jännä nähdä, miten tänään käy. Kokous käynnistyy kello 18. Ja tuossa kun sanottiin, että jos Turkuun tulee raitiovaunut, se olisi tosiaan 5. suomalainen kaupunki, jossa raitiovaunuja kulkee. Yhden kaupungin unohdimme nimittäin tuossa taannoin listauksesta. Eli Helsingissä on raitiovaunuja tai raitiovaunuliikennettä. Espoossa on, Viipurissa on ollut, Tampereella on.
1: Vantaalla on liki.
0: Vantaalla on liki, mutta arvaappa missä Suomen kaupungissa on yksi raitiovaunupysäkki ja sitä myöten myös vähän ratakiskojakin.
1: No heitetään Kuopio.
0: Kajaani. Kato, kun siellä valmistetaan.
1: Ah.
0: Ja siellä on yksi semmoinen pysäkkikin. Näin mulle on kerrottu.
1: Joo, eli eikö tämä ollut tässä?
0: Tämä oli tässä.
1: Jännitetään siis
0: illalla.
1: Aamua.
0: Joo, jännitetään illalla. Oma veikkaukseni on, että tämä päätös tulee olemaan myönteinen, mutta tämä tulee olemaan kahden äänen erolla.
1: 23.5. me päästään todentamaan, että millä mielellä siellä eletään, kun mehän menemme Turkuun.
0: Lauantaina.
1: Asenne yhdistää jalkapallopelin, by the way, supla.fi/ Radio Rock, käykääpä katsomassa tämä, palataan tuohon Asenne yhdistää otteluun myöhemmin, mutta siellä me päästään niin kuin aistimaan Turun tunnelmaa.
0: Kyllä. Architects, Everything Ends, sen jälkeen urheilu-uutisia.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tarttet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuuluu.
12: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
18: Värisilmä.
19: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
20: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
19: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
21: Autovex.
22: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
23: Niin sua. Elämä on.
24: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
25: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Komissaario Koskinen on palannut.
27: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
28: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
26: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
29: Ei ole muuta tylsä aina.
28: Ei ole.
30: Tätä on 100% rock.
31: Radio Rock.
30: 100% rock.
31: Radio Rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Mikael Granlund vahvistaa Leijonia Sveitsin MM-kisoissa. Anaheim Ducksin kokenut hyökkääjä liittyy joukkueeseen sen jälkeen, kun hänen seuransa putosi NHL:n pudotuspeleistä toisella kierroksella. Granlund pelannee ensimmäisen ottelunsa torstaina Latviaa vastaan. Päävalmentaja Antti Pennanen kertoi eilisten harjoitusten jälkeen, että Granlund ottaa paikan kapteeni Alexander Barkovin johtaman ykkösketjun laidalta. Pennanen sanoo, että Granlund on pelaaja, jonka ääntä kuunnellaan ja jota kunnioitetaan. Tämä on suomalaiskonkarille uran 8. MM-turnaus. Leijonien MM-turnaus jatkuu tänään Yhdysvaltoja vastaan. F1-kuljettaja Valtteri Bottas on voittanut pyöräilykilpailun Australiassa. Bottas ajoi ylivoimaiseen voittoon Seven Gravel Race-kilpailussa Nannupissa lauantaina. Hän osallistui 90 kilometrin matkalle 35-39-vuotiaiden miesten sarjassa ja voitti yli 40 minuutin erolla toiseksi tulleeseen Justin Spargoon. Kokonaiskilpailussa Bottas sijoittui viidenneksi. Kanadan F1-osakilpailu ajetaan ensi viikon loppuna Montrealissa, jossa Cadillacia edustava Bottas yrittää avata pistetilinsä tämän kauden F1-sarjassa. Keihäänheittäjä Oliver Helander avasi kilpailukautensa maltillisella tuloksella lauantaina Hallessa Saksassa. Hänen paras heittoonsa oli 76-56, joka riitti seitsemänteen sijaan.

0: Toissa vuoden EM-kilpailuissa pronssille ponnistaneen 29-vuotiaan Helanderin ennätys on 89-83. Hallen kisan voitti katarilainen Ahmed Sameh Muhammed Hussein tuloksella 83-10. Huikeaa kautta Manchester Unitedissa pelaava Bruno Fernandes nousi eilen Valioliigan ennätyskerhoon ottelussa Nottingham Forestia vastaan. 31-vuotias portugalilainen saavutti 20. maalisyöttönsä, jolla hän sivusi Kevin De Bruynen ja Thierry Henryn yhden kauden ennätystä Valioliigassa. Fernandesilla on mahdollisuus ottaa syöttöennätys kokonaan omiin nimiinsä kauden päätösottelussa. Eilinen ottelu päättyi Manun 3-2 voittoon, jolla joukkue varmisti Valioliigan kolmossian itselleen.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kiitokset Ilta-Sanomille urheiluutisista. Tämä on Him When Love and Death Embrace. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat siis tänään. Suomi kohtaa Yhdysvallat.
3: Kyllä vaan.
2: Missä aikaa tuo peli muuten on?
3: Tämän lähetyksen jälkeen.
2: Tarkkaa joo, kyllä me kotiin ehditään.
3: Joo, ehditään. Sehän tässä nyt on tärkeintä, että jos sun työpäivä loppuu kello 12, niin sinäkin ehdit katsomaan peliä.
2: Aivan varmasti, joo.
3: Johan pupeja.
2: Onhan niitä. Nyt Him.

0: When Love and Death Embrace ja Him 7.40 muutaman sekunnin kuluttua. Hyvää huomenta, eletään maanantaita 18. toukokuuta. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
1: Viikonloppuna saimme katsoa jotain sellaista suurta, että vaikka et olisi katsonutkaan sitä, niin karkuun sitä, että olisi päässyt Euroviisut kyseessä. Ja, otetaan tarkastelun, että kuinka voikaan olla eri vinkkeleistä tarkasteltua Euroviisu tämmöistä niin kuin suurennuslasia käytössä. Kun musta tuntuu, että vain yksi ihmisryhmä pystyy nauttimaan omalla tyylillään tästä Euroviisu-huumasta. Muut ovat jonkunnäköisiä arvioitsijoita, milloin syytetään Yleisradiounionin EBUn toimia, että ei saa kuulkaa nyt tuote näyttää enää kovin pitkään tältä samalta. Puhutaan kuitenkin menestystuotteesta. Euroviisuihin hetken kuluttua tarkastellaan muutamasta kulmasta.
0: Sitä ennen 16 Nights ja Lost Boys.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi. Mä oon Untamo.
12: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Auto, auto, autovex.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
14: Radio Rock muistuttaa.
15: Nopeat sormet ratkaisevat.
14: Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa,
15: sinulla on yksi tehtävä. Soita heti.
14: Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Sixtina Nice ja Lost Boys, sitten Eurovision laulukilpailuihin.
1: Väitän, että nyt puhumme tapahtumasta, joka on vähiten ketään kiinnostava, mutta eniten hölinää, pulinaa, jälkipeliä, sen aikaista peliä, kun tilanne on käynnissä. Sen omistaa kyllä Euroviisut. Ja Euroviisut 2026 ei poikennut tästä pätkääkään. Minäkään en ole niin sanottua kohderyhmää, mutta jumalauta, alusta loppuun katsoin tämänkin lähetyksen, kuten olin viime vuonnakin, olin päättänyt, että en jaksa kyllä mitenkään katsoa niin helvetin tylsää ja puuduttavaa, ja kappaleet ei miellytä mua. Kaikki oli negatiivista, mutta niin sitä tuli kuitenkin väijyttyä, ja ehkä nyt tämmöisen pienen purun tehtyä, niin totean, että ehkäpä juuri sen takia, että löytää jälleen kerran sen yleismagneetin, mistä ihmiset saavat kiinni. Ja kyllähän nyt yksi merkittävimmistä oli tietenkin tämä Israelin jo toista vuotta peräkkäin tekemä yleisöääni nousu. Edelliskerrallahan Israel sai syytteet niskaan, että se olisi ollut niin sanottu valtiollinen manipulointi niin, että ollaan saatu tuote näyttämään eriltä ja Israel nousemaan pisteessä sinne omiin lukuihinsa. Nythän se oli jälleen kerran liki. Mulla on tässä Ilta-Sanomien heti kisojen jälkeen tehty juttu. Ja minua huomattavasti hymyilyttää tämä tämmöinen korjausteksti. Artikkelia muokattu tähän ja tähän kellonaikaan. Poistettu maininta äärimmäisen tiukasta kärkikamppailusta. Mä tykkään siitä, että tämä on haluttu nähdä äärimmäisen tiukkana kärkikamppailuna, nimittäin ykkösen ja kakkosen ero on ollut ihan huomattava. Bulgari, joka voitti 516 pistettä ja perässä tuli sitten eniten huokauksia ja hämmennystä ja kertakaikkista kiukkua. Osakseen saanut Israel 343 pisteellä. Kyllä tämä Israelin jättämä jalanjälki näissä euroviisuissa on niin huomattava, että on kerrassaan häkellyttävää, että tälle toimintaketjulle ei saada jotain oikeaa sellaista niin kuin massiivista liikettä aikaan, niin että Israelin joko osallistuminen on mahdotonta, tai jos Israel osallistuu, ettei kaikki muut maat lähtisi kisasta pois. Nyt nämä maat, jotka oli perunut omat Euroviisu-osallistumisensa, mä en edes tiedä, ketä ne ovat, koska eihän he noussut pintaan tuossa missään keskusteluissa. Ohi mennen mainittiin, että niin kuin juontajien toimesta, että toivomme ja tervetulleeksi toivotamme ennen kaikkea nyt kisoista pois jättäytyneet valtiot, mutta ne nyt sitten jäi niin kuin sillä tavalla tarkastamatta, että ei minua kiinnostanut enää siinä kohtaa, ketkäs nämä nyt on. Ja näinhän ei voisi jättäytyä hankkeesta pois niin, että jälki on näin pieni.
0: Tämä on ihan totta. Siis nythän yhteensä 5 maata jättäytyy pois.
1: Niin.
0: Irlanti, Alankomaat, Islanti, Slovenia ja Espanja. Ja kaikille heille oli yhteistä se, että tämä oli protesti ja boikotti sille, että Israel sai osallistua kilpailuun. Mutta oot ihan oikeassa, ei tätä huomannut millään tavalla,
1: ei
0: kun kilpailua niin katsoi.
1: Ja sitten nämä niin kuin iloluontoiset bakkanaalit, mitkä pyörii koko Euroviisu karkeloiden ympärillä. Kisahan, vaikka se onkin helvetin pitkä, puuduttava, mahdottoman tylsä, niin ehkä juuri sen takia ihmiset pystyy katsomaan sitä, koska se mölinä, hulina siellä ennen varsinaista kilpailua, se on niin massiivinen, se on niin mittava. Puheet ja tämmöinen käyttäytyminen sen ympärillä puheessa nimenomaan on sen kaltaista, että eihän nämä yksinkertaisesti, vaikka et itse pitäisi näistä, niin sun on seurattava tai sä putoat jostain sellaiselta lohkolta pois. Mun on kyllä pakko kehua Euroviisua, että he ovat onnistuneet rakentamaan, ihan niin kuin meillä kotimainen UMK, niin

0: eri mittasuhteessa, mutta kuitenkin samansuuntainen liike. Nyt mä väitän, että euroviisut ovat sen kokoinen kuin niiden, että heitä voi vielä kehua tyylikkäästä lopputuloksesta. Nimittäin nythän, kun ollaan päästy näin pitkälle tässä niin kuin kehittymisessä ja aivan loistavassa tapahtumassa, niin nythän alkaa niin kuin tämmöinen kova kirjaiminen, varoittelu siitä, että nyt EBUn pitää muuttaa, jos haluaa, että euroviisut pysyy samanlaisena tai kasvaa. Niin silloin, kun nämä puheet tulee, niin silloinhan me tiedetään, että tuote on tyylikkäässä mittasuhteessa. Mä en nyt ota kantaa. Tämä on jokaisen oma henkilökohtainen mielipide, miten euroviisut ottaa harteilleen. Tämä on mun mielestä maailmanlaajuinen ilmiö, jossa ei, jumalauta, jos heijataan Australiakin osallistumaan näihin laulukarkeloihin vuodesta toiseen, niin kyllähän se on hulluutta, että me ollaan saatu ikään kuin ihmiset nielaisemaan tämä, että Australia kuuluu euroviisuihin.
1: Tiettävästi Kanada on myös kiinnostunut osallistumaan.
0: Kyllä, on. Mutta ensiksi pitää saada tämä kato varmaan Kanadankin mielestä Israel taputeltu.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Kiskis, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan.
1: Israel ammattilaisraatien jälkeen oli finaalissa 8. siellä ja sitten yleisöäänissä tuli tätä huomattavaa nousua. Mutta suvereeni voittajahan oli Bulgaria. Se on nyt muistettava, että ei mitään, ei kahta sanaa.

0: Whiskey the Jar, Metallica, nyt uutisia. Uutisten jälkeen Battle Beast, tulossa myös Guns N' Roses ja tulossa Limp Bizkit. Täällä Radio Rockin korporaatio, hyvää huomenta.
1: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Kautsi Huikola. Onko Wilhelm Hottihuijoppinakki riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
4: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oh, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hulinen on!
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: Ja kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
13: Juh.
12: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Zyrtec antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuten tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Olena, olena, olena. Tulina.

0: On tulinen.
1: Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta Ville Huikola. Kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Itämeren kaapeli- ja putkivaurioissa on kyse hyvin todennäköisesti tarkoituksellisesta sabotaasista, arvioi Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt Ilta-Sanomille. Schmidtin tutkimusryhmä Underwater Mayhem on tutkinut outoja tapahtumia maailman merillä jo vuosia. Syyttävä sormi osoittaa Venäjää, joka Schmidtin mukaan hyödyntää varjolaivastonsa lisäksi sabotaasikykyjään monimutkaisten operaatioiden toteuttamiseen. Venäjä voi pestata vähällä vaivalla ja rahalla miehistön jäsenen, joka päättää pudottaa ankkurin. Schmidtin mukaan Itämerellä Venäjän syyttämistä on varottu eskalaation pelossa ja Venäjä hyötyy toimettomuudesta. Venäjän eliitti on menettänyt luottamuksensa presidentti Vladimir Putiniin, kirjoittaa Kremlin entinen korkea-arvoinen viranomainen The Economist-lehdessä. Hänen mukaansa Putin on johtanut Venäjän umpikujaan, eikä kenelläkään ole karttaa siihen, mitä tulee seuraavaksi. Venäläiset ovat alkaneet ensimmäistä kertaa konfliktin alettua kuvitella tulevaisuutta ilman Putinia. Kansan luottamusta ovat heikentäneet Ukrainan sodan kasvavat kustannukset, inflaation ja korkojen nousu sekä tiukempi sensuuri. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto neuvottelevat kolmen uuden amerikkalaistukikohdan avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Neuvotteluissa Yhdysvaltoja edustaa ulkoministeriön virkamies Michael Needham. Grönlantiin suunnitellaan myös osia Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka hinta-arvio on noussut 1200 miljardiin dollariin 20 vuodessa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
2: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
4: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Into the Heart of Danger. Radio Rockin korporaatio täällä, Harri Moisio ja Kim Sainio, kello 11. Kim, ymmärsin, että sinä katselit tapahtumaa, joka täytti Nokia-areenan Tampereella tuosta noin vaan.
1: Kyllä pitää paikkansa. Ice Skate 7 ottelutapahtuma sai minut hyvissä ajoin jo ostamaan, siis hyvissä ajoin tarkoittaa viikko aikaisemmin katseluoikeudet. Olin niin sanotun älytelevision varassa, mitä tähän tapahtumaan tuli, ja nopea yhteenveto myös siihen, mitä eilen tapahtui, nimittäin Max Hynninen, tapahtuman järjestäjä ja aivot, ilmoitti, että seuraava homma, eli Ice Skates 8, tulee syyskuussa jälleen kerran, ja tapahtumapaikaksi valikoitui Turku ja tietty suurkattila. Joo. Jälleen kerran, nimittäin siellä aikaisemmin oli, edellinen Ice Skates oli myös Turussa, ja kävin katsomassa, miten lipunmyynti on lähtenyt liikenteeseen, niin 5 katsomon lohkoa oli enää auki asiakkaille niin, että sieltä löytyi hajapaikkoja sieltä täältä. Eli tämä on käytännössä loppuun myyty tuote heti, kun ilmoitetaan, että nyt on tapahtumapaikka löytynyt ja liput ovat myynnissä.
0: Tämä on silleen jännä homma, että hyvin moni jääkiekkojoukkue, esimerkiksi jääkiekkojoukkue, voi vaan haaveilla tuollaisesta. Ei pelkästään siitä, että halli myydään täyteen, vaan siitä, että siellä on sitä kaupallisesti kaikkein mielenkiintoisinta kohderyhmää, eli tällaisia alle 30-vuotiaita ihmisiä.
1: Joo, ja se on nyt muodostunutkin nimenomaan tälle alle 30-vuotiaiden ihmisten, kun katsoo tätä niin sanottuja silmää tekevien listaa, jotka ovat niin kuin löytäneet tiensä ehkä paikan päälle niin, että liput ovat tulleet jotain muuta kautta kuin ostotoiminnan kautta, niin aika monen kohdalla joutui miettimään, että kukahan hän on. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hän edustaa nimenomaan tätä alle 30-vuotiaita.
0: Kaupallisesti kaikkein mielenkiintoisinta, kuten todettu. Eli tuossa kun mekin olimme silloin, kun jääkiekko MM-kisoja edellisen kerran Suomessa pelattiin 2023, joo, mutta me oltiin silloin 2022, oltiin Suomi-Norja-pelissä,

0: Nokia-areenassa, vastaavatussa Nokia-areenassa ja sitten kyllä. Olin samoissa kisoissa katsomassa vielä tätä Suomi-Slovakia-peliä, joka oli tämä puolivälieräottelu. Mm. Niin täynnä oli halli, mutta kyllä se jengi ihan pystyyn kuolluttaa oli verrattuna tähän Ice Gates-yleisöön.
1: Oli, ja ne oli firman maksamia. Joo, siis tämmöisiä kavereita, onnisen jotka ei koskaan,
0: paidat saakeli päällä siellä.
1: Kyllä, jotka ei koskaan tiputtanut omista taskuistaan tapahtumaan eteen. Ja nyt täytyy muistaa myös tämä Ice Gates 8, tämä syksyn tapahtuma. Siellä on yksi ottelupari julkaistu, vasta yksi. Ja käytännön tilanne on se, että tapahtuma on myyty loppuun.
0: Siis tämä Ice Gates ansaitsisi kyllä jonkunnäköisen, en tiedä, en välttämättä vientipalkintoa, sitä tämä nyt ei edusta, mutta jonkun yrittäjyyspalkinnon tämä Max Hynninen promottorina tässä ansaitsisi. Tänään Helsingin Sanomatkin Lotta Loikkasen mainiossa kolumnissa kertoo, että Ice Gates on mullistanut kamppailu-urheilun ja ihan siis toden totta. Nykyään tällaiset nimet kuin Theo Kolehmainen, Sani Brännfors, Abdul Hussein, Olli Santalahti, ne alkaa olla muullekin yleisölle tuttuja kuin pelkästään sille tietynlaiselle sisäpiirille. Kyllä. Siis 10 vuotta sitten, jos olisi multa kysytty, että mainitse yksi vapaaottelija, mä olisin ehkä Makvan Amerikaanin osannut nimetä. Ja pienen taistelun jälkeen Teemu Pakkaleen olisi saattanut sieltä tulla
1: niin,
0: joka toisena
1: olisi jo
0: nimenä.
1: Vetäytynyt ikään kuin sieltä kamppailualueelta pois.
0: Niin.
1: Tarkoitan siitä pisteestä, missä hän on parhaimmillaan ollut.
0: No joo.
1: Eli UFC-ottelija.
0: Juuri näin, juuri näin. Mutta nykyään ne alkaa olla siis tällaisia ihan jo kohtuullisen hyvin tunnettuja nimiä kaikille kansalle. Nokia-areena täytetään, siis se on melkoinen temppu. Turkuhalli täytettiin viimeksi, nyt täytetään, niin kuin Kim Sainio tuossa jo kertoi, tulee takuu varmasti
1: aivan
0: täyteen.
1: Aivan saletisti. Siis sieltä löytyi sellaisia lippuja, tämä ei nyt mikään tämmöinen, älkää menkö katsomaan, mutta sieltä löytyi lippuja, jotka ei kiinnosta mua paskan vertaa. Silloin kun mä näen isossa kuvassa, että siellä on hajapaikkoja tuolta keskeltä, vaikka siinä olisi 4 vierekkäistä paikkaa, niin mä koen, että mä en ole ollut niin varhaisessa vaiheessa hereillä, että mä katson tämän mieluummin sitten netin kautta tämän lähetyksen ja ostan sen reilun 16 euroa arvoisen katseluoikeuden.
0: Ja nämä palkkiotkin, mitä nämä urheilijat saavat, niin nämäkin alkaa olla kohtuullisen kilpailukykyisiä. Helsingin Sanomat tietää kertoa, että ne alkaa olla vertailukelpoisia UFC, eli lajin ehdottoman kattojärjestön alkutaipaleen palkkioihin. Mm. Jotka tietysti ovat huomattavan paljon vaatimattomampia kuin nykyiset palkkiot, mutta onhan tuokin nyt jotain, että Suomessa on onnistunut tämmöinen 25-vuotias kundi, mitä tämä Max Hynninen nyt sitten suurin piirtein kyllä on, niin onnistunut luomaan muutamassa vuodessa tällaisen ilmiön, että me puhutaan UFC:n alkutaipaleen aikaisista palkkioista, täytetään Nokia-areenaa. Tämä ansaitsisi jonkun, en tiedä minkä yrittäjyyspalkinnut, mutta jonkun.
1: Ja sitten jotenkin, kun nyt mainitaan UFC:n alkutaival ja nyt Ice Gates 7, mikä on saatu suoritettua, niin esimerkiksi toi lähetyksen laadukkuus, mitä se piti sisällään, niin se on niin kuin, se on äärimmäisen viritetyn UFC-tuotteen tasoinen.
0: Onko noin? Mä en ole mitään kertaakaan katsonut, mutta sä olet
1: useampia. Se oli aivan järkyttävän upea tapahtuma. Mä voin vannoa, että tämä vaatii aika paljon. No ei se vaadi paljon silloin, kun se sitä on, niin mä voin sen helposti sanoa, mutta ans perkele kuule olla varma, että mä oon katsonut tarkkaan sen. Ja se miellyttävyys, mitä se oli alusta loppuun, kaikkien Aki Linnanahteen studio-osuuksien, mitkä oli viritetty myös Nokia-areenalle, niin, ja erinomaisten vieraiden, jotka ovat niin kuin ammattiottelijoita, jotka pystyvät niin kuin viemään katselijan, joka ei välttämättä, vaan tietää sen, että se olisi pois takalla turpaan, ja katsovat sen takia tämän lähetyksen, niin he pystyvät viemään niin kuin lajiteknisesti ihmisen kiinnostuneeseen pisteeseen, mikä on niin kuin elinehto, että ihminen alkaa ymmärtämään kamppailulajeja. Ja kamppailulajibuumi, mikä tällä hetkellä on käynnissä, siellä on hyvin paljon nyt seassa ihmisiä, jotka eivät ole tajunneet vielä vähän aikaa sitten yhtään mitään kamppailulajeista. Ja tämä on semmoinen polttoaine, mikä tulee Max Hynnisen olkapäältä tipahtamaan käytännössä lahjana meidän kansalle. Max Hynninen kumppaneineen on ollut aivan järkyttävän kovassa tekemisen poreessa.
0: Onnittelut Hynniselle ja kumppaneille. Olette luoneet jotain sellaista, mitä ei siis minä tällaisena keskitien kulkijana en 10 vuotta sitten tiennyt olevan olemassakaan.
1: Ja ennen kaikkea onnittelut nuorelle kaverille, joka osti palvelun, joka tekee tämän niin sanotun tuotannon, ettei tarvitse virittää jokaista lamppua itse seinään sähköihin ja luulla, että no tämä on varmaan ihan riittävä, vaan sinne on tuotettu mukaan ammattilaisia yrityksiä, jotka tekevät ja ottavat vastuun tietystä osa-alueista. Aivan huikeeta duunia.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
3: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: Guns N' Roses, Civil War. Tulossa Limp Bizkitia ja Take a Look Around. Tulossa AC/DC:tä. Ja tulossa myös korporaation moniraituri ennen 9:ää. Eli kahta musatietäjää kaivataan, mutta sen aika ei ole ihan vielä.
1: Mutta pitää alkaa valmistautua.
0: Pitää alkaa valmistautua, joo.
1: Tai mitä lastenleikkiä, tämä on valmistautumisbisnestä.
0: Ja mitä musaan tulee, niin muistakaa bongata tarkkaan Foo Fightersia ja System of a Downia. Jos nämä soivat peräkkäin, soita meille. On mahdollista, että pääset jommankumman keikalle. Tai ainakin voit päästä lyhyelle listalle, josta tämä keikkamatkailija arvotaan.
1: Kyllä, elämme roukokuuta. Ja se on semmoinen homma, että kun kuulet nämä orkesterit soivat peräkkäin, ihan sama kumpi soi ensiksi, soita tuohon numeroon 010 80 0121.
0: Nyt Limp Bizkit, Take a Look Around.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA

0: saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Ai, onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
12: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
11: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
12: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
13: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
14: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around. Tällainen uutinen pompsahti silmieni eteen, että lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Viime viikollahan oli puhetta ylioppilaskirjoitusten tuloksista. Onnittelut vielä kaikille kokeen selvittäneille, mutta nyt sitten on toinen ääni kellossa. Asiasta uutisoi Yleisradio. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa uusiksi.
1: Eli onko käytännössä niin, että massa alkaa poistumaan alueelta, missä yksinkertaisesti lukioihin ei enää nuoria löydy opiskelemaan?
0: Olet siitäkö on kysymys? Täsmälleen ottaen näin. Kuntaliiton uusi väestöennusteisiin perustuva lukioselvitys kertoo, että Suomen lukioverkko kohtaa lähitulevaisuudessa rajun murroksen. Seuraavan 15 vuoden aikana lukiolaisten määrä vähenee Suomessa jopa noin 21 000. Vuonna 2040 lukiolaisia on yli 20% vähemmän kuin nyt. Tämä ei ole pelkästään syynä se, että ihmiset muuttavat pienemmiltä paikkakunnilta isommille tai väestö keskittyy entistä tiiviimmin Etelä-Suomeen, vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että syntyvyys on kääntynyt niin jyrkkään ja pitkäkestoiseen laskuun 2010-luvun alussa, että lukioita ei enää tarvita niin paljon.
1: Toi on karu sitä kuuluisaa realismia.
0: Joo, tämä tuli vähän sattuman oikusta tähän hetkeen tämä uutinen. Mä nimittäin eilen olin erässä tilaisuudessa erään sukulaispoikani 6-vuotisjuhlissa.
1: Joo.
0: Ja vieraiden joukossa oli ihminen, joka on opettaja, kielten opettaja, ja nimenomaan lukiossa. Niin hän kertoi, että aikanaan se oli, niin kuin tiedetään, kun sait opettajan viran, varsinkin aineenopettajan viran, niin se miellettiin sellaiseksi vähän niin kuin virka jossain puolustusvoimissa. Että,
1: joo, että se on ja pysy.
0: Joo, leipä ei ole kovin leveä, mutta se on pitkä.
1: Ja se on monelle tärkeää.
0: Ja se on monelle tärkeää, mutta tänä päivänä tilanne on kovin toinen, että jos tämä syntyvyys se jollain tavalla tästä nousemaan lähde, niin aletaan oikeasti miettiä, että kuinka paljon opettajia me ylipäätään tarvitaan, kun ei ole koululaisiakaan. Ja nyt puhutaan tällaisesta paikkakunnasta kuin Espoo, joka on kasvukunta.
1: Tämä on muuten oikeasti semmoinen asia, mitä moni on ehkä ulkoistanut niin, että no, tämähän on tämmöinen muuttotappio.
0: Joo, tämä on Ilomantsin ongelma.
1: Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun se ongelma alkaa vyörymään tähän etupihalle, niin väitän, että täällä ei ole yllättäen herätty sittenkään vielä kovin isosti. Tämä tulee nimittäin iholla ja kovaa.
0: Kyllä.
1: Ja nyt mä puhun nimenomaan isoista paikoista, missä mekin olemme, Helsinki, Espoo, Vantaa, niin me emme ole turvassa.
0: Joka mäkin olen ollut aina siinä käsityksessä, että Etelä-Suomen tai niin sanotun Ruuhka-Suomen, myös Oulu on Ruuhka-Suomea, niin

0: täällä ei, tai Ruuhka-Suomessa ei tämän kaltaisia ongelmia ole. Täällä on enemmänkin ongelma siinä, että pitäisi kouluja rakentaa lisää ja päiväkoteja rakentaa lisää. Mutta kun pirulauta sentään, vaikka väestö pakkautuu Ruuhka-Suomeen, niin ei täällä jengi lisäänny.
1: Joo, se.
0: Tässä
1: nyt pitäisi ymmärtää se, että vaikka olen valmis muuttamaan ikään kuin sieltä muuttotappiopaikkakunnalta pääkaupunkiseudulle, niin jos sä tulet niin kuin kahden aikuisen kesken ja teillä ei ole synnytysvalmennuskohta, niin te ette lisää.
0: Ei teistä ole mitään hyötyä.
1: Just näin, pysykää siellä marjaisilla ja metsäisillä ja sienimailla.
0: Kyllä, koska siellä on tilaa. Joo, tämä oli aika yllättävää. Toki tässä on nyt semmoinen pieni valonpilkahdus, että tuo korona-aika, kun piti ihmiset sisätiloissa, niin ihmiset olivat myös syntyvyyden lisääntymisen kannalta kovasti aktiivisia, että siinä saattaa olla semmoinen pieni piikki vielä, onneksi näin, mutta noin pitkällä aikavälillä.
1: Mutta vähän kusessa olla.
0: Me ollaan ihan kusessa. Mutta hei, jos mennään 9 jälkeen, tämä oli pieni johdanto sellaisen asian, josta voisi puhua 9 jälkeen. Keskustanuoret, okei, ovat tehneet tietysti julkisuutta mielistelläkseen tällaisen täsmäiskun. He ehdottavat valtiollista deittipalvelua. Tämä nyt on tämmöinen, niin kuin tiedetään, että...
1: Miksi tulee ensimmäinen reaktio on semmoinen pidättelevä nauru ja alkaa vaan semmoinen höminä?
0: Joo. Totta kai mä tiedostan sen, että tällaisessa ehdotuksessa halutaan kutitella julkisuutta, halutaan tietysti saada nimenomaan keskustanuorille julkisuutta, eikä tällaisella esityksellä nyt mitään realistisia läpimenomahdollisuuksia ole yhtään missään, mutta puhutaan siitä silti.
1: Yes.
0: Ihan hauska ehdotus.
1: Kyllä.
0: AC/DC, You Shook Me All Night Long, sen jälkeen korporaation moniraituri, mennään deittihommiin ja mennään vähän ehkä jääkiekko MM-kisoihinkin sitten 9 jälkeen.
1: Teemme kaikkemme, että näihin kaikkiin menemme.
2: Korporaatio. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
11: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
10: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
12: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar.

0: liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
9: ACDC, You Shook Me All Night Long. Tämän jälkeen korporaation moniraituri. Pankaa soittain 010-80-121. Kahta musatietejä kaivataan. Kaikille tutusta kappaleesta raita kerrallaan. Biisi tulee ikään kuin ulos. 010-80-121. Ruutu plus koodia tietäjälle on luvassa.

0: ACDC, You Should Be All Night Long. Nopeaa soittoa kuulkaa tänne. Jotain pikku hässäkkää on ollut, mutta toivottavasti ei ole enää. 01080121.
1: Oli osa meidän hässäkkää soitettu.

0: tuohon numeroon pääset kilpaille.
1: Kyllä. Mutta joo, otetaan täältä nyt sitten kilpailija puhelimeen. Oikein hyvää huomenta, kukapa siellä? Halo?
2: Halo, Masa.
1: Terve Masa, mistä soittelet?
2: Porvosta.
1: Porvosta soittelet. Mitäs Porvooseen kuuluu?
2: Ei mitään, aurinkoinen aamu, hyvin menee.
0: Onks nyt se vene?
2: Kahvitauolta töihin päin, mitä?
0: Onks nyt se vene tullut sit sun perheeseen?
2: Vene?
0: Niin, mä olen kysynyt sulta aikaisemminkin, että sä omistat veneen, kun sä asut Porvoossa. Naurun
2: ei,
0: remakan.
2: Ei, kun sä kysyit mut viimeksi, että osaanko mä tehdä sen purkipotkun.
0: Ah!
2: Sitä mä oon treenannut.
0: Mutta eikö mä sitä venettäkin kysynyt, koska kyllä perkele Porvoos vene pitää olla, vaikka olisi niin kuin kuivalla maalla, mutta kyllä vene pitää olla.
2: No ei ole venettä. Ehkä pitää ehkä alkaa tienaa vähän paremmin.
0: No okei, mennään sitten takaisin siihen, mitä olin kysynyt aikaisemmin. Lähteekö se kurkipotku tällä kertaa?
2: No kyllä se lähtee.
0: No tervetuloa Masa kisaamaan. Meillä on kaverikin tuolla toisella linjalla. Ja uudellaan hänen kuulumisiin. Päivää, kukas siellä?
3: No niin, Juha täällä, terve.
0: Moro, mitä isäntä, hä?
3: No ei kummempia. Tässä vähän viinistä toipumista vielä. Tulin illalla sieltä. Niin,
1: oletko ollut Euroviisuissa?
3: Siellä oli kyllä, juu.
0: Oho, oliko Israelin lippu, mitä heilutit siellä vai jotain muuta?
3: Oli sinivalkoinen lippu.
0: No niin. Niin ei sitä nyt omistaa yksityisasioista.
1: Eli
0: Juuri näin. Oliko bakkanaalit mukavat vai onko kritisoitavaa, koska paljon on kritisoijia, joten sana vapaa 13 sekunniksi.
3: Musiikki oli vaihtelevan laatusta, Suomella hyvää, järjestelyt toimi pääosin hyvin, hallin pääsy kesti pitkään sateessa ja juontajat oli huonoja, mutta keskimäärin viinissä oli aika hyvä meininki.
0: Okei, mä pääsin vähän samaa lopputulemaa ilman viiniin matkustamista, että kumpi tässä nyt sitten oli voittaja, sinä vai minä? Olet ainakin yhtä kokemusta rikkaampi tuollaisena niin kuin live-kokemuksen haltijana.
3: Kyllä.
1: Mutta hei, tältä lähtee moniraituri käyntiin. Raita kerrallaan tulee meille kaikille hyvin tuttu kappale ulos, mutta tässä kun näitä elementtejä on poistettu ja aloitetaan vain yhdestä elementistä, niin homma hankaloituu. Oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron ja voittajalle tosiaan tiedossa ruutu plus koodi. Säännöt lienevät molemmille herroille selvät.
3: Kyllä vain.
1: Täältä lähtee.
4: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: No.
3: Työdä.
0: Ei se ihan mahdoton ole, mutta ei se mikään helppokaan ole.
3: Tuntuma on, mutta en ihan vielä uskalla.
1: Okei.
0: Eikä ehkä kannatakaan, ellei ole 100% tietoa. Ja vaikka olisi, niin onhan tämä nyt mielenkiintoisempaa, että viedään tätä vähän pidemmälle. Otetaan raita 2.
1: Pikkusta poljentoa tuli rumpujen muodossa lisää.
3: Ei. Tämä ihan on tuossa nyt kyllä lähellä, mutta...
0: Mm-hmm. Ymmärrän, kutittelee. Miten siellä toisella puolella?
2: Lisää tarvittaisiin vielä täällä.
1: Selvä.
0: Ja meillä on sitä lisää.
1: Täältä pesee Harry Front Vettas.
3: Juha! Offspring ja Come Out and Play.
1: Kuin jo.
0: Mitäs siihen sanot?
1: Aika hyvällä riskillä vedit, mutta näin kävi tällä kertaa. Haluaako Masa koittaa?
2: No ei kyllä se tuossa kielen päällä, mutta ei se pitää vähän potkia välissä.
1: No otetaan tämä kaiken ratkaiseva, todennäköisesti ratkaiseva 4. raita.
3: Juha. Se on Offspring ja se on Pretty Fly for a White Guy.
1: Oikein, sieltä se tuli ikään kuin ikään kuin reboundista heitit.
0: Olkoon tämä oikeus ja kohtuus, kun tuli tuommoinen keittiö tai sivuverkkoon osuma. Kaikki huokaisivat, että oh, siinä se maali on, mutta ei ollut. Se on äijä kuule nyt Ruutu Plus-koodia raukeammassa tilassa. Mitä siihen sanot?
3: No näin pääs käymään. Tämä on pienen tuon Euroviisupettymyksen jälkeen tietysti mukavaa tämmöistä nostatusta nyt taas.
0: Mikä oli muuten Euroviisussa suurin pettymys, jos ei saa sanoa Suomen sijoitus kuudenneksi eikä voittanut?
3: No oli se Lordin väliaika esitys pikkusen laimempi kuin mitä oli ehkä ajatellut, että kyllä se kanssa vähän se petti.
0: Niin oliko se näin, että ajattelit Lordin osuudeksi jotenkin voimakkaamman?
3: No aika paljon.
0: Pakko muuten sanoa, että semmoinen hirviö, millä on tuommoinen Suomen silinterihattu, niin ei se vaan futaa, ei vaan futaa, ei yhtään. Kyllä hirviö pitää olla paljaspäinen. Ei voi mitään. Mutta hei, siinä on meillä voittaja, onnittelut siitä ja Masa, nyt kävi niin, että Porvoon suuntaan semmoinen, että sinne ei he lähtenyt mitään muuta kuin lämmit kättä.
2: No nyt kävi näin, on
1: nyt, nyt kävi näin, ja Koillis Helsinkiin lähtee Ruutu Plus -koodia, ja Koillis Helsinki on vielä hetken aikaa siellä linjoilla. Otetaan mieheltä vähän virallisempia tietoja ylös. Kiitoksia molemmille kilpailijoille. Nyt kuulemme kappaleen Pretty Fly for a White Guy, esittäjänä The Offspring.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio Rock.

0: Kiva tarina nätistä kärpäsestä. The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Nyt uutisia uutisten jälkeen Nightwish. Ja jos mennään sen jälkeen keskustanuorten ehdotukseen kansallisesta deittipalvelusta. Tämä nyt on tietysti tällaista huomionhakua, mutta on tuo hauska ehdotus silti.
1: On siinä kyllä niin kuin tahot, jotka kättelevät toisiaan, niin ei tule mitään muuta kuin mulla tulee ihan kuvana mieleen, että kuinka
0: niin kuin... On mietitty aika tarkkaan, että mikä voisi olla sellainen juttu, millä päästään mediassa läpi. Siitähän tässä on nyt kysymys ja on päästy.
1: No, tohdin epäillä, että onko siellä kuitenkin tämäkin niin kuin linjasto tietyllä tavalla kompuroinut, koska mä en mitenkään, toikin vaatii nimittäin herneiltä aika paljon, ja mä en tarkoita, että heillä ei olisi herneet, mitkä ei niin kuin ikään kuin kolisi.
0: Keskustanuorilla vasta herneitä ovat.

0: kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto ovat neuvotelleet kuukausia uusien amerikkalaistukikohtien avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Yhdysvaltoja edustaa neuvotteluissa ulkoministeriön virkailija Michael Needham. Tukikohdat halutaan perustaa paikkakunnille, joilla on jo lentokenttä ja satama tai muuta infrastruktuuria sotilaallista toimintaa varten. Yhdysvallat pitää Grönlantia elintärkeänä omalle kansalliselle turvallisuudelleen. Saarelle suunnitellaan myös komponentteja Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka presidentti Donald Trump julkisti vuosi sitten. Itämeren

0: Kaapeli- ja putkivaurioissa on kyse hyvin todennäköisesti tarkoituksellisesta sabotaasista, arvioi Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt Ilta-Sanomille. Schmidtin tutkimusryhmä Underwater Mayhem on tutkinut outoja tapahtumia maailman merillä jo vuosia. Syyttävä sormi osoittaa Venäjää, joka Schmidtin mukaan hyödyntää varjolaivastonsa lisäksi sabotaasikykyjään monimutkaisten operaatioiden toteuttamiseen. Venäjä voi pestata vähällä vaivalla ja rahalla miehistön jäsenen, joka päättää pudottaa ankkurin. Schmidtin mukaan Itämerellä Venäjän syyttämistä on varottu eskalaation pelossa ja Venäjä hyötyy toimettomuudesta. Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupunginhallitus esittää, että Turkuun rakennetaan satamasta Kupittaan ja Kauppatorin kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin mittainen ratikkareitti. Jos suunnitelma hyväksytään, liikennöinti alkaisi syksyllä 2033.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Uutiset toimit Ilta-Sanomat ja tämä on Nightwish, Wish I Had an Angel. Ja sitten menemme keskusta nuorten ehdotukseen kansallisesta deittipalvelusta. Täällä Harri Moisio, Kim Sailio.
1: No moro!

0: Wish I Had an Angel ja Nightwish, keskusta nuoret. Muinoin muuten tämä nuorisojärjestö tunnettiin nimellä Vesaiset, mutta ehkä se viittasi liikaa maaseutuun. En tiedä, mistä syystä he ovat halunneet vaan puhua itsestään nykyään enää keskustanuorina.
1: Se kyllä hämää sillä, ettei se maaseudulle vie.
0: Joo, mä tykkään siitä, että demarit oli aikanaan nuoret, demarinuoret oli siis nuoret kotkat ja sitten oli vassarinuoret, oli pioneerinuoria ja niin. Keskustanuoret olivat vesaisia. Mutta miksi kaikki hyvä täytyy pilata tällä, että me ollaan tämmöisiä kaupunkilaisia? Näinhän siksi me emme ole vesaisia, vaan keskustanuoria. Koitte te kuitenkaan kaupungissa mitä kannatusta saa missään vaaleissa.
1: Just näin, eikä te sitten kaupunkilaisia, vaan kasuisitte kaupungissa.
0: Just niin, tulette koko ajan kaipaamaan sinne maaseudulle.
1: Kyllä se on se Valtran tuoksu, mikä teistä tuoksuu.
0: Oh.
1: Ja se on traktori,
0: juu.
1: Jos ette tiennyt
0: niin.
1: Kaupunkilaiset keskustanuoret.
0: Mistä tuntee keskustanuoren? Siitä, että se jossain vaiheessa kouluvuosina tekee esitelmän siitä, kumpi on parempi traktori, Massikka vai Valtra?
1: No Massikkahan se on.
0: Massikkahan se on päivänselvä.
1: Sano kaupunkilainen.
0: Mun isoisällä oli Massikka. Mm. Massey Fergusonia parempaa ei ole. Keskustanuoret joka tapauksessa on huolissaan alhaisesta syntyvyydestä ja nuorisojärjestö esittää, että Suomeen kehitettäisiin valtion ylläpitämä maksuton ja voittoa tavoittelematon parisuhdepalvelu. Malli esimerkki siitä, kuinka tosiaan päästään mediassa läpi hauskalla ehdotuksella. Mutta on tässä kyllä, täytyy antaa keskustanuorille sillä tavalla iso tunnustus, että kyllä heillä pointtinsa tässä on. Nämä kansainväliset deittipalvelut, itselläni nyt ei ole kokemusta muusta kuin Tinderistä, nykyään niitä on vaikka kuinka paljon muitakin. Näiden liiketoimintamallit perustuvat usein siihen, että käyttäjät viettävät sovelluksissa mahdollisimman paljon aikaa. Liiketoimintamalli ei suinkaan perustu siihen, että joku löytää sieltä pysyvän kumppanin, koska sehän on silloin liiketoiminnasta pois.
1: Eikö on, niin? On, joo, ehdottomasti.
0: Tämä on ihan sama,
1: siis
0: niin ihan sama niin kuin näissä äänikirjojen suoratoistopalveluissa, BookBeatissa, Storytelissa, mitä näitä nyt onkaan. Sehän on aina heiltä pois, jos joku oikeasti kuuntelee siellä äänikirjoja.
1: Mm. Mä olen hyvä asia.
0: Joo, siis. Tai,
1: no perkele, mä kyllä kuuntelen.
0: Sä kuuntelet ihan pirusti, eikö niin?
1: Joo, no kyllä.
0: Niin sä, oikeastaan mä olen hyvä asiakas. Mä maksan BookBeatille, mutta aika vähän tulee kuunneltua.
1: Mm. Sä saat kohta jonkun lahja.
0: Todennäköisesti hyvän asiakkaan palkinto. Älä kuuntele jatkossakaan, koska mikäli kuuntelet, niin mehän joudumme silloin tilittämään kustantajalle sun kuuntelusta. Nyt
1: kyllä.
0: Kun mä vaan maksan, niin ei tarvitse tilittää yhtään kenellekään mitään. Niin. Näin se menee, mutta näinhän tämä Tinder toimii. Että jos joku löytää sieltä parisuhteen, niin hän aika nopeasti, itse asiassa jopa kaksi ihmistä tällöin, häipyvät sieltä Tinderistä, niin tämä liiketoimintamalli heidän osaltaan, se ikään kuin päättyy.
1: Onkohan nämä muuten nämä pumppaajat, niin minkälaista arvomatskua ne on, ne jotka niin kuin heittää Tinderin pois ja vaikka parisuhde olisi päällä, niin heillä tulee jotenkin niin kuin applikaatiota ikävä ja nappaavat vielä tämän deittisovelluksen takaisin ikään kuin kaikessa hiljaisuudessa, kun yhdessä sovittiin, että Tinder heitetään romukoppaan.
0: Niin voi olla sitten salanimellä
1: niin,
0: siellä. No niin. Niin, no se on muuten totta, joo.
1: Entinen Kimi.
0: Mutta nykyinen Jimi.
1: Ja se kalamiehen kuva siihen kärkeen ja Mersun etupenkillä istuu ja sanoo, että mahdoton
0: paikka. Kyllä, kyllä, joo. Mä ajattelin, että jos jonain päivänä vielä Tinderin menen, mä laitan kyllä itsestäni ja prätkästäni kuvan siihen. Oh, mä oon tämmönen mies.
1: Laitatko se, kun se on huollos vai mikä se on?
0: Joo, tai just tämmönen kalamiehen kuva, että kattokaas, kun olen saanut
1: just
0: ison
1: näin.
0: Saali.
1: Ai, no, mutta nyt keskustan

0: pari takaisin.
1: Tekoälylle hyvä tehdä.
0: Niin.
1: Keskustanuorten mielestä on kestämätöntä, että keskeinen osa ihmisten elämää ja yhteiskunnan tulevaisuutta on jätetty täysin kaupallisten algoritmien varaan. Parisuhteen löytäminen ei voi jäädä kiinni siitä, kuinka paljon sen etsiminen tuottaa voittoa yksittäiselle yritykselle. Näin keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen sanoo. Hänelle voisi tietysti heittää vastapalloon, että ennen näitä deittipalveluja, niin parisuhteen löytämisessä suurin voittaja, tai paremminkin ehkä se löytämättömyydessä suurin voittaja, oli suomalainen ravintolamaailma.
0: Joo, ja nämä ravintolat, niin nehän on ajettu siis kaikenlaisilla toimenpiteillä ja ajan muutoksilla siihen pisteeseen, että heidän on vaikea hengittää.
1: Niin, siis kuinka paljon minäkin olen aikanaan ravintolahintaista viinaa juonut ja sitä myös tarjonnut, löytääkseni edes yhden illan parisuhteen.
0: Joo, eikä tarvinnut olla parisuhde, piti vaan olla, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
1: Mutta mun tapauksessa se vaatii niinku tämmöistä lupausta parisuhteesta.
0: No, kyllä mäkin sanoin, että niinku avioliitto kiinnostaa.
1: Totta kai me nähdään jatkossakin.
0: On, vaikka katselin jo samaan aikaan. No joo.
1: No niin, hei, jatketaan Stratovariuksen jälkeen. Mennään tähän parisuhdeproblematiikkaan ja valtiolliseen kepulaiseen deittiappiin.
0: Ja mietiskellään ihan seitinohjeista myös, että miten he ovat itse tähän bakkanaaliin osallistuneet, että kuinka ovat sikinneet. Onko se oikein? Sienneet. Ei.
1: Taitaa muuten olla. Siinä onkin muuten, miten tämä astevaihtelu nyt suomen kielessä menee. Mutta keskustanuoret tai keskustapuolue ylipäätään, heillä nyt ei ole tässä lisääntymispolitiikassa sillä tavalla ongelmia. Siitä pitää huolen keskustan vanhoillisille stadiolainen siipi.
0: Ja siellä muuten räpsy.
2: Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Stratovarius ja Eagle Heart takaisin keskustanuorten valtiolliseen deitti-appiin. Parisuhteen löytäminen on keskustanuorten mielestä, arvatkaas mitä, tärkeää. Joo, se on tosi tärkeää. Okay. Kyse ei ole pelkästään syntyvyydestä, vaan myös yksinäisyyden vähentämisestä ja inhimillisen hyvinvoinnin lisäämisestä. Yhteiskunnan tulee tukea ihmisiä myös siinä vaiheessa, kun he rakentavat mahdollisuutta perheen perustamiseen toisen ihmisen kanssa. Siis tästä täytyy nyt ehkä kääntää tämä ajatusmalli aivan toisenlaiseen suuntaan. Meillä oli aikaisemmin puhetta siitä, että Suomessa lukiot, niiden määrä todennäköisesti vähenee aika radikaalillakin tavalla myös Ruuhka-Suomessa, kun ei yksinkertaisesti enää ihmisiä synny. Ei tarvita kohta lukioitakaan ja kohta ei tarvita peruskoulujakaan niin paljon mitä nykyään. Niin miksi me pidetään päällä tällaista, että täytyy saada, että ihmiset perustaisivat perheitä ja ihmiset perustaisivat parisuhteita. Lapsia me tarvitaan. Ihmisten pitää harrastaa enemmän tavoitteellista seksiä. Mutta perheistä tai parisuhteista ei lasten syntymä sellaisia välttämättä tarvitse.
1: Joo, tästä oli nyt väkisin yritetty äpärät tehdä kunniaan monipuolisempi juttu, kun jätettiin ikään kuin pois, että kaiken keskiössä on lasten syntyminen tähän meidän kurimuksessa olevaan valtioon. Me tarvitsemme lapsia, mutta sitä ei voi noin voimakkaasti sanoa.
0: Ei voi.
1: Sitten pitää niin kuin hämätä.
0: Pitää tällaisia korulauseita niin kuin jostain perheiden perustamisesta.
1: Lirum laarumia, just näin. Niin,
0: parisuhteiden syntymisestä.
1: Ja mä kyllä haluan nähdä sen keskustan laitteen, nuorten virittämän supervirityksen, mikä nimenomaan rakentaa tämmöiseen parimuodostamiseen ne ensiaskeleet.
0: Mutta toisaalta aina tämä vanha sanonta, että kepu pettää aina, niin voisiko tämä myöskin olla johdannainen tähän kepun parisuhdeäppiin, että kepun parisuhdeapplikaatiosta, jos löydät kumppanin, se kumppani pettää aina.
1: Aivan. Koska näinhän se on vääjäämättömästikin käynyt.
0: Aivan, joo.
1: Niin miksei kepu ottaisi siitä sitten itselleen sulkaa hattuun? Mehän sanottiin. Niin. Petämme aina.
0: Siis itse asiassa, kun meillähän on ollut korporaatiossakin vieraana, oli tämä hetkinen Ashley Madison, jos muistat tämä, josta on tämmöinen dokkarikin tehty, taitaa olla Netflixissä, tämä pettämissivusto.
1: Joo.
0: Silloin ei ollut vielä applikaatioista, ei puhuttu, että tästä on sen verran paljon aikaa.
1: Oli internetsivu.
0: Oli internet oli vasta silloin. Niin tämän Ashley Madisonin perustaja kautta johtaja, taisi olla, en ole ihan varma, oliko hän kanadalainen vai minkä maalainen olikaan, oli meillä vieraanakin aikana, niin kepuhan voisi ottaa tästä kopin, kun nyt näitä pettämissivustoja ei samalla tavalla enää ole kuin joskus muinoin. Niin kun kepu pettää aina, niin miksei kepu lähde, tai ainakin tämä radikaali keskusta nuorten siipi, lähde näihin pettämissivustoihin. Et nyt tarvii kansalaisia saada yksinkertaisesti lisää ja yksi keino tähän on pettämissivusto. Me petämme, mikset sinäkin?
1: Niin.
0: Keskusta.
1: Toi on niin kuin hyvä kysymys ja voihan sen käskymuotoonkin, jos ne tuommoisia radikaaleja kerran on, niin pistää, että petä sinäkin.
0: Kepu niin, pettää aina, petä sinäkin.
1: Niin.
0: Tule meidän valtiolliseen deitti-appiin.
1: Ja saatte muuten käyttää, kun on nimet mainittu.
0: Joo.
1: Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Radio Rockin korporaatio. Kahville lähti veli.
0: Valtiollinen deitti-applikaatio. Tämä on Avenged Sevenfold Nightmare.
1: Mainittakoon lähitulevaisuudesta. Heti tuossa puolen aikoihin soitamme Sveitsiin. Siellä on Ville Touru, jääkiekkoasiantuntija, palkit.

journalisti, urheilujournalismin superkehdosta Ilta-Sanomista, antaa vähän tämän päivän jääkiekkopelistä vinkkejä. Suomi-USA-peli on tänään kello 16 jotain.

0: nightmare.
1: Avenged Sevenfold, The Nightmare, Survivor ja Burning Heart seuraavaksi. Ja sen jälkeen meillä puhelimessa Zürichistä toimittaja Ville Touru. Puhutaan jääkiekon MM-kisoista. Kaksottelu Suomi on pelannut, Unkaria ja Saksaa vastaan molemmista riemastuttava voitto. Mikael Granlund liittymässä joukkueeseen mukaan.
2: Joo, tulee tällä viikolla, ei nyt tähän USA-peliin pääse.
1: Huono uutinen on se, että Teuvo Teräväisen kisat ovat ohi. Eikös näin?
2: Joo, näin. Joo. Se on. Kisat on ohi, mutta samaan aikaan kun tämä Granlund-uutinen tuli, niin anteeksi nyt vaan Teukka, mutta sä niin kuin unohduit tästä huolikeskustelusta ja nyt me mennään tässä Mikke-huumassa eteenpäin.
1: Ville Touru meillä puhelimessa Zürichistä Survivorin jälkeen.
3: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio Rock.
5: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat bailut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
15: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
16: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen.

0: ammattilaisen asialla.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Burning Heart ja Survivor. Nyt puhelua Zürichiin, siellä toimittaja Ville Touru, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, guten morgen.
0: Guten morgen, joo, siellä Sveitsin saksankielisellä alueella ollaan ja jääkiekon MM-kisoja pelataan. Kisat ovat hyvässä vauhdissa. Suomi pelannut 2 ottelua, 2 riemastuttavaa voittoa. Tänään vastassa Yhdysvallat.

0: Voiko nyt sanoa, että nyt ollaan sitten tosi paikan edessä?
1: No joo, kyllä tuossa turnauksessa alkoi ollut vakuutta, vaikka on ollut seminihkeitä tuloksia, mutta Leijonilla on ylivoima toiminut ja kärki toiminut ja peli toiminut, niin tänään on ensimmäinen kunnon niin kuin väliaikapiste tässä näin. Mutta kyllä mä näen, että Suomi lähtee tähänkin tällä peliin, niin ennakkosuosikki.
2: Meillä on sillä tavalla harmittavaa faktaa, että Teuvo Teräväinen loukkaantui ja lähti kisoista pois, ja samaan aikaan täällä kiekkoyleisö alkoi pelkäämään, että tämä oli sitten tässä. Mutta Mikael Granlund sitten heitti taas meren takaa viestin, että hänen pelinsä ovat NHL:ssä tältä kaudelta ohi ja saapuu kisajoukkueeseen mukaan. Mites siellä johtaja itse näkee tämän tilanteen, että Granlund tulee vahvistamaan joukkuetta?
1: No aivan loistava vahvistus. Granlund tällä tietoa saapuu vasta keskiviikkona kaupunkiin. Eli pitäisi pelata vasta torstaina Latviaa vastaan, mutta kyllähän Granlund on harmi homma se Teräväinen kyllä, koska hän oli isossa roolissa tuossa, mutta niin kuin täydellinen korvaaja siihen Teräväisen paikalle, eli ykkösketjuja ja ykkösylivoimaa. Ja tässä on nyt harvinainen tilanne, kun kaksi oikeastaan, no ainakin tässä on viimeisen 10 vuoden ajan niin kuin suurin tämmöistä leijona johtohahmoa, eli Parkkovi, joka on tämän joukkueen kapteeni, ja sitten Mikael Granlund, joka on ollut aika monen leijona joukkueen kapteeni tässä viime aikoina, niin ovat nyt samassa joukkueessa, samassa ketjussa, niin tässä ainakin tämä johtajuuspuoli on kunnossa tässä joukkueessa.
2: Voidaanko olla niin, että kisojen jälkeen kauhistellaan sitä, että meillä oli liian monta johtajaa joukkueessa ja sen takia jäimme neljänneksi?
1: No se on tietysti mahdollista. Tuohan se aina vaarana, että on liikaa kokkeja keittiössä, mutta en usko, että tässä, koska nämä on kuitenkin tämmöisiä hiljaisia liidereitä, jotka pitää vaatimustason korkealla, niin tässä on aika hyvä miksi. Ja sitten on tuommoinen koko kansan velikulta Jesse Puljujärvi siinä rinnalla mättämässä tulosta.
2: Joo, tästä olin sanomassakin, nimittäin kisoja ennen mainitsin, että jos jotain toivon, niin henkilökohtaista onnistumista Jesse Puljujärveltä. Ja olin alusta asti sitä mieltä, että hänelle pitää näytön paikka maajoukkueesta antaa, koska uskon, että pystyy tuottamaan ja toteuttamaan. Mitäs itse näet Jesse Puljujärven tilanteen tällä hetkellä?
1: No, Jesse Puljujärvehän johtaa koko kisojen pistepörssiä. Et nyt, no oikeastaan 10 vuotta sitten, kun oli nuorten MM-kotikisat Helsingissä, viimeksi silloin Jesse Puljujärvi on ollut tämmöisessä iskussa, mitä hän on tällä hetkellä. Et huomaa, että on itseluottamus korkealla, hyvä kausi Sveitsissä. Ja sielläkin hän oli jo pistepörssin ihan kärkisijoille. Ja nyt tässä Leijonissa hän pääsee palaan kärkiketjussa ykkösylivoimalla maali edustalla, iso mies ja vahvat hartiat ja hakkaa just semmoisia niin räkämaaleja siitä maali edustalla. Niin Puljujärvi on kyllä elementissä.
0: Myös Ville Heinola on ollut kovasti otsikoissa, eli pelaaja, joka NHL:ssä on joutunut sellaiseen vähän ikävään välitilaan, että peliaikaa ei oikein heru. Mutta edellytykset siihen olisivat. Mutta MM-kisoissa on toinen meno. Mikä on Heinolan tilanne?
1: Heinolahan on mielenkiintoinen uusi tuttavuus, niin että se leijonajoukko. Hän ei ole aikaisemmin Leijonissa arvoturnauksia pelannut. Nyt on saanut heti isot saappaat. Siitä pyörittää ylivoimaa ja onkin semmoinen kiekollinen ykköspakki tässä näin. Heinola, ja just palaa rohkeasti, vaikka on pieni kokonen ja näin. Ja Heinolassahan nyt tässä alkukisoissa on puhuttanut tämä, kun hän on luvannut siellä kotikaupungissaan Kankaan päässä tarjota ilmaisen kierroksen kapakassa jokaisesta maalista. Ja heti hän pelissä hän tuli maali, niin tällä menolla tulee kalliit kisat Heinolalle.
2: Joo, ja hän taisi itsekin kerätä todeta, että voi mitä tulikaan luvattu, että tässä on nyt niin kuin käsi mennyt taskun pohjalle ja syvälle.
1: Kyllä, juuri näin.
2: Mikäs meillä on sitten toi aina niin ihana arvioitava nurkkaus, eli maalivahtien paikka? Meillä on nyt pompotettu kahden maalivahdin taktiikalla. Onko meillä selkeästi ykkösmaalivahti valittuna vai onko tässä joku kummallinen etsikkoaika menossa?
1: Ja kyllä mä luulen, että tässä vähän puntaroidaan, mutta nyt turnauksen alussa näyttäisi Justus Annunen ykkösmaalivahti, koska hän pelasi Saksa-pelin. Nyt hän on tänään tällä tietoa maalissa Jenkkejä vastaan, eli kyllä tässä nyt Justus Annunen on tällä hetkellä se ykkösmaalivahti ja Korpisalo on sitten haastaja, mutta tämä alkusarja on tunnetusta aika pitkä, niin tässä voi vielä asetelmat kääntyä.
0: Tuossa olen ollut aistivinani, että kolmosmaalivahdin rooli Harri Säterille, hän on ottanut sen jollain tavalla jopa ihan siten, että tämä nyt kuuluu näissä kisoissa hänelle tämä kolmosmaalivahdin rooli. Mitä itse Ville Touruat mieltä? Säteri on kuitenkin siis olympiavoittaja ja mitä kaikkea on saavuttanutkaan ja nyt sitten kolmosmaalivahti.
1: Joo, toihan on aina vähän tuommoinen toi kulmusmaalivahdin rooli, että yleensähän siihen voisi kuvitella, että joku semmoinen nuori, joka tulee hakemaan kokemuksia. Nyt on vähän erityyppinen, että Säteri tosiaan veteraani veskari, joka on torjunut aika paljon, niin. Mutta kyllähän nyt tänne turnaukseen lähettäessä tiesi, mikä hänen roolinsa on, joten siinä mielessä ei varmasti ole tullut yllätyksiä. Ja ehkä hän on tässä nyt sitten semmoinen Jukka Tammimainen hahmo, että 95 kaikki muistaa Jukka Tamme tuuletukset ja muut. Hänhän oli sen joukkueen kolmosmolari, joka ei pelannut peliäkään.
2: Mm. Säterillä on nyt isot saappaat täytettäväksi.
0: Hän oli kyllä loppuottelussa, eikös Tammi ollut kuitenkin niin kuin kakkosmaalivahtina, että hän pääsi sillä tavalla pöytäkirjoihin.
1: Joo, niin taisi olla.
0: Joo, että harvoin kolmosmaalivahdilla on kuitenkaan siellä tyköistuvan puvun alla munasuojat, mutta Tammella oli.
2: Ville Touru siellä Sveitsin päässä, onko ollut jotain muuta havaittavaa, kun kisajoukkueen ympärillä varmasti olet väijynyt päivästä toiseen? Onko jotain sellaisia havaintoja, mitä tämmöinen penkkiurheilija vain sinun kauttasi pääsee näkemään? Hyviä tai huonoja?
1: Niin, toistaiseksi täytyy sanoa, että ihan kauttaaltaan positiiviset merkit tässä, että hyvä meininki tuossa Leijonien joukkueessa. Päävalmentaja Antti Pennanen, joka on tässä pari viime vuoden aikana välillä ollut aika suoraan sanottuna peura ajovaloistossa, kun ei tullut tulosta. Nyt on Pennanen rentona ja hyvä semmoinen meininki, ylivoima toimii, mikä on tärkeää. Et kyllä tässä nyt on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan niin aivan loistavat ennusmerkit Leijonien turnauksessa.
0: Loistavaa. Mutta hei, tänään Suomen aikaa kello 17.20, paikallista aikaa 16.20 alkaa ottelu Suomi-Yhdysvallat. Minkälainen Yhdysvallat on odotettavissa?
1: Jenkithän on nyt hallitseva maailmanmestari ja hallitseva olympiavoittaja, eli tiukasti kiekkomaailman kaapin päällä, mutta nyt tällä kertaa niin melko nimetön joukkue USA-mittapuulla. Et toki on siellä NHL-pelaajia paljon, mutta ne on enemmän tämmöisiä nuoria tai siitä vähän alemman kategoria NHL-pelaajia. Et ei ole niinku varsinaisesti yhtäkään sellaista tähtipelaajaa, koska Matthew Tkachuk, joka on tässä joukkueessa tai pitäisi olla, niin hän saapuu tänne Zürichiin vasta nyt tällä viikolla, että hän jätti nämä avauspelit väliin.
2: Joo, hänhän saapuu keskiviikkona, mikä on meidän kannalta tosi hyvä homma. Tai hänhän on juuri myös semmoinen, joka voi sekoittaa myös oman joukkueen pakkaa, jos olisi vähän tuommoista hyvää niin kuin väsymystä liikenteessä.
1: Joo, mutta kyllä mä niin kuin sanoin, että mä uskon, että Suomi on tänään aika vahvoilla ja kaiken kaikkiaan niin parempi joukkuekin jopa.
2: Hei, kuule, kiitos oikein paljon Ville Touru kommenteista Sveitsin päästä. Jos et pistä pahaksesi, niin aiomme häiritä sua tällä viikolla vielä useamman kerran, koska jääkiekko kiinnostaa ja jos ei kiinnosta, niin laitetaan kiinnostamaan. Mm. Tämä on meidän työtehtävä täällä Suomen päässä.
0: Onhan tämä upea keväinen karnevaali.
2: On tietenkin.
0: Ja Sveitsi vielä kiekkokansa. Miten muuten Zürichissä, kyllähän sielläkin varmasti kisat näkyvät jollain tavalla?
1: No näkyy ja kyllähän siis tässä on ollut kaiken maailman muitakin pelejä kuin Queen Sveitsin pelit, niin halli on melkein täynnä, että tuonne menee se 10 000 vähän rapia tuonne halliin. Niin kyllä sveitsiläistä urheilukansaa huomaa, että kiinnostaa kaikki pelit, koska viime vuonna, kun oli Tukholmassa kisat ja sitten kun oli Tampereella kisat, niin eihän nyt Suomessa tai Ruotsissa oikein kiinnosta muiden maiden pelit, paitsi oman maan. Mutta täällä on mökki täynnä vähän joka pelissä.
0: Loistavaa. Hei, me palaamme asiaan. Kivaa maanantaipäivää Zürichiin.
1: Mahtavaa.
0: Se on morjes.
2: Moi moi. Moi.
3: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
0: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
8: Näin.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ai. Onks Burana?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kaupan

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Moi!
9: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Tätä on 100% rock.
14: It's my life.
15: Radio Rock.
13: 100% rock.
16: Everybody knows your lost.
13: Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Vaihdetaan klubitakkeja ja tuu sä tänne koutsaamaan.
1: Tämä on Evanescence, Bring Me To Life. 4:50 on kello. Tämä johdattaa meidät kello 10 uutisiin.

0: Evanescence, Bring Me to Life, nyt uutisia tässä lähetyksessä. On syytä ehkä pohtia vähän vielä jääkiekon MM-kisojen ja Eurovision laulukilpailujen syvintä olemusta. Olen nimittäin ilahtuneena pannut merkille sellaisen asian, että verrattuna viime vuosiin näitä vastajännäreitä kumpaiseenkin tapahtumaan on yllättävän paljon vähemmän.
1: Kiitos algoritmi.
0: Kiitos, niin taisit mun algoritmiin, tosiaan ei vaan näitä tule.
1: Nimenomaan, joo. Mä kyllä kiitän.
0: Ihan koska, muutama on tullut.
1: Koska en pidä heistä kuin hukkuva jostain kiinteästä kiinni, nimittäin sehän saattaa vaikuttaa tuohon algoritmiin.
0: Mutta nyt mennään uutisiin. Voidaan uutisten jälkeen palata tähän ja kerron vähän, mistä on kysymys. Minun algoritmini on ehkä nyt ihan puhdas, mutta puhtaampi kuin vuosi.
1: Se on se mikään puhdas.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Suomen Penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle.

0: Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkee?
7: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan rintamalla on tapahtunut kuluvan vuoden aikana näkyvä muutos. Viimeisten 24 tunnin aikana rintamalla oli enemmän aktiivisia Ukrainan operaatioita kuin Venäjän operaatioita, Zelenski kertoi eilisillan videopuheessaan. Hän sanoi Ukrainan lisäävän nyt joukkojensa resursseja, kuten maarobotteja ja ammuksia. Zelenskin mukaan Ukrainan tehostunut pitkän kantaman iskukyky muuttaa tehokkaasti tilannetta ja myös maailman käsitystä Venäjän sodankäynnistä. Ukrainan joukot iskivät edellisen vuorokauden aikana useisiin kohteisiin Venäjän miehittämällä alueella, muun muassa Krimin niemimaalla. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto ovat neuvotelleet kuukausia uusien amerikkalaistukikohtien avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Yhdysvaltoja edustaa neuvotteluissa ulkoministeriön virkailija Michael Needham. Tukikohdat halutaan perustaa paikkakunnille, joilla on jo lentokenttä ja satama tai muuta infrastruktuuria sotilaallista toimintaa varten. Yhdysvallat pitää Grönlantia elintärkeänä omalle kansalliselle turvallisuudelleen. Saarelle suunnitellaan myös komponentteja Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka presidentti Donald Trump julkisti vuosi sitten. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään Sveitsissä. Leijonista otetaan ensimmäistä kertaa kunnolla mittaa näissä kisoissa, kun sitä vastaan asettuu Yhdysvallat. Ottelu alkaa kello 17.20 ja sitä seurataan osoitteessa is.fi.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
10: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
12: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

Ilta-Sanomille uutisista kiitoksia. Kohta menemme jääkiekon MM-kisoihin ja samalla myöskin Eurovision laulukilpailuihin ja molempien aiheuttamaan mukanärästykseen.

0: System of a Down. Se nyt tuskin kenellekään oli epäselvää, mutta mikä tulee seuraavaksi, sitä me emme kerro.
1: Se on Eddie Cochranin yksi parhaimmista biiseistä.
0: Aivan, aivan.
1: Tai joku muu.
0: Mutta hei, semmoisesta piti sanomani, olen ollut aiemmin kovin huvittunut näistä ihmisistä, joille jääkiekon MM-kisat ja Eurovision laulukilpailut, jotka osuvat nykyään aika lailla samoille kohdin, aiheuttavat kumpainenkin, ainakin heidän somepäivitystensä mukaan, siis huom, somepäivitystensä mukaan, valtavaa pahoinvointia. Ei kerta kaikkiaan vaan pysty. Mutta nyt ilahduttavaa on, että näitä päivityksiä, ehkä kiitos algoritmini, niitä on tullut aika lailla vähän.
1: Joo, mä viime viikonloppuna, niin kuin totesinkin lähetyksessä, huomioin tämän aivan saman, ja mä oon nyt tullut siihen lopputulokseen, mä en ole tätä nyt usko täällä 4 päivän aikana miettinyt pätkääkään, koska se on ollut hyvinkin semmoista tyhjää, tai aikaisemmin totuttu, niin tämä taitaa olla, tai sitten mä olen totaalisen väärässä, mutta voisi kuvitella, että tämä on myös tietynlainen evoluution upea välipysäkki vähintäänkin, koska tämän kaltainen narina, niin sen on ollut pakko myös määrällisesti niin kuin merkittävä narina myös niin kuin vähentyä, joo, koska tämä ei ole johtanut mihinkään. Ja se, että sä olet sitä omaa hyvyyttäsi halunnut alleviivata, että sä olet huomioinut jääkiekon MM-kisoina,

0: joka keväinen Skoda Cup, joka turhuudella, niin kuin mitä urheilukilpailuihin tulee turhuudella, niin kuin voi vaan leijua, että tämän turhempaa tulosta ei voi saavuttaa urheilullisesti. Ja sama sitten, mitä tulee näihin euroviisuihin. Mm. Hyvin niin kuin samansukuinen, mutta eri tietenkin sanankäänteet sieltä löytyy, mutta samansukuinen.
1: Mä olen huvittuneena seurannut aina juuri näihin aikoihin, erityisesti näihin aikoihin, erästä vanhaa tuttavaani tuolta Turun seudulta, joka on nyt siellä tavallaan jo viimeisellä rannalla, hän on 50-luvulla syntynyt ja eikö sinä ala olla jo vähän eli, semmoista niin hetkeä ennen osastoa.
0: Onko tuhkausaika jo varattu?
1: No pitäisi olla ainakin, pitäisi olla ainakin siis, jos on 50-luvulla syntynyt, niin kovin pitkä matka ei enää ole siihen vääjäämättömään.
0: Kannattaa semmoista puurten rasvaa niin laittaa siihen ihon pintaan, kato sehän kirpasee saatanasta, jos on tuntoa vielä.
1: Niin. No joka tapauksessa, niin täällä on joka vuosi näihin aikoihin nämä samat läpät, jotka hän...
0: Hän elää siis, hän tarkoittaa hän, siis nämä hänen läppänsä
1: joo, hän elää juuri okay, sillä, okay, että en jaksa innostua mistään Skoda-kapeista. Ja euroviisuista hänellä oli, ootapas kun mä kaivan oikein tämän, ja hänhän tietysti Facebookissa näitä ilmoittelee, no, eihän siellä nyt
0: siis
1: ole...
0: Siis sanomattakin niin, selvää.
1: Joo.
0: Mä voisin, että
1: joo, ei ole TikTok-miehiä
0: hän. TikTok-videoitansa sieltä.
1: Joo, ei. Niin hänellä oli tästä euroviisuistakin, ootapas nyt, kun... Joo, euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Täyttä paskaa. Kaveri, joka vannoo Led Zeppelinin nimeen, niin joku itse asiassa kysyikin häneltä, että mitä sä sit oikein odotit, kun tiedetään niin kuin musamaku, että se on Led Zeppelin eikä mitään muuta, niin mitä tämmöinen ihminen oikeasti sit odottaa euroviisujen ensimmäiseltä semifinaalilta? Odottaakohan jotain 70-luvun brittiprogeeta tai jotain vastaavaa?
0: Ja se, joka vielä luulee, että se on pelkästään musiikillista miekkailua paremmuudesta, niin se ei välttämättä ihan napakymppi siis ole sekään.
1: Mä olen saletti, että vaikka siellä esiintyisi, vaikka tämä kuollut rumpali John Boncho Bonham nostettaisiin haudastaan ja euroviisuissa yhtäkkiä Iso-Britannia edustaisi Led Zeppelin. Hän olisi silti sitä mieltä, että se on täyttä paskaa, koska nämä on euroviisut.
0: Niin, ja
1: vaikka
0: olisi,
1: kaikkien maiden kappaleet olisivat Led Zeppelin.
0: Niin jos siinä kävisi noin, että haudasta nostettaisiin, niin sehän olisi yksi tapahtumaan olennaisesti liitetty, vaan tämmöinen niin kuin sirkushuvi.
1: Niin.
0: Että ollaan saatu tämmöinen niin kuin haudasta repästyä ja tekohengitetty ihminen. Just näin. Toisitte antanut mestari levätä rauhassa.
1: Joo. Että jotain tämän tyyppistä sieltä tulisi, koska kyseessä on euroviisut. Ja tämä jääkiekon MM-kisat. Yksi hailee, näkeekö joku niitä mailan hakkaamisen MM-kisoja vai ei. EVVK. Kuka käyttää vielä EVVK?
0: Eli häneltä on nyt sulkeutunut, hänellä on ollut tämä Elisa-viihdepaketti ja siltä on sulkeutunut nämä maikkarin lätkät.
1: Mutta sitten tässä porukassa on yllättävänkin paljon myös sellaisia, että nämä ihmiset eivät myöskään jaksa riemuita mistään, edes siis sellaisesta, joka sitten täyttäisi nämä kaikki kriteerit, niin kuin nyt tästä annoin oli, muutama kuukausi sitten oli kaikkien aikojen, mitä tulee siis jääkiekkoturnaukseen, kaikkien aikojen olympialaiset. Niin ei päivityksen päivitystä näistä olympialaisista, jossa kuitenkin nyt sitten oli ainakin väitetysti maailman kaikki parhaat pelaajat pois lukien, Alexander Barkov pois lukien, Ovechkin pois lukien, muut venäläiset tähdet, mutta kuitenkin, niin kaikkien näköjen turnaus.
0: Kyllähän sä nyt itsekin tiedät, että se on niinku puhtainta mahdollista korruptiokiekkoa.
1: Juuri näin.
0: Eikä tuosta sitten, siinä on urheilullisuus kaukana.
1: Mutta niinku siis se juttu on nimenomaan siis siinä.
0: Ei voi kehua, ymmärrän.
1: Vittuillaan kyllä euroviisuista ja vittuillaan kaikille niille, jotka niitä katsoo. Jääkiekon MM-kisat tai vaikka sitten 2022 olympiavoitto. Sitäkin kuuluu dissata, se kuuluu tähän taudin kuvaan. Mutta mistään sellaisesta, joka sitten täyttäisi nämä omat kriteerit huippuluokan urheilusta tai vaikkapa sitten... No, en tiedä, täyttääkö mikä laulukilpailu tällaisten ihmisten kriteerejä, mutta se on yllättävää, että mitään semmoista positiivista ei koskaan löydy tämmöisen ihmisen päivityksistä, ei mitään.
0: Ja pakko arvostaa, nimittäin toi vaatii todella tiukan keskittymiskyvyn omaavan ihmisen hoksottimet, että sä löydät aina sieltä sen palikan, millä sä pystyt asiantuntevasti kertoa, että minkä takia tämä ei ole mitenkään arvostettava, eikä huomioitavakaan, mutta huomioin, että tämmöistä paskaa en katso. Toi vaatii hyvin paljon keskittymistä.
1: Se vaatii tarkkuutta, että pystyy poimimaan aina sen, mitä ei kuitenkaan katso.
0: Eli
1: mitä
0: propsit,
1: koko Suomen kansa katsoo.
0: Ne kuuluisat propsit sinne Turun suuntaan ehdottomasti.
1: Näin. Joo, ja sitten mikä oli aika yllättävää sitten kuitenkin oli se, että kun Ozzy Osbourne kuoli, niin kyllähän tällä ihmisellä oli myös pakko kertoa, kuinka helvetin paskaa musaa Black Sabbath on tehnyt, erityisesti Ozzyn aikana.
0: No,
1: saman tienko Ozzy kuoli?
0: En tunnistaisi tätä kirjoittajaa, jos ei olisi tämmöistä kulmaa.
1: Joo, kyllä se täytyy löytyä sieltä.
0: Kyllä arvostan suuresti.
1: Joo, että niin kuin... tietyllä tavalla täytyy kyllä arvostaa ja toivoa, että niitä elonpäiviä riittää, koska tämä on hauskaa seurattavaa.
0: No kyllä mä ainakin nyt siis mä peruin tässä samaan aikaan sen tuhkauksen, joo, koska hänet on pidettävä tavalla tai toisella.
1: Joo, koska mä saan virtaa tästä EVVK Skoda Cup.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Down, Bring Your Own Bombs. Ja täällähän puhelimet käyvät hyvin vilkkaina, vaikka tuossa nyt oli useamman minuutin kestävä puheosuuskin välissä. Päivi, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Kuis Tampere tänään?
1: No ihan aurinkoinen päivä ja vihdoin pääsin läpi. Kyllä tässä on niinku tosi monta kertaa jo yritetty.
2: No niin. Hyvä, että et ollut sellainen yrittäjä, kun niinku yksi todella sitkeä, hän yritti WhatsApp-puhelimen kautta soittaa. Voin kertoa kaikille yrittäjille, että ei mitään mahdollisuutta tulla ton käykäleen kautta läpi. Tähän se on klassikko puhelinnumero 01080121, normaaleja reittejä, niin kuin Päivi sen teki. Onneksi olkoon, kuinka monta kertaa on niin sanotusti tyyt arpa osunut sun kohdalle?
1: Monta kertaa.
2: Onneksi olkoon läpipääsystä.
1: Nyt ihan hämmennöin, kun vastattiin.
0: No niin.
2: Menetetäänkö me nyt sut soittajana ja sä jätät sen tähän yhteen kertaan, vai yritätkö niin kauan kuin rouko kun on, niin soitella
1: totta
2: joka
1: kai,
2: päivä?
1: Totta
2: hyvä.
1: Kai.
2: Erittäin hyvä.
0: Mutta hei, sä haluat System of Downin keikalle. Mikäs siinä kiehtoo? Bändi vai Berliini vai joku muu?
1: No sekä että. Ja molemmat on hyviä, niin nyt oli vaikea valinta, mutta jompikumpi piti valita, niin nyt se on tämä.
0: Selvä. Kuule, nimesi on lyhyellä listalla, joka toki pitenee tässä pikkuhiljaa, mutta lyhyenä se edelleen kuitenkin pysyy. Päivi, jännitetään myöhemmin yhdessä ja toivotetaan tässä vaiheessa hyvää päivänjatkoa Tampereelle.
1: Yes, kiitos paljon.
0: No niin, se on morjes. Me jatkamme täällä Linkin Parkilla, tulossa myös Bon Jovia. Sitä ennen Linkin Park in the End.
3: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio Rock.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin

0: nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: In the End ja Linkin Park. Motonet työkalukiertue on käynnissä.
1: Motonet Roadshow, se on nyt paikan päällä, halusit tai et. 24 eri paikkakuntaan tämä tulee osumaan, tämä Motonetin Roadshow. Ja se, mihin sun kannattaa nyt ihan ensimmäisellä askeleella mennä, on supla.fi/radiorock. Sieltä pääset tämän otsakkeen alta osallistumaan toimintaan niin, että sinun päiväsi ovat paremmat. Sinulla on mahdollisuus voittoihin.
0: Kyllä, Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomen yhteensä 24 eri paikkakunnalla. Alkaa muuten siis tällä viikolla, tänä torstaina Helsingistä Roihupellosta jatkuen aina tuonne ihan kesäkuun loppupuolelle saakka.
1: Yhteensä 3 Motonet lahjakorttia tässä arvotaan, sen takia suoraviivainen viittaus supla.fi/radiorock-sivustella. Yhden lahjakortin arvo on 100 € ja voittajat tullaan arpomaan lähitulevaisuudessa, mutta mikä kaikista herkullisinta, yksi näistä aamuista kautta päivistä on minun syntymäpäiväni.
0: Onko noin?
1: Olen tilannut, haluan niin kuin syntymäpäivälahjaksi antaa jollekin jotain ja nyt se on sitten voittajalle jaettua lahjakorttia.
0: Joo, käypäs osoitteessa supla.fi/radiorock, kuten Kim tuossa jo kehotti. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Jaa joko kuva tai tarina omasta menopelistäsi. Tällä tavoin osallistut arvontaan.
1: Ja kuuluuko moottoristasi vrum rum vai zzz?
0: Voi kuulua nykyään mitä tahansa.
1: Kyllä mä sanon näin, että jos toi viimeinen ääni kuuluu polttomoottoriautosta, niin sit pitää muuten
0: mennään huoltoon.
1: Sit mennään ja kovasti. Mm.
0: Supla.fi/radiorock. Mene sinne.
2: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Bon Jovi, Keep the Faith, Sabaton, Primo Victoria. Sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa meille rock-uutiset.
1: Voin sanoa, että se on täynnä tavaraa.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhausin.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää aina.
3: Ei ole.
0: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
7: Tätä

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä. Radio Rockin rock-uutiset.
1: Näyttelijä John Travolta palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla elämäntyöstään kultaisella palmulla. Kahdesti Oscar-ehdokkaana ollut näyttelijä pidätteli kyyneleitä vastaanottaessaan palkinnon ja hän sanoi, että tämä ylittää Oscarin. Travolta oli elokuvajuhlilla esittelemässä ohjaamaansa elokuvaa Propeller One, Way Night Coach. Näyttelijä tunnetaan esimerkiksi elokuvista Pulp Fiction, Grease ja Saturday Night Fever. Kultaisen palmun elämäntyöstä saavat Cannesissa myös Peter Jackson sekä Barbara Streisand. Finnpanelin mukaan Euroviisujen finaalia seurasi TV1:llä lauantaina keskimäärin 1,8 miljoonaa suomalaista. Viisulähetys tavoitti illan aikana yhteensä yli 2,6 miljoonaa katsojaa. Viisufinaalia pystyi seuraamaan myös verkosta Yle Areenan, yle.fin ja Yle-sovelluksen kautta. Euroviisufinaalilähetys käynnistettiin verkosta 1,4 miljoonaa kertaa. Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi ja kisan voitti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Jussi palkittu suomalaisohjaaja A.J. Annila ohjaa pitkän elokuvan Risto Isomäen tieteisromaanista Sarasvatin hiekkaa, joka oli yksi vuoden 2005 Finlandia-ehdokkaista. Ekologiseksi trilleriksi kuvailtu Sarasvatin hiekkaa varoittaa siitä, mihin maapallon nykyinen kehitys saattaa johtaa. Suomessa, Grönlannissa ja Intiassa liikkuvan tarinan polttopisteessä ovat tutkijat, jotka kohtaavat toisistaan näennäisesti irrallisia ilmiöitä. Isomäen romaani yritettiin siirtää elokuvaksi ensi kerran jo vuonna 2011. Tuolloin asialla oli ohjaaja Aku Louhimies. Cannesin elokuvamarketissa julkaistu projekti on saanut tekijöiden mukaan jo kehittelytukea Suomen elokuvasäätiöltä sekä Screen Scotlandilta. A.J. Annila on ohjannut muun muassa elokuvat Jadesoturi, Sauna sekä Ikitie.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Lauralle kiitokset rock-uutisesta ja kiitoksia hyvät kuuntelijat teille tästä aamusta.
3: Tämän viikon lauantaina 23. päivä toukokuuta Radio Rock kutsuu tapahtumaan nimeltä Asenne yhdistää jalkapalloottelu. Se käydään Turussa, TPS vastaan Turun Inter, paikallispeli. Kyllä. Tervetuloa paikan päälle. Käy supla.fi kautta Radio Rock väijymässä Asenne yhdistää -matsista kaikki data lähen mukaan.
2: Lauantaina nähdään Turussa.
3: Ja huomen kuullaan täällä.
2: Sekin totta. Korporaatio palaa huomenna kello 6. Eletään silloin jo tiistaipäivään, niin tämäkin viikko alkaa olla taputettu.
3: Joo, muuten siinä, että huomenna aletaan ottaa.
2: Joo, kyllä. Mihin ajattelit?
3: No aamusta
2: tietysti. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Me tapaamme huomenna. Se on moi.
3: Moi moi.
0: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio
0: Rock.
5: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tarttet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Iso pää soittaa.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin?
17: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
18: Tule Puuiloon!
19: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loistuva!
20: Osta Tropiclandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä! Säästät 20%! Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka!
19: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loistuva!
21: Kevät kuuluu kaikille! Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
22: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
23: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
24: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Show my.

0: Zelenski kertoi eilisillan videopuheessaan, että rintamalla oli lähivuorokauden aikana enemmän aktiivisia Ukrainan operaatioita kuin Venäjän operaatioita. Hän sanoi Ukrainan lisäävän nyt joukkojensa resursseja, kuten maarobotteja ja ammuksia. Zelenskin mukaan Ukrainan tehostunut pitkän kantaman iskukyky muuttaa tehokkaasti tilannetta ja myös maailman käsitystä Venäjän sodankäynnistä. Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Schmidtin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Schmidtin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Schmidt painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Opetusministeri Anders Adlercreutz on pyytänyt opetushallitukselta selvitystä katsomusaineiden oppimateriaaleista, kertoo Helsingin Sanomat. Taustalla on Salam-kirjasarjasta syntynyt epäilys siitä, että islamin oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Uskonnon opetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu jo vuonna 2003. Epäkohta tuli esiin vuonna 2014 julkaistussa ProGradu-tutkielmassa ja opetushallituksen tietoon asia tuli vuonna 2023.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Aivan loistavaa maanantaita Radio Rockin päivävuorosta. Ai että tällä on hieno startata. Nightwish ja Everdream, kovaa kotimaista heti kärkeen. Kyllä, mun nimi on Olli Herman ja tästä eteenpäin seuraavan kolmituntisen verran päivävuorossa meikäläinen isäntänä Radio Rockin taajuudella. Kiitoksia uutisiin, näihin edellä kuultuihin uutisaiheisiin sekä rock-uutis että näihin ihan oikeisiin virallisiin uutisiin. Niihin varmasti tartutaan myöhemmin. Juha Järvenpääseltä tarjoilee meille puheenaiheita kuin tarjottimella. Mutta otetaan nyt ihan ensimmäisenä akuutisti kiinni siitä, että vaikka tuolla aurinko paistelee ja iltapäivälehdet tietää kertoa kannessaan, että kesä on vihdoin täällä, niin ei se kyllä tämä maanantai yhtään sen kirkkaammalta tunnu. Tämä on äärimmäisen synkkä päivä ja päivävuoron lounaslistalla tarjolla tänään hautajaisista ja muistotilaisuudesta ylijäänyttä kakkua. Kyllä heti The Offspringin ja Ghostin jälkeen selviää, että mistä ihmeestä on kyse.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja

0: Dance Macabre ja heidän edellään The Offspring Self Esteem. Tämän päivän lounaslistalla ei tule vaihtoehtoja nyt siitä, että ketä me muistelemme syntymäpäivien taikka muistopäivän merkeissä, sillä nyt on sen verta kovaa vokalistia juhlittavaksi tai muisteltavaksi tarkemmin sanottuna. Kyse on nimittäin Christopher John Boylista, joka syntyi 20. päivä heinäkuuta vuonna 1964, mutta ilon ja valon lasta hänestä ei tullut kaikesta huolimatta, vaan kohtalaisen synkästä kaverista on kyse. Hän poistui joukostamme tällä päivämäärällä, eli 18. päivä toukokuuta vuonna 2017, 52 vuoden iässä. Me kaikki tunnemme hänet paljon paremmin hänen taiteilijanimellään, joka itse asiassa on hänen äitinsä tyttönimi, se sukunimi siis Chris Cornellista on kyse. Soundgardenin, Audioslavein sekä äärimmäisen menestyksekkään oman soolouransa tiimoilta. Kaikilta näiltä kolmelta sitten tarjokkaaksi yksi vaihtoehto listalta sinulle valittavaksi. Laita plus 358-108-0121 numeroon tekstiviesti, ääniviesti tai kuvaviesti, minkä näistä haluaisit kuulla heti puolen päivän uutisten jälkeen.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Olishan niitä biisejä aivan roppakaupalla jokaisella näistä yhtyeistä ja solotuotannostakin kaivettavissa, vaikka minkälaisia, joten listan ulkopuolelta olisi mahdollisuus antaa toivoa, mutta tällä kertaa siihen ei suoda, sillä katalogi on liian laaja. Soundgardenilta Outshined, Audioslaveiltä Be Yourself tai Chris Cornellin solotuotannosta se kaikkien aikojen Bond-tunnari You Know My Name. Näillä häntä muistellaan tänään tai jollakin näistä sinun valintasi mukaan. Nyt kappale AC/DC:tä ja sen jälkeen Viikon rautaa vai roskaa -biisi, joka on kotimaista käsialaa.
0: Tarkkana nyt.
3: System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin.
0: Roukokuu on käynnissä.
3: 100% rock.
4: Radio.
0: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö? Mitä?
3: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa -majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
5: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30%

0: Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Moi.
2: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
5: Yes.
4: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä äänä.
13: Ei ole.

0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
1: Jotta pysytään aiheessa, kesän tullessa muutetaan entistä synkemmiksi, niin kyllähän sitä otetaan helismaan metallin, rautalankametallin ja deathslagereiden virtuoosit, nuo Kouvostomollin taitajat, tarjoilemaan viikon rautaa vai roskaa biisi. Kyse on tietenkin Viikate-yhtyeestä, joka on tarjoilee sitten nerokkaasti nimetyn uuden kappaleensa Killingin tie. Killingin tiellä mennään siis tästä eteenpäin ja katsotaan, onko se sitä itseään vaiko ihan täyttä rautaa. Sinähän se päätöksen teet ja kerrot sen supla.fi-osoitteessa vaikka heti tai soitat Marselle
0: iltapäivässä.

0: yhteen ja Killingin tie. Ai että, kyllä kotimaista hienoutta rautaa vai roskaa äänestyksessä. Kouvosto Molli raikasi niin raikkaasti, että kyllä minun puolesta joutaisi 100% raudalle, mutta minähän en sitä päätöstä tee, vaan sen teet nimenomaan sinä. Jos nyt biisi arvosteluista puhutaan, niin tämän maanantain yksi suurimpia aiheita on totta kai euroviisut. Sieltähän nimittäin jälkipyykkiä riittää pestäväksi edelleen. Minä aloitin tämän pyykkihomma jo eilen Radio Rockin sunnuntaissa, mutta tänäänhän se jatkuu. Sitten jossain vaiheessa kiire sille ei ole, sillä nyt otetaan saksalaista hienoutta eetteriin. Ja perään vielä amerikkalaistakin, niin nyt ei ole. Nyt on euroviisut niin kuin mahdollisimman kaukana tästä tekemisestä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman. 1, 2, 3.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Pekka Meikäläinen isäntänä kanavalla, ja nyt jos työltä pärähtää System of a Down seuraavana soimaan, niin sormi liipasimella, onhan sentään Roukokuu.
1: Roukokuu, kaksi bändiä, kaksi matkaa, 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader. When quality matters.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
18: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
17: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
18: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
17: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Wild Child Radio Rockin taajuudella. Ja heidän edellään Beast in Blackin Moonlight Rendezvous. Ei siis ollut roukokuun bongaus nyt kyseessä, mutta sehän voi iskeä mikä hetki hyvänsä, joten valppaana kannattaa olla. Nyt vuorossa puolen päivän uutiset Juha Järvenpään toimittamana, ja sen jälkeen me tarjoillaan Ozzy Osbournea Guns N' Rosesissa ja totta kai myöskin lounaslistalta Chris Cornellin tuotannosta kappaleita sinun valintasi mukaan musiikilliseksi lounaaksi. Ja siellähän valittavissa tietysti on tänään 18. päivä toukokuuta, kun hänen kuolinpäivänsä ja muistelupäivänsä on, niin Soundgardenia Outshined-niminen kappale, Audioslavea Be Yourself, tai sitten herran itsensä omasta soolotuotannosta, se kaikkien aikojen Bond-tunnari You Know My Name. Sinä teet valinnan, studion numero. Se on +358 1080 121, siis studion WhatsAppin numero. Ääniviestiä, sitä minä toivoisin eniten.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Bilteema.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla

0: Oy.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tartteet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomeen on luvassa kesäisiä lämpötiloja kuluvan viikon aikana. Helleraja ylittyy huomenna tiistaina, kun lämpötila nousee Etelä- ja Pohjois-Karjalassa jopa 27 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen. Suomeen saapuu kaakosta hyvin lämpimän ilmamassan alue, johon liittyy myös ukkos- ja sadekuuroja. Sateet alkavat ensi yönä etelässä ja liikkuvat vuoteeseen päivän aikana. Myös viikon loppupuolella lämmin sää jatkuu ja helle lukemia saatetaan mitata maan etelä- ja keskiosissa. Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Smith arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Smithin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Smithin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Schmidt painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Venäjä on iskenyt droonilla kahteen siviilialukseen Ukrainan rannikon edustalla varhain aamulla. Ukrainan alueiden kehittämisestä vastaava ministeriö kertoo, että iskun kohteeksi joutui Guinea-Bissaun lipun alla seilaava alus. Ministeriö vahvisti myös uutistoimisto Reutersin aiemmin uutisoiman tiedon Marshall-saarille liputetun kiinalaisomisteisen aluksen joutumisesta drooni-iskun kohteeksi. Molemmilla aluksilla syttyi tulipalot, jotka miehistöt saivat sammutettua.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Ozzy Osbourne. Itse pimeyden prinssi vainaaja Dreamer ujuttaa käyntiin Radio Rockin päivävuoron toisen tunnin. Mun nimi on Olli Herman, tervetuloa kyytiin. Mikäli käänsit nyt kanavalle, niin meikäläinen isäntänä täällä kello 14 saakka. Kiitoksia Juha Järvenpäälle puolen päivän uutisista. Siellähän kuultiin Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidtin arvio siitä, että Itämeren kaapelirikot olisivat venäläisten käsialaa ja he olisivat siellä taustalla vaikuttamassa. Ja nyt tähän tekisi mieli heti kommentoida kärkeen, että no shit Sherlock. Tämä on yhtä sellainen niin kuin yllättyneet parijonoon tyyppinen uutinen kuin se, että Chris Cornell, jota kohta julistamme lounaslistan merkeissä tai musiikillisen lounaan merkeissä teidän valintanne mukaan, niin jos joku tässä nyt sitten rupeisi tekemään analyysiä 90-luvun tai sanotaan rockhistorian kovimmista laulajista ja tulisi siihen tulokseen, että Chris Cornell kuuluu kärki kymmenikköön.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

100% rock. Wherever she walks.

0: Temptation ja Shot in the Dark ja heidän edellä Guns N' Roses -klassikko You Could Be Mine. Kyllähän se nyt niin on, että ollaan poikkeuksellisen tilanteen äärellä, sillä kaksi kappaletta ovat saaneet tasapisteet. Ja vaikka ei tässä nyt varsinaisesti haitakaan mitään enemmistön valintaa joka kerta, niin kyllähän tässä nyt sitten minä aion käyttää veto-oikeuttani. Nimittäin Bond-tunnari You Know My Name on saanut tasan yhtä paljon ääniä kuin Soundgardenin Outshined. Ja tämä on sen verran yllättävää, kun tuo Outshined ei nyt ei varsinaisesti ole mikään sellainen radiobiisi, mitä kovinkaan usein tulee kuultua, niin käytän veto-oikeuttani ja aion laittaa sen soimaan. Tätä on toivonut muun muassa Mauri, joka luonnehtii Chris Cornellin kuuluvan hänen top 3 laulajiin. Ja kertoo, että Beyond the Wheel olisi muuten aivan karmeen kova biisi, siinä on hienot lauluosuudet. Ja näitä hienoja lauluosuuksia Chris Cornell -vainalta löytyy aika hemmetin monesta biisistä. Hän oli äärimmäisen lahjakas kaveri ja mikäli et ole nähnyt hänen soolokeikkojaan, niin tsekatkaapa YouTubesta joskus Sunshower-niminen kappale vuodelta 2000 House of Bluesista. On vaan kertakaikkisen kova tekijä. Tai ei tarvitse mennä YouTubikaan asti, laita vaan nyt kovemmalle, sillä tämä on Soundgardenin Outshined. Sen myötä kepeät mullat, Chris Cornell.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: ja Outshined Chris Cornellin muistolle. Kiitoksia Maurille tästä viestistä ja niiden monille muillekin, jotka tätä kyseistä kappaletta toivoivat. Kiitoksia kaikille yhteisesti osallistumisesta. Huomenna jälleen kerran sitten se lounaslistaa tarjolla. Nyt seuraavana kappale, jonka titteli kuuluu sopivasti siihen uutiseen nähden, että euroviisut ovat aiheuttanut jälkipyykkiä ja poliittista sellaista. Well, here I go again. Ja puhutaan välittömästi kappaleen jälkeen.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Hintahaukka, eli

0: Jupiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää aina.
14: Ei ole.
16: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Whitesnake ja Here I Go Again, Radio Rockin päivä vuorossa. Mun nimi on Olli Herman ja kyllä, viikonloppuna oli Euroviisut ja kyllä voi, tuli paha mieli monesta jutusta. Siitä, että Suomi ei voittanut ennakkosuosikin asemasta huolimatta, vaan sen voiton vei Bulgarian Bangaranga. Ja kyllä, ketä se nyt yllättää, että hyvän tuulinen, kielimuurit ylittävä hokema-hitti, jonka laulaa juuri muodollisesti pätevä ja kaikki boksit tikkaava hinkkiminkki, niin sehän menee Euroviisuissa täydestä kuin väärä rahaa, niin kuin vanha sanonta sanoo, ei mitään vastaanpanemista tähän asiaan, päinvastoin aivan loistavaa, että Bulgaria vei. Harmi tietysti Suomen osalta, mutta eniten tuntuu jengiä harmittavan tämä poliittinen asetelma. No kysymys, jos ei omiaan saa äänestää, niin mikä siinä sitten sen jälkeen olisi muu tekijä musiikillista, ulkomusiikillista tekijöistä kuin nimenomaan naapurussuhteet eli politiikka. Mutta kyllähän se Israelin menestys jälleen kerran puhututti. Israel tuli siis toiseksi ja jotenkin koin tämän nyt itse sillä tavalla tämän jälkipyykin tässä hommassa, että mitä oikeistolaisemmat korvat tätä biisiä kuuntelivat, niin sen paremmalta se kuulosti ja mitä vasemmistolaisemmat korvat, niin sitä paskemmalta se kuulosti. Kappalehan oli kovin keskin kertainen, niin kuin noin Euroviisut meikäläisen mielestä ylimalkaisesti ovat, joten aivan hyvin se voi olla kakkosena.
1: Radio Rockin päivävuoro.
0: Ei voittanut kuitenkaan.
1: Olli Herman.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Teen Spirit Radiorockin päivävuorossa. Mun nimi on Olli Herman. Seuraavana listassa luvassa muun muassa Sabatonia. Ja kyllä, tämä maanantai alkaa pikkuhiljaa kääntymään oikeasti ihan kunnolla ilon puolelle. Synkissä merkeissä sitä starttailtiin, mutta eipä hätää. Aurinko paistaa pian risukasaankin.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään opera-lippuja.
12: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
12: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
12: Siis mitä?
11: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
17: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo. Paljonko?
16: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa?
16: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle. Ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: oli Sabatonin The Duelist. Kello lipsahti kyllä 5 minuuttia jo yli kello 13 vailla uutisia. Eipä hätää, kyllä se kesä näköjään tulee, kun aika rupeaa venymään. Otetaan nyt ne uutiset ihan rauhassa tähän väliin. Sen jälkeen biisi Rammsteinia ja sitten päivän paras uutinen.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Tuttu Sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.

0: Testamin,
1: testamin, testamin. Väsyttämätön testamin, antihistamiini, testamin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puhkiloon.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nä.

0: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Opetushallituksen oppimateriaaleista on paljastunut lisää ongelmia. Aiemmin on käynyt ilmi, että islamin opetukseen tarkoitettujen salam-oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Nyt on selvinnyt, että vastaava ongelma koskee alakoulun ortodoksisen uskonnon Axios-oppimateriaalisarjaa. Opetushallituksen johtaja Paula Merikko sanoo tiedotteessa, että laadun varmistus on toistuvasti pettänyt. Uskonnon opetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu vuonna 2003. Islamin oppikirjoja koskeva epäkohta tuli esiin jo vuonna 2014 julkaistussa Pro Gradu-tutkielmassa, mutta opetushallituksen tietoon asia tuli vasta vuonna 2023. Ruotsalainen Luulajan kaupunki lähettää lähes 3 miljoonaa euroa maksaneet suomalaiset Linkker-sähköbussinsa romutettaviksi, kertoo Sveriges Radio. Kaupunki hankki 7 bussia vuonna 2017 tavoitteenaan siirtyä kokonaan sähköbusseihin. Bussit olivat kuitenkin täynnä ongelmia alusta alkaen. Lämmityslaite oli alimitoitettu, ohjauspyörää ei voinut säätää ja bussit hajosivat eikä niitä voitu ladata. Bussien seisottaminen parkkihallissa on maksanut yli 4500 euroa kuukaudessa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan taistelutoiminnan tasapaino rintamalla on muuttunut Ukrainan eduksi. Zelenski sanoo, että viime vuorokauden aikana aktiivisia Ukrainan operaatioita oli enemmän kuin Venäjän operaatioita. Hänen mukaansa Ukraina lisää joukkojensa resursseja ja pitkän kantaman iskukykyä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
6: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

uutisiin. Tämä on Radio Rockin päivävuoro ja päivän paras uutinen välittömästi Rammsteinin Kaine Lustin jälkeen. Ja itse asiassa nyt päästään päivän parhaassa uutisissa tarttumaan edellä kuultuihin kello 13 uutisiin.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Uskonnonläksy, se on saatanan tärkeä. Tämä tuli opetettua itselle jo alakouluikäisenä. Ja jos päivän parhaasta uutisista puhutaan, niin harvemminpa tulee RKP mainittua. Nyt sen tekee ihan mielellään, koska opetusministeri Anders Adlercreutz ottaa härkää sarvista ja vaatii, että eri uskontojen oppikirjasisältö tarkistetaan kauttaaltaan. Uskontojen opetusta ei välttämättä minun mielestä tarvittaisi koulussa ollenkaan, mutta jos sitä kerran opetetaan, niin se pitää olla nimenomaan katsomuksellista. Ja tämähän juontaa juurensa siitä, että Salam, islamin polku oppikirjassa nyt näyttäisi olevan lainvastaista tunnustuksellista sisältöä. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja hyvä uutinen, että ministeri hoitaa hommansa. Ei se niin käy, että on eri setti sääntöjä eri uskonnoilla. Tasa. Arvo pitää olla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Helma.
2: Paitsi silloin, kun Vihtahousun musiikkia kuunnellaan. Vihtahousulla vaan on kaikista näistä uskonaloista paras soundtrack, nimittäin rockmusa. Tämä on Bon Jovi ja Born to be my baby.

0: Coming Radio Rockin päivä vuorossa. Olli Herman äänessä. Bon Jovin Born to Be My Babyllä mentiin ennen sitä. Ja kyllä tässä nyt alkaa olla pikkuhiljaa jo ilon puolella tämäkin maanantai. Viikko on toki vielä lusittavaa, mutta nautiskellaan. Otetaan tähän väliin Metallica ja päästetään Laura kertomaan päivän tärkeimmät uutiset. Ne on rock-uutiset ne.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Puuro. Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is Gotan Touch.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Radio Farm.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
17: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo, paljonko?
16: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa.
16: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuu.
18: Tule puhiloon.
19: Tunteiden paloa mailaparressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
23: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
24: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Näyttelijä John Travolta palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla elämäntyöstään kultaisella palmulla. Kahdesti Oscar-ehdokkaana ollut näyttelijä pidätteli kyyneleitä vastaanottaessaan palkinnon ja hän sanoi, että tämä ylittää Oscarin. Travolta oli elokuvajuhlilla esittelemässä ohjaamaansa elokuvaa Propeller One, Way Night Coach. Näyttelijä tunnetaan esimerkiksi elokuvista Pulp Fiction, Grease ja Saturday Night Fever. Kultaisen palmun elämäntyöstä saavat Cannesissa myös Peter Jackson sekä Barbara Streisand. Finnpanelin mukaan Euroviisujen finaalia seurasi TV1:llä lauantaina keskimäärin 1,8 miljoonaa suomalaista. Viisulähetys tavoitti illan aikana yhteensä yli 2,6 miljoonaa katsojaa. Viisufinaalia pystyi seuraamaan myös verkosta Yle Areenan, yle.fin ja Yle-sovelluksen kautta. Euroviisufinaalilähetys käynnistettiin verkosta 1,4 miljoonaa kertaa. Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi ja kisan voitti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Jussi palkittu suomalaisohjaaja A.J. Annila ohjaa pitkän elokuvan Risto Isomäen tieteisromaanista Sarasvatin hiekkaa, joka oli yksi vuoden 2005 Finlandia-ehdokkaista. Ekologiseksi trilleriksi kuvailtu Sarasvatin hiekkaa varoittaa siitä, mihin maapallon nykyinen kehitys saattaa johtaa. Suomessa, Grönlannissa ja Intiassa liikkuvan tarinan polttopisteessä ovat tutkijat, jotka kohtaavat toisistaan näennäisesti irrallisia ilmiöitä. Isomäen romaani yritettiin siirtää elokuvaksi ensi kerran jo vuonna 2011. Tuolloin asialla oli ohjaaja Aku Louhimies. Cannesin elokuvamarketissa julkaistu projekti on saanut tekijöiden mukaan jo kehittelytukea Suomen elokuvasäätiöltä sekä Screen Scotlandilta. A.J. Annila on ohjannut muun muassa elokuvat Jadesoturi, Sauna sekä Ikitie.
0: Radio Rockin päivävuoro.
2: Olli Herman.
3: Kiitoksia Lauralle rock-uutisista. On se kertakaikkiaan hieno uutinen, että Euroviisu kansa Suomi on nykyään ja powerhouse. Ylpeä saa olla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Mutta Euroviisuista, kun äsken puhuttiin Rokuutisissa ja sanoin, että ylpeä saa Euroviisukansasta olla, niin kyllä minä olen vielä ylpeämpi siitä, että me olemme heavy ja rock-kansaa. Siinä kaksi kovaa kotimaista päivänvuorossa peräkkäin. Nimittäin Poets of the Fall, Locking Up the Sun ja heidän peräänsä Smack ja Paint It Black. Vielä pari biisiä ehditään livauttamaan ennen kuin päästetään Marsen iltapäivän parissa lauteille. Sabatonia ja Within Temptation ja nimittäin olisi luvassa.
1: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketin.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Temptationin Memories ja tämän myötä mitä mahtavinta maanantai jatkoa. Mun nimi on Olli Herman. Minä kiitän, minä kumaran. Oli ilo olla seurannasi Radio Rockin taajuudella päivävuorossa. Tästä jatkaa Marse iltapäivässä.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin soita. Roukokuu, 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puu-iloon.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
19: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
18: Mitä siinä sitten oikein kävi?
19: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
18: Kiitos.
20: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
21: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Neljän kadonneen italialaissukeltajan ruumiit on löydetty, kertoo uutistoimisto Reuters. Kolmen suomalaissukeltajan operaatio italialaissukeltajien ruumiiden etsimiseksi Malediiveilla käynnistyi tänään aamupäivällä. Operaatioon osallistuivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. Viisi italialaista kuoli viime torstaina sukeltaessaan noin 50 metrin syvyisessä merenalaisessa luolastossa. Lisäksi heidän ruumiitaan etsinyt pelastussukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. Yhden italialaisen sukeltajan ruumis löytyi perjantaina. Opetushallituksen oppimateriaaleista on paljastunut lisää ongelmia. Aiemmin on käynyt ilmi, että islamin opetukseen tarkoitettujen salam-oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Nyt on selvinnyt, että vastaava ongelma koskee alakoulun ortodoksisen uskonnon Axios-oppimateriaalisarjaa. Opetushallituksen johtaja Paula Merikko kertoo, että laadun varmistus on toistuvasti pettänyt. Uskonnonopetuksen tunnustuksellisuudesta on

on luovuttu 3 vuotta sitten. Suomeen on luvassa kesäisiä lämpötiloja kuluvan viikon aikana. Helleraja ylittyy huomenna tiistaina, kun lämpötila nousee Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.

0: tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Kuulitteko? Kuulitteko? Helle! Kyllä vai. Tätä me ollaan odotettu ja nythän sitten ei, vaikka tuleekin uutisissa kaikkea muutakin, niin mietitään, että hei, tää on meidän aikaa. Nautitaan siitä, kun tulee nyt ainakin vähän aikaa. Yes. Kävellään kohti parempia aikoja. Kerta hellettä, ei vastusteta sitä. Hyvää tätä viikkoa. Normaali viikko, mitkään pyhät eivät tule tätä tänään ja tällä viikolla millään tavalla sotkemaan. Rock-tietäjässä aika montakin palkintoa. Siinä tulee lippuja, tulee kirjallisia asioita, tulee tarroja, kaikkea mahdollista käydään se läpi. Ja lipuista puheen ollen tänään ovat tulleet myyntiin tämän yhtyeen yhdysvaltalaisen COC:n Corrosion of Conformityn Suomen keikan liput. He tulevat levyyn julkkari keikalle 30.7. Ääni vallissa. Kaikki hyvän musiikin ystävät, ostakaa itsenne paikalle ja nähdään tuolloin heinäkuun lopussa Äänivallissa. Pepper Keen on tietenkin paikan päällä myös, joten jos hyvät asiat kiinnostaa, niin tehdään niitä yhdessä.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
2: 100%.

Jotain unohdin, mutta ei se mitään. Niin, no kerrotaan se nyt tähän. Tuohon asenne yhdistää matsiin myös liput laitetaan palkinnoksi Rock-tietäjässä kirjapalkintojen ja muiden juttujen lisäksi. Se matsihan on jo tulevana lauantaina Turussa.

0: Ja hienosti Radio Rockin taajuudella Olli Herman tietenkin omassa ohjelmassaan huomioi myös Chris Cornellin poismenon. Hän teki oman päätöksensä poistua keskuudestamme. Vuosi oli 2017 tällä päivämäärällä. Muistan muuten aika hyvin, missä itse silloin oli tuossa meidän radioiden kahvitilassa. Ja mä muistan vaan ensimmäinen tilanne, mikä silloin tuli, oli se, että että sen on pakko olla se, että kaveri on tehnyt oman päätöksen. Ei siitä sitten kauan mennyt, kun nämä tiedot tuli. Chris Cornell vahvasti läsnä tänään. Rock-tietäjässä pitää hänen tuotantoaan tunnistaa. Siellä on tietenkin, tiedetään, on Soundgardenia, on Audioslavea, on tuota soolomateriaalia. Ja näitä biisejä pitäisi pystyä nimeämään. Ja palkintona, kuten lupailin, Asenne yhdistää matsiin -lippuja, on kirjallista tuotantoa ja olen löytänyt myös kadonneeksi luultuja Radio Rockin tarroja. Sellaisiakin. Joten tänään on, kuulkaa. Se, mitä ei tänään täällä ole, niin unohtakaa se. Tänä maanantaina taas pelataan myös jääkiekon MM-kisoissa. Suomi kohtaa tänään viiden jälkeen Yhdysvallat, toistaiseksi Suomella vain ja ainoastaan voittoja. Jatkuuko tarina tänään, niin sen voi jokainen sitten itse katsella.
1: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Ja lupailen taas noita vuoden Goutan siratsoja, mutta siihen ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin kirjoittaa ihan pienen pieni tarina tuonne meidän WhatsAppiin +358108121 ja muistakaa laittaa oma nimi ja osoitetiedot mukaan, koska niitä vuoden siratsoja on sitten vähän vaikea lähettää sitä Goutan, jos meillä ei ole osoitetta täällä tällä viikolla vähän. Tämä on vähän vanhemmille ihmisille. Miksei nuoremmillekin, mutta siis kysymys siitä, että muistatteko te, kuinka moni teistä muistaa vielä sen ajan, kun ei ollut mitään tällaisia kastikkeita. Että se oli aika pitkälle vaihtoehtona, oli ketsuppia ja sinappia. Kaikissa paikoissa ei aina välttämättä ollut edes ketsuppia. Niin minkälaisia muistoja teiltä on tolta ajalta? Nyt mennään deep undercover ajassa taaksepäin Radio Rockin iltapäivässä. Tällaisia hyvin harmaita muistoja, jos näin voi sanoa, että siitä oli värikkyys kaukana kaikki, jotka tuon ajan muistaa. Niin jos sieltä pystyy jotain kaivomaan, oma nimi ja osoitetiedot mukaan, niin ei muuta kuin sinne niin. +358108121.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Siratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Siratsalla?
2: Goutan Siratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mitä tapahtuu?
5: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa...
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä äänä.
23: Ei ole.

Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Todiste siitä, että ohjelmapäällikkö on rohkea tai hullu.

0: aamun tunnelmiin ja tänään sitten vielä mennään teidän tunnelmiin ajalta ennen kastikkeen.
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Miksi me pidetään päällä tällaista, että täytyy saada, että ihmiset perustaisivat perheitä ja ihmiset perustaisivat parisuhteita? Lapsia me tarvitaan. Ihmisten pitää harrastaa enemmän tavoitteellista seksiä.
3: Mutta
2: perheistä tai parisuhteista viis ei lasten syntymä sellaisia välttämättä tarvitse.
3: Joo, tästä oli nyt väkisin yritetty äpärät tehdä monipuolisempi juttu, kun jätettiin ikään kuin pois, että kaiken keskiössä on lasten syntyminen tähän meidän kurimuksessa olevaan valtioomme. Me tarvitsemme lapsia, mutta sitä ei voi noin voimakkaasti sanoa.
2: Ei voi.
3: Sitten pitää niin kuin hämätä.
2: Pitää tällaisia korulauseita niin kuin jostain perheiden perustamisesta.
3: Liirumlaarumia, just näin. Niin,
2: parisuhteiden syntymisestä.
3: Ja mä kyllä haluan nähdä sen keskustan laitteen, nuorten virittämän supervirityksen, mikä nimenomaan rakentaa tämmöiseen parimuodostamiseen ne ensiaskeleet.
2: Mutta toisaalta aina tämä vanha sanonta, että kepu pettää aina. Niin voisiko tämä myöskin olla johdannainen tähän kepun parisuhdeäppiin? Että kepun

0: parisuhdeapplikaatioista, jos löydät kumppanin, se kumppani pettää aina.
1: Aivan. Koska näinhän se on vääjäämättömästikin käy.
0: Aivan, jo.
1: Niin miksei kepu ottaisi siitä sitten itselleen niin sulkaa hattuun? Mehän sanottiin. Niin. Petämme aina.
0: Me kepu pettää. Siis itse asiassa, kun meillähän on ollut korporaatiossakin vieraana, oli tämä hetkinen Ashley Madison, jos muistat tämä, josta on tämmöinen dokkarikin tehty, taitaa olla Netflixissä, tämä pettämissivusto.
1: Joo.
0: Silloin ei ollut vielä applikaatioista, ei puhuttu, että tästä on sen verran paljon aikaa.
1: Oli internet-sivu.
0: Oli internet oli vasta silloin. Niin tämän Ashley Madisonin perustaja kautta johtaja, taisi olla, en ole ihan varma, oliko hän kanadalainen vai minkä maalainen olikaan, oli meillä vieraanakin aikana, niin kepuhan voisi ottaa tästä kopin, kun nyt näitä pettämissivustoja ei samalla tavalla enää ole kuin joskus muinoin, niin kun kepu pettää aina, niin miksei kepu lähde, tai ainakin tämä radikaali keskusta nuorten siipi, lähde näihin pettämissivustoihin. Et nyt tarvii kansalaisia saada yksinkertaisesti lisää ja yksi keino tähän on pettämissivusto. Me petämme, mikset sinäkin.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Pienen pieni ajatusleikki siitä, jos vedonlyöjät olisivat olleet oikeassa euroviisujen suhteen, mitä lehdet nyt huutaisivat. No, niin ei käynyt ja se käytiin jo täällä läpi. Ei se vaan ollut sellainen juttu. Euroviisut siis käsitelty, että jos joku kysyy, että puhuttiinko niistä, on puhuttu. Turpaa tuli, kun tosiaan on se. Mutta teillä sen sijaan on täällä vaikka kuinka paljon näitä tarinoita niistä vanhoista erilaisista ajoista. Ajoista ennen vähän polttavempia makuja.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
2: Goutan Shiratsa! This is the Goutan Touch!
3: Radio Rock. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyviä kyssäreitä.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Suuri henkarikeskustelu myös studiossa käynnissä. Radio Rockin iltapäivässä kello 15 uutiset, 15.30 rocktietejä tänään kunnianosoitus edesmenneelle Chris Cornellille, joka tällä päivällä häipyy keskuudestamme. Vuosi oli 2017 ja teidän tarinoita ennen kuin oli makoisia kastikkeita, niitä kuullaan ja niitä on tullut tänne. Kiitos vaan ja jos haluatte niitä laittaa lisää, niin muistakaa laittaa oma osoite mukaan. Sieltä voi tulla vuoden Gotan

0: Shiraz.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiraza. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shirazaa.
2: Goutan Shiraza. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Hei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi/takuuhinta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö

RAIn mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Myöhemmin tuli yksi uhri lisää,

0: henkirikoksesta. Poliisi epäilee, että 18-vuotias mies tappoi noin 75-vuotiaan miehen Vantaan Kaivokselassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa torstaina iltapäivällä. Uhri oli miehen vuokraisäntä. Rikosnimike on toistaiseksi tappo, mutta sitä arvioidaan mahdollisesti uudelleen tutkinnan edetessä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan teossa ei käytetty ampuma- tai teräasetta. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään Sveitsissä. Leijonista otetaan tänään ensimmäistä kertaa kunnolla mittaa, kun se kohtaa kello 17.20 alkavassa ottelussa USA:n. Iltasanomat seuraa pelipäivän tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

13. päivä toukokuuta, Radio Rockin iltapäivä. Ja kyllähän tämä Reckless Love menee osastoon kesäinen musiikki kello 14 uutisissa. Ennen näitä kello 15 uutisia meitähän varoitettiin.

0: mahdollisista heistä sitten tulevina päivinä, ja se me otetaan kyllä tietenkin vastaan. Samoin kun annetaan tästä nyt ihan vilpittömät kehut Ice Cage-tapahtumalle, joka viikonloppuna lauantaina samaan aikaan kuin oli Euroviisut, käytiin Tampereella Nokia-areenalla. Suurin suomalainen kamppailutapahtuma kyllä koskaan, yli 14, mä en tiedä oliko se virallinen luku 14 400, ja samallahan nyt ilmoitettiin, tänään tuli jo myyntiin seuraava Ice Cage-iltama Turussa 19. syyskuuta, ja sekin ilmeisesti jo melkein loppuun myyty. Käsittämätöntä toimintaa siis hyvässä mielessä, että kuinka kiinnostuneita ihmiset tästä on, ja sitten just toi, että näytti kyllä hienolta, oli studiot ja kaikki muut, että tosta enää on vaikea laittaa millään tavalla paremmaksi, joten aika hienoa duunia. Ja mitä itse matseihin tuli, niin aikahan ne meni silleen, kun ajateltiin myös se niin sanottu yksi matsi, jossa oli ammattilainen vastaajassa, ei ammattilainen, mutta ei ammattilainen kesti. Nimet te varmaan tiedätte, joiden pitääkin tietää. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä, kauanko nousukiito vielä jatkuu. 19.9. seuraavan kerran Ice Cage sitten Turussa. Sen paikan nimi on se Gatorade Center. Eikö se virallinen nimi?
1: Marcel Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Ja hei, hei, hei, Chris Cornell went away, mutta musiikki elää. Ja hänen biisejään pitää vähän tietää. Jos haluaa päästä meidän kanssa Turkuun fudismatsiin, haluaa kirjallisia asioita, haluaa tarraa, mitä voi liimata ympäriinsä, niin nämä kaikki. Rocktieteessä 15.30. Tämä on Rage Against the Machine, Killing in the Name.

Radio Rom. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Megadeth kesällä tavattavissa tuskafestivaaleilla Radio Rockin iltapäivässä tuota pikaa muistellaan ja kunnioitetaan yhden kaikkien aikojen hienoimman laulajan sitä perintöä, hänen laulamiaan kappaleita, niitä pitäisi tunnistaa ja tunnistajalle rocktieteessä tänään on luvassa. Lupasin pääsyn tuonne Asenne yhdistää otteluun Turkuun, jos ei itse pääse Turkuun paikan päälle tai ei saatu olemaan siellä, sen voi antaa kaksi lippua tuohon tapahtumaan. Siinä on kirjallista materiaalia ja oliko siellä jotain tarramateriaalia. Tämä on nyt tämmöinen hyvin monisyinen palkinto. Mutta biisit on Chris Cornellin uran varrelta, pitää osata nimetä biisi, jos ei nyt saatu sitten tulemaan. Siinä on kuitenkin useampikin yhtiö ollut hänen uransa varrella tai kerkesi olemaan, niin kunhan nyt se biisin nimi sieltä jollain tavalla tulee oikein. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan, voittaja vie kaiken. 010801211 on studion numero. Saa soittaa.
1: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010801211. Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puhiloon.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
12: Värisilmä.
13: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
15: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: Anna tulla biisin nimi, Anna tulla biisin nimi. Siinä oikeastaan on tämän Radio Rockin iltapäivän rocktietäjän sävel. Chris Cornell, yhteinen tekijä, Santeri ja Juhani, hyvää iltapäivää. Oletteko valmiit kilpailemaan?
1: Jep. Jo vain.
0: Oma nimi, Uutamalla, tai siis nätisti sanomalla. Ja se on sitten se muu, kun jommalkummalla vähän kierretään, jos laitatte vaan sitä jotain radiota pois, ettei kierretty.
2: Joo, Santerille ei ainakaan mitään päällä.
0: Onko Juhani, saatko?
3: On, kiertääkö vielä?
0: No kyllä, se jotenkin vähän sieltä niin kuin backkinä tulee, mutta nyt ei.
3: Nyt toisaalta. Parempi, helpompi tunnistaa stereokaiuttimen kautta, kun tästä puhelimesta on sellainen.
0: Joo, no, mutta tämä on tehty just tämä on juuri tätä näin. Oma nimi ja sitten se, mitä mukaan mä kuulen, niin annan täältä puheenvuoroja. Aloitamme ensimmäisellä biisillä. Biisin nimeä haetaan.
2: Santeri. Voisikohan tämä ollut Fellon Black Days?
0: Ei ollut. Se oli sellainen kappale kuin Outshined. Ja yes. Soundgarden asialla.
2: Santeri
0: tuli taas ekana.
2: No niin, Santeri huusi ja sitten katkes ajatus. Se on siis ei saakeli. Olisiko se Soundgardenia ja Burden in my hand?
0: Ei ole. Nyt kun meni niin, Juhani oli siellä ihan samoilla, niin saako Juhani tosta?
3: Jesus Christ Pose.
0: Ei, se oli Rusty Cage, joten mennään eteenpäin. The Day I Tried to Live oli tämä kappale Soundgarden klassikoita. Sitten siirrytään tänne.
2: Santeri. Perkele, onko se nyt se Fellon Black Days?
0: Eri bändi oli jo. Tämä oli Audioslamein Show Me How to Live. Eli tiedätte tarinan, Chris Cornell meni laulamaan näiden Rage Against the Machinein jätkien kanssa. Otetaanpas tuolta.
3: Juhani.
0: Anna tulla.
3: Olisiko tuo se Coachin alku?
0: Yes. Sieltä tuli yksi piste. Ja helpoilla jatkuu.
2: Santeri. Like a stone.
0: No niin, 1-1. Jotain me ollaan teistä saatu. No niin.
2: Santeri. You know my name.
0: No niin, vitsi. Meillä menisi koko loppupäivä tähän jumppaamiseen. Nyt saatiin silleen, että toisella on 2 ja toisella on 1. Ei se, sanotaan, että tämä ei jää historian kirjoihin sellaisena muistelmateoksena, mutta saatiinpa kuitenkin. Santtu, sä jäät siihen. 2 sieltä tuli vihdoin ja viimein ja tämä sen ratkaisi.
4: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.

Mars Rendich, 100% rock. Muista Iltavuoro ja Laura Vähähyyppä alkaen kello 6, jonka perään modernin metallin maanantai.

0: Tässä mä vaan kauheasti mietin sitä, että miksi sulla on tää lista kädessä? Miksi tässä toiselle keikalle on? Siellä lukee jo, että jatkuu seuraavalla sivulla. Mistäköhän tässä voisi olla kohta kysymys?
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Mayo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
16: Hei, itketään maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Foo Fighters, Everlong, Radio Rockin iltapäivässä ja sitä ennen System of a Down, Lonely Day. Miikka, terve.
1: Se on ei ole enää yksinäinen päivä.
0: Ei ole. Niin sanotusti lapa jäähän vähän reilu tunti, niin sitten Suomi taas pelaa jääkiekon MM-kisoissa Yhdysvaltoja vastaan. Voittaako Suomi tänään? Kerro muuten se ensin.
1: Kyllä se voittaa.
0: Kyllä se voittaa. Kaikkihan on nyt tähän mennessä voittanut. Hyvä joukkuehan meillä on, ei siinä mitään. Mulla tosiaan, kun multa vietiin tämä studiosta tämä televisio, niin minä en enää jaksa niistä puhua, kun ei ole sama asia katsoa puhelimesta tai joltain muulta näytöltä. Mutta sä oot, miksi et ole yksinäinen, on se, että nyt oot listalla ja halusit tähän System of Downin listalle. Miksi?
1: Sitä sen verran harvemmin pääsee ehkä näkemään nyt.
0: Joo, ja tässä nyt tilanne on sellainen, yritän visuaalisesti kertoa tätä, että tämä System of a Downin lista on jouduttu kääntämään jo paperin toinen puoli. Ja joo, kuulitte aivan oikein. Nämä tosiaankin on nimi listassa. Tämä ihan kynällä kirjoitin sinunkin nimen tähän näin ja kaikkien muidenkin nimet tänne aina kirjoitetaan. System of a Down, oliko silleen, että et ole koskaan nähnyt?
1: En ole koskaan nähnyt.
0: Joo, no nyt. Mitäs se sitten on, Hail Mary ja niin poispäin. Tämän kuun lopussa, silloin perjantaina, kun arvonta suoritetaan, tiedoksi myös kaikille muille, silloin pitäkää puhelimet lähellä, pitää vastata. Ja toinen juttu on se, että jos olette jo kertaalleen listalla, niin sitten se on vähän niin kuin siinä, että on hyvä aina vähän ahnehtia, mutta tässä tapauksessa siitä ei ole hirveästi mitään hyötyä. Miikka, onneksi olkoon ja nyt vaan sitten sitä tämän kuun viimeistä perjantaita odottelemaan. Katsotaan, kuinka käy.
2: Radio huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Radio
2: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi.

0: Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden siratsat. Gotan Siratsa. Rohkeille makupäätöksille.
1: Gotan Siratsa. This is the Gotan Touch.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIn mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Yksi kuolleista nostettiin pintaan jo perjantaina. Myöhemmin yksi pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut, joka voi johtaa noin 400 työsuhteen päättymiseen, kertoo Yle. A-katsastuskonsernissa oli vuoden 2024 tiedoilla noin 1000 työntekijää. Ajovarma menetti Ylen mukaan City-katsastukselle liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutuksessa

0: Ajatushautomon mukaan kyse on heikkoudesta, joka on synnyttänyt merkittävää turhautumista Venäjän ultranationalistisissa piireissä. Virallisesti Kremlin reaktio iskuihin on ollut vaisu. Ajatushautomon mukaan tavoitteena on todennäköisesti ollut vähätellä iskujen vaikutuksia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: se asiahan käytiin tänään jo läpi, että tossa heti kun tuli aloitettua Radio Rockin iltapäivässä tieto siitä, että COC, vanha kunnon Corrosion of Conformity, tulee Suomeen levyjulkkari keikalle 30. päivä heinäkuuta. Äänivalli on keikkapaikka ja noin liput on tullut tänään myyntiin. Ja ilmeisesti liikkunut oikein mukavasti ja hyvä näin. Siinä mainio kesäkeikka tiedossa. Oliko sitten jotain muita asioita? Chris Cornellin poismenopäivä tänään, siitäkin jo aikaa, 2017 oli vuosi. Se käytiin tuossa rocktieteessä läpi. Meillä on tuore Rautaa vai roskaa -biisi, mennään siihen. Ja lupasin käydä vähän näitä myös teidän lähettämiä tarinoita. Kyse on siitä, että kenelle lähtee vielä tällä viikolla myös tuo vuoden Goatan siratsat. Onko sitten majoa, smokea vai sitä tavallista? Ja kysymys kuuluu, että kuinka moni meistä ja teistä vielä muistaa sen ajan, kun ei oikein ollut mitään muuta kuin ketsuppia ja sinappia tarjolla, niin näitä on täällä vaikka kuinka paljon. Heidi kirjoittaa, kun kirjoitatte oman tarinan tuonne WhatsAppiin, niin laittakaa oma osoite. Sinne on sitten helpompi laittaa noita tulemaan. Koko lapsuuden joutui syömään perunoita jauhelihaan makkarakastikkeella, mausteena suola ja pippuri, vähän ketsuppia ja mahdollisesti sinappia. Sitten 85 pääsin vanhempien mukana Sri Lankaan ja elämä muuttui. Toin sieltä säkillisen chiliä. Ruoka ei enää mautonta ollut sen jälkeen. Chiliä lisää miltei kaikkea, näin kirjoittaa Heidi. Ja juu, tosta sitten. Kyllä mä muistan, kun kastikkeita ei ollut, vaikka niitä alkoi jo vuosituhannen vaihteessa tulemaan, niin eihän niitä vanhukset suostuneet ostamaan, koska jalopeen on tulinen hetelmä ja joka ruualla pelkkää perunaa, siihen ketsuppia. Näitä tarinoita täällä on vaikka kuinka paljon. Muistakaa tosiaan, kun laitatte WhatsAppiin noita tarinoita tämän viikon aikana, oma nimi ja osoitetiedot. Niin perunaa, jauhelihakastiketta, makkarakastiketta, lihakastiketta. Mitä nämä oli nämä vaihtoehdot? Eikö ne ollut niin?
1: Marse. Ja Radio Rock.
0: Kasetti soittimessa tai LP-levyltä tuli Iron Maiden. Mikä on muuttunut? Ei mikään. Hyvää iltaa.

0: tuoretta viikaten materiaalia, kuulkaa rakkaat ihmiset, rautaa vai roskaa äänestyksessä ja aika mon kiilingin tie, niin mitä? Aika vaatimatonta. 93% äänestäjistä on tällä hetkellä sitä mieltä, että biisi on, joo, pitää tarkistaa vielä rautaa. Ja muistakaa, että Radio Rockin nettisivuilla löytyy myös tuo 30-vuotisjuhla-äänestys noista viikatteen biiseistä, joten viikatet koko rahalla luvassa. Ja mitä mieltä ollaan, kuunnellaan tuo biisi, ja te tietenkin arvioitte asteikolla rautaa vai roskaa.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goltan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Goltan Shiratsa. This is the Goltan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: tällä solomateriaalilla ei listalle pääse, mutta muistutan, että roukokuu se on käynnissä koko ajan ja jotkut teistä lähtee sitten, joku lähtee Foo Fightersia katsomaan Ruotsiin ja toiset sitten puolestaan System of a Downia. Saksan maalle tämä seuraava on kotimaista juttua ja 30 vuotta takana ja se aina pelästyttää, kun sanoo tuon luvun ääneen. Tuntuu, että justhan pojat vasta aloitti. Viikate, Killingin tie on Rautavaa roskaa -biisinä. Vaatimattomat 92% äänestäjistä tällä hetkellä on sitä mieltä, että tämä biisi on rautaa. Mitä mieltä olette? Sen voi kertoa nyt myös puhelimella. 010-80-121. Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: Ja kuulkaa ihan suomenkielistä musiikkia, Killingin tie, viikate uutta sellaista. Yli 90% sanoo tämän olevan rautaa. Voitto on win, it's a sin. Mitä sanoo Markku, kun tällainen rautalanka alkaa tulemaan? Mitä sanot?
1: Viikate on ehkä kovin suomeksi laulava bändi maailmassa.
0: Suomen maailmassa.
1: Lauantaina ollaan tulossa Tavastialle isolle kirkolle.
0: Niin, siellähän on totta. Nythän on, niin kuin tämä aika menee niin käsittämättömän nopeasti siellä tosiaan. Nehän on molemmat täysin yltäpäältä loppuun myytyjä. Mikä siitä, kun säkin sanot, että tolleen maailman paras siis suomeksi laulava yhtye. Mikä viikatteesta tekee sun papereissa niin hyvä?
1: Mä dikkaan ensinnäkin se, että sehän on maailman kovin rokkari, kun se on tehnyt Möterhiäriksi suomeksi.
0: Kyllä, se on kova juttu. Kyllä, ja aikanaan lämmittelivät myös Motorheadia tuolla muun muassa Helsingin jäähallissa.
1: Olen käynyt paljon, kun se heittää niin kuin soolokeikkaa tai miettäisi Kuukin kanssa näitä ikivihreitä, niin se on ihan älyttömän monipuolinen muusikko. Että se niin kuin laulaa ja tekee niin kuin niin erilaisiakin juttuja. Ja sitten jotkut sanoo aina, että tämä on ihan samanlaista. Että hei, nehän sanoo, että me ollaan Viikate Kouvolasta ja soitetaan Mollissa. Miksi tämä pitää pyörää keksiä uudestaan? Hei, ei CDCkään ole keksinyt. Samaa settilistäkin pyörinyt monta kymmentä vuotta suunnilleen. Ja tykkään ihan, ne on älyttömän upeita muusikoita kaikki. Oltiin tässä viime loppukesästä tuossa Savo House Gardenissa, ne heitti se ulkoilmakeikan, niin siinä niinku oikeasti pääsi niinku fiilistelemään ja ne jäivät keikäläkkeen sinne juttelemaan. Niin ne on viksuja ja semmoisia asiallisia niinku pitkälinen muusikoita, että on ihan ykkösbändiä Suomessa.
0: Joo, no mä ilmeisesti nyt ensimmäinen, millä aloitetaan, korkataan tämä viikko.
1: Kyllä, ja sitten vinkkinä se, että ei ole Kuopion rokki lähestyy perkele.
0: Niin sekin, joo. Oliko tämä suora tällainen naamio, kommenttiin naamioitu pyyntö kenties? Eihän sitä tiedä.

0: Katsotaan.
1: Ei, no.
0: Katsotaan, hyvä, mitä näille, katsotaan, että tässä tiedän, jos tällä viikolla jotain Kuopion Rock-lippuja täältä heittelisikin. Ei sitä, en lupaa mitään, en mitään sano varmana, mutta sanotaan, että kaikki on mahdollista. Äänestys löytyy meidän nettisivuilta, radiorock.fi.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Radiorockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
3: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
2: Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhiloon.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
19: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
0: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
0: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Radio huomauttaa. Ruuhkakuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Ruuhkakuu. 100% rock.

0: Yhdysvallat tänään jääkiekon MM-kisoissa hetkisen kuluttua vastassa Suomella. Kertokaa nyt, paljon tämä matsi päättyy? Paljon se päättyy? Ei tarvitse katsoa. Kertokaa. Paljonko lopputulos?
1: Marcel Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.

0: No kyllä täällä Suomeen onneksi luotetaan. Luotetaan uutisiin, ne tulee. Otetaan vielä rock-uutiset ja kiitos Hela Torstain, se vihon viimeinen valinta myös Uustosen Mikolta.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Moi.
5: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex. Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
19: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vesa Keskistä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Keskinen on tavarataloyhtiö Veljekset Keskisen toimitusjohtaja ja omistaja.
20: Keskinen myöntää HSL:lle rattijuopumuksen, mutta kiistää huumerikoksen. Valio suunnittelee Oulussa sijaitsevan tehtaansa sulkemista. Yhtiö kertoo tiedotteessa aloittavansa toukokuun viimeisellä viikolla muutosneuvottelut, joiden piirissä on 264 ihmistä. Valion arvion mukaan henkilöstövähennykset kohdistuvat 140 ihmiseen. Yhtiö perustelee henkilöstövähennyksiä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyllä. Valio suunnittelee siirtävänsä Oulun tehtaan tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIn mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Yksi kuolleista nostettiin pintaan jo perjantaina. Myöhemmin yksi pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. Mediatietojen mukaan osalla uhreista ei ollut asianmukaisia lupia sukellukseen.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
20: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20-23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.
22: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

Sweet True Lies, ei valheita vaan asiaa, nimittäin uutisia. Rock-uutiset toimittaa tänäänkin maanantaina Laura Vähähyyppä, Radio Rockin taajama.

0: stupid.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. Radio Rockin rock-uutiset.
2: Näyttelijä John Travolta palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla elämäntyöstään kultaisella palmulla. Kahdesti Oscar-ehdokkaana ollut näyttelijä pidätteli kyyneleitä vastaanottaessaan palkinnon ja hän sanoi, että tämä ylittää Oscarin. Travolta oli elokuvajuhlilla esittelemässä ohjaamaansa elokuvaa Propeller One, Way Night Coach. Näyttelijä tunnetaan esimerkiksi elokuvista Pulp Fiction, Grease ja Saturday Night Fever. Kultaisen palmun elämäntyöstä saavat Cannesissa myös Peter Jackson sekä Barbara Streisand. Finnpanelin mukaan Euroviisujen finaalia seurasi TV1:llä lauantaina keskimäärin 1,8 miljoonaa suomalaista. Viisulähetys tavoitti illan aikana yhteensä yli 2,6 miljoonaa katsojaa. Viisufinaalia pystyi seuraamaan myös verkosta Yle Areenan, yle.fin ja Yle-sovelluksen kautta. Euroviisufinaalilähetys käynnistettiin verkosta 1,4 miljoonaa kertaa. Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi ja kisan voitti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Jussi palkittu suomalaisohjaaja A.J. Annila ohjaa pitkän elokuvan Risto Isomäen tieteisromaanista Sarasvatin hiekkaa, joka oli yksi vuoden 2005 Finlandia ehdokkaista. Ekologiseksi thrilleriksi kuvailtu Sarasvatin hiekkaa varoittaa siitä, mihin maapallon nykyinen kehitys saattaa johtaa. Suomessa, Grönlannissa ja Intiassa liikkuvan tarinan polttopisteessä ovat tutkijat, jotka kohtaavat toisistaan näennäisesti irrallisia ilmiöitä. Isomäen romaani yritettiin siirtää elokuvaksi ensi kerran jo vuonna 2011. Tuolloin asialla oli ohjaaja Aku Louhimies. Cannesin elokuvamarketissa julkaistu projekti on saanut tekijöiden mukaan jo kehittelytukea Suomen elokuvasäätiöltä sekä Screen Scotlandilta. A.J. Annila on ohjannut muun muassa elokuvat Jadesoturi, Sauna sekä Ikitie.
1: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6. Joku luki CV:n todella, todella väärin.

0: tavattoman mukavan Mikko Kuustosen DJ-vierailu. Se löytyy Suplasta kaiken kaikkiaan. Kaikki, mitä tuli Mikon kanssa puhuttua ja vähän ylikin. Sieltä Radio Rockin nettisivuilta, kun menette. Ja muistakaa, samasta paikasta siellä voitte käydä äänestämässä tuoretta viikateasiaa, rauta vai roskaa äänestyksessä. Ja löytyy paljon kilpailuja. Käykää nekin kaikki tsekkaamassa läpi.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia, kanafile, hampurilainen nyt 7.95.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.

0: lupasin viime viikolla, että kun oli se helatorstai siinä välissä, että se Mikko Kuustosen viimeinen valinta, ja pitääkin kuunnella, koska sen verran kova artisti on, niin kuunnellaan nämä storit tänään maanantaina.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Palataan pikkasen siihen duuniin, koska mitäs siellä nyt on sitten, what's cooking? Mitä on tulossa? Kohtahan on kesä ja kaikkea, kärpäsiä ja miten se menee. Mites tästä nyt, mites nuori mies uransa jatkaa tästä näin?
2: Mä aion pitää itseni nuorena sillä, että mä oon ottanut nuoria lupaavia lahjakkaita muusikoita uuteen bändiin. Me ollaan kasattu semmoinen mahtava bändi, joka kanssa lähdetään kesällä tekemään muutamia festareita ja tämmöisiä pelkästään kivoja keikkoja. Niitä on siellä kourallinen, mutta tuntuu tosi kivalta. Siellä on Tuomo Prättälä ja Varre Vartiainen, Ansku Mellanen ja Harri Alkojolla. Aiotaan soittaa tämmöistä erittäin groove-pohjasta niin kuin sellaiseksi arrattuja versioita noista biiseistä vuosien varrella. Huvittavaa muuta, että kun me ollaan kerrottu nyt tuonne festareille, että me ei tule käyttää mitään taustanauhoja, niin kuin siis 90% bändeistä käyttää. Että
0: arvostan, tulee kamaa,
2: niin siis tämä herättää koko ajan sitä ihan tosi.
0: Ja
2: mä ajattelin, että oho, että onpas tämä mielenkiintoista. Ja nyt tämä ei ole tämmöinen, niin kuin, että mä luulen, että se kuulostaa freshiltä.
0: Joo, ja siis nimenomaan tämä, koska siis mä en tiedä kuka sitä oli laskenut, mutta jossain niin kun oli otettu festivaaleja ympäriinsä ja kuinka paljon käytetään just erilaisia, niin se on kyllä tosi paljon.
2: Se on tosi paljon. Mä luulen, siis nehän on usein tosi makeasti niin kuin tehty ja nyt varmuuden vuoksi vaan ihmiset tiedoksi, tämä ei tarkoita, etteivätkö ihmiset myös soita ja laula niin kuin ainakin tällaisessa musassa, mitä itse edustaa, mutta sitten niin kuin, kyllä esimerkiksi meillä on niin kuin useampi laulaja tuossa bändissä, niin mä ajattelen, että se, että taustalaulut tulee livenä, niin mä nyt luulen, että me ihmiset niin kuin kyllä reagoidaan ja kuullaan se ero, että se koskettaakin ehkä toivottavasti vähän eri tavalla.
0: Ja just tämä siis nykymusiikista. Mutta siis sanotaan, että tämä
2: jota me olemmekin.
0: Boomerit täällä, hei. Mutta se just se tapa tänä päivänä tehdä musiikkia, kun myös halutaan niin kuin kaikki mahdollinen siihen levylle ja siihen biisiin, niin jokainen sitten ymmärtää sen, että sen esittäminen livenä ilman jotain, se olisi aika hemmeti vaikeeta, siis tämmöisiä taustanauhoja niin. tai jotain, tai sama, että joku tämmöinen heavy orkesteri, että niillä on joku tämmöinen klassinen orkesteri siellä taustalla, niin se on aika kallis tuoda se sinne.
2: Se on, ja siinäpä se. Mä en yhtään niin kuin dumasta, enkä ajattele, että siis kun se on musatyyliasia. Mm. Että musta on myöskin siis tosi tärkeää, tiedätkö, semmoinen, että keikalla voi tapahtua yllätyksiä. Että me ei olla mikään niin kuin tietokone klikin varassa, vaan me ollaan toistemme varassa. Että sitten voi venytellä niitä sooloja ja tehdä sinne asioita. Niin kuin jos biisissä on hyvä meininki, niin soitetaan sitä pitkään.
0: Joku huutaisi.
2: Lopettaa.
0: Vedä se kaktusviinaa, anna tulla nyt. Mikä versio tää on? Mä en tykkää tästä yhtä. Ja sit sä vastaat siitä, tulossa on.
2: Niin.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Ei. Se Mikko Kuustosen valinta ei Dave'enä ollut Judas Priest, vaan kitaristeilla mennä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
3: Lista päättyy, jos joku multa kysyisi, mutta ei kukaan kysy, niin maailman parhaaseen kitaristiin. Ja mun mielestä se ei ole vaan semmoinen tekninen asia, vaan siinä on mun mielestä, itse en osaa siis soittaa kitaraa. Kuuntelen sujuvasti. No sä oot kuitenkin muusikko.
2: Niin ja mulla on kitara.
3: Mutta Jimin tapa lähestyä omaa soitintaan, niin se oli ja mun mielestä on edelleen ihan käsittämätön. Ja sit sä oot tietysti, kun sä oot niin ovela, niin sähän on ottanut biisin, jossa me saadaan käsiteltyä sekä Jimi Hendrix ja aina suuri mystinen kaveri nimeltään Bob Dylan.
2: Niinpä.
3: All Along the Watchtower, ja monihan tietysti luulee, että tämä on Jimi Hendrixin biisi edelleen, mutta siis edelleen on tämmöinen tarina, jonka mukaan siis Dylani näki Hendrixin vetävän tämän biisin, ja sen jälkeen se muutti omaa tyyliään esittää tätä biisiä livenä. Siis tällaisen mä toivon, että se on totta, koska se kuulostaa ainakin kerrottuna tosi hyvältä.
2: Sun pitää kysyä, kun herra Bobnes tulee tänne jälleen.
3: Joo, mä luulen, että hänen haastattelunsa on aika pitkään jo annettu. Että viimeksi en nyt päässyt käymään tuolla oli tuossa Veikkausareenalla, ja ilmeisesti oli, sanotaan, että mekin ollaan nyt tässä puhuttu siitä, että vähän palataan siihen, mutta se oli jo aika karu ilmeisesti ollut.
2: Joo, mäkin olen nähnyt kyllä muutaman Dylanin keikan, jossa siis suurin osa energiasta on mennyt siihen, että yritän tunnistaa, että mitä nämä biisit on, vaikka tunnen koko ohjelmiston.
3: Koska silloin en näistä viime aikoina, mutta siitäkin varmaan parikin, joskus kun se oli tuossa silloin vielä Hartwall-areenalla, kun sehän sanoi ihan, että hello, ja siinä tuli niin kuin, mä laskin jonkun 3-4 sanaa, että hän puhui yleisölle siinä keikalle, mun mielestä se oli jo ihan niin kuin maailmanennätys niin luokkaa. Mutta siis käsittämätön määrä hienoja biisejä.
2: Ihan hillittömiä, ja kyllä mä Dylanissakin niin kuin palaan useimmiten kyllä just niihin albumeihin, missä hän vielä niin kuin jaksoi laulaa upeita melodioita, joita hän sävelsi. ja sitten se tietysti tuo tekstittämisasia on niin kuin aivan käsittämätöntä Nobel-tasoa, niin kuin tiedetään. Mutta että just kuuntelin esimerkiksi Infidels-albumista. Muistan, mä tykkään aina siitä esimerkiksi Jokerman-biisistä, jossa on niin kuin, siellä on todella hienoja juttuja. Ja eilen kuuntelin viimeksi hänen biisinsä What's a Sweetheart Like You Doing in a Dump Like This, jossa oli siis Mark Knopfler soittamassa. Se on ollut aika siistiä musaa myöskin, siis tarkoitan siistillä nyt nimenomaan siis tämmöistä niin kuin pitkälle tuotettua, aika niin kuin kaunista, tai sitten niitä legendaarisia Daniel Lanoan tuottamia juttuja. Et siellä on niin monenlaista vaihetta, ja nyt on tommosta, että mutta All Along the Watchtower on hieno biisi, se on kestänyt musta aikaa, vaikka ei sitäkään oikein tajua yhtään mitään, niin kuin se on niin mystinen teksti, mutta ton version, siis se on jollakin on ollut niin kuin murrosiässä se hetki, jolloin on kuullut eka kertaa, niin kuin mä puhun jälleen niin kuin omasta sukupolvesta tai vanhemmista, jolloin niin sanoo, että kun on kuullut Beatlesin tämän jutun tai rollareiden jonkun jutun ja kellä se on sitten vuosien saatossa mitä tahansa, niin mulla se oli toi biisi ja sit mä olin saanut Broidilta semmoisen kasettinauhurin, millä pystyi äänittämään, niin mä odotin, että se tulisi radiosta toi All Along the Watchtower.
3: Nimenomaan ja kunhan ne tyhmät juontajat ei puhu
2: niin,
3: sinne.
2: Niin kuin älkää vaan nyt menkö sössimään.
3: Ja intron päälle, että ainakaan tai outroa.
2: No, ei tätä just. Ja näin siis kukaan juontaja ei sössinyt tätä, vaan ihan siis oma äitini, rauha hänen sielulleen. Mutta kun biisi lähti, niin mä sukelsin siihen ja painoin plavia rek ja kerkesin saada se alusta saakka, kun äiti tulee huoneeseen ja sanoo, että haluatko makaronia? Ja se tuli ton intron päälle, ja se on siellä kasetilla edelleen, ja se oli ainoa tallenne, mikä mulla siitä oli, niin olisi kiva kuulla tää nyt ilman sitä mutsia.
3: No mehän kuunnellaan se, ja toivotan tässä vaiheessa jo hyvää kesää, vaikka täällä aina välillä tässä vaiheessa voi tulla räntää ja lunta, mutta sehän on osa suomalaista sekä vappua että juhannusjuhlaa ja
2: nimenomaan
3: muutenkin heinäkuuta. Ja hyviä keikkoja.
2: Kiitos.
3: Siellä sitten ihan, ihan kuule ilman taustanauhoja vedettä.
2: Näin on.
3: Rohkeasti vaan.
2: Ilman
3: kyllä.
2: Rihman kiertämään. Nähdään no
3: niin,
2: siellä.
3: Se on lupa. Mulla on tossa sulle sellaiset borat uikkarit, niin
2: hei,
3: sä voit mennä.
2: Tällä puheella.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Kiitoksia Mikko Kuustonen, ja on se ovela ukkeli. Ei siitä mihinkään pääse. Tuplavalintahan tämä sitten loppujen lopuksi oli.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30. Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos, mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
20: Joo, terve.
19: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
20: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
19: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
20: Niin.
19: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
21: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
22: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: iltavuoro. Ja koska tänään on maanantai, se tarkoittaa Radio Rockin taajuudella myös moderni metalli maanantaita, joka alkaa heti Lauran ohjelman jälkeen kello 21 eteenpäin. Joten ei lopu siihen. Ja tsemppiä tietysti Leijonille. Toivottavasti voitot sen kun jatkuu. Nämä on hyvät kisat. Voitetaan vaan kaikki, niin kyllä se siitä. Se on ihan hyvä sitten.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
6: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Biltema.
9: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleader. When quality matters.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
15: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
14: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
17: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa?
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhiloon.
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Vesa Keskistä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Keskinen on tavarataloyhtiö Veljekset Keskisen toimitusjohtaja ja omistaja. Keskinen myöntää HSL:lle rattijuopumuksen, mutta kiistää huumerikoksen. Hän kertoo, että poliisi puhallutti hänet, kun hän oli ajamassa kotiin. Keskinen muistelee, että promille lukema oli 1,23. Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut Pyry Emil Oskari Güntherin 10 vuoden ja 2 kuukauden vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta sekä muista lievemmistä rikoksista. 30-vuotias mies tappoi naisystävänsä helmikuun alussa Kokkolassa. Vankeusrangaistuksen lisäksi tappaja määrättiin maksamaan yli 50 000 euron korvaukset uhrin omaisille. Sisäministeri Mari Rantanen on nopeuttanut tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän aikataulua ja yrittää saada sen valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Alun perin uuden järjestelmän oli määrä valmistua viimeistään ensi vuoden aikana, mutta perjantain droonijuhan jälkeen pääministeri Petteri Orpo vaati järjestelmän käyttöönottoa heti. Rantanen kertoi perjantaina Ilta-Sanomille hoputtaneensa tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän luomista. Perjantaina Uudellamaalla ihmisiä kehotettiin vaaratiedotteilla siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä droniuhan takia.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.

0: aikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.
2: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
3: Oikein hyvää ja ennen kaikkea järkyttävän lämmintä maanantai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Toivottavasti siellä on viisuviikonlopusta selvitty. Kuten tiedetään, niin hommathan ei mennyt ihan niin kuin etukäteen kovasti toivottiin ja aateltiin. Mutta sitten taas niin yllätykset, ne on aina paikallaan. Ja hei siis se, että et niin kun pitäisi olla pettyneitä siitä, että Suomi on kuudes, niin ollaan kuitenkin oltu aika paljon heikoimmilla sijaluvuilla tässä niin kun me ihan tässä menneinäkin vuosina. Että aivan hyvinhän se meni. Se euroviisuista, ei puhuta siitä tänään enempää. Eiköhän siitä ole nyt tässä viimeisten viikkojen aikana ihan tarpeeksi jauhettu, että voidaan siirtyä ihan muihin aiheisiin. Aloitetaan Linkin Parkilla. Tämä on Numb.

Linkin Park ja Numb. Viikate juhlistaa 30-vuotista taivaltaan. Tämän viikon perjantaina ja lauantaina Helsingin Tavastia-klubilla. Siellä soitetaan tietenkin toivebiisejä, joita te saatte valita. Menkää osoitteeseen supla.fi/radiorock. Siellä voitte käydä äänestämässä 3 parasta viikatekappaletta. Ja tiedän, se on aika mahdoton tehtävä, kun pitäisi jotenkin pystyä siinä sit päättämään, että mitkä ne 3 mollivoittoista kappaletta on, jotka haluaisit viikonloppuna kuulla. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä päästä kertomaan mielipiteen viikatteen Killingin tienimisestä uudesta kappaleesta. Ja muistellaan nyt tänään ja vähän huomennakin vielä sitä, että mitä Kaarle viikatteella oli tästä kyseisestä biisistä sanottavaa. Ja muutenkin, mitä kuuluu viikatteelle, niin hän on äänessä seuraavan parin päivän aikana. Ja uutta musiikkia, sitä on taas.

0: julkaistu mielinmäärin, mutta no, kohta palataan siihen, että mitä kaikkea uutta musaa on tänään tarjolla.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Halloween ja This is Tokyo. Maanantai on aina siitä kiitollinen päivä tulla töihin, kun perjantai on yleensä se päivä, jolloin uudet kappaleet pistetään pihalle. Ne ilmaantuvat Spotifyn soittolistoille siinä torstai- ja perjantain välisenä yönä. Ja sitten kun perjantaina iltavuoro on, niin maanantaisin on sitten aina vähän tällainen musiikin karkkipäivä. Tänään uutta musiikkia on luvassa sellaisilta yhtyeiltä kuin Anthraxilta, Velveteen Queenilta. Ja niin kuin mainittua, niin viikatteen uutta musaa kuunnellaan. On tulossa uutta Beartooth. Ja on tulossa Blue Medusaa. Kaikenlaista hauskaa on tässä viime perjantaina julkaistu, niin läpikäydään vähän noita uusia kappaleita myös tässä seuraavan 3 tunnin aikana. Ihan tähän uutuuskategoriaan ei taida mennä tämä. Kuitenkaan katkon jälkeen kuultava Bon Jovin Living on a Prayer.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
3: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Bon Jovi ja Living on a Prayer. Sitä aina välillä yllättää ihan itsensäkin, että minkälaisista asioista innostuu. Masters of the Universe-elokuva on ihan piakkoin tulossa ensi-iltaan ja aika monen teistäkin lapsuuteen tai nuoruuteen on varmasti kuulunut hyvin vahvasti He-Man ja Skeletoria. Ja tämä Eternian maailma, jossa sitten tosiaan He-Man taistelee arkkivihollistaan Skeletoria vastaan. Tämä kuulostaa, tai ainakin siis trailerin perusteella näytti ihan hito hyvältä tämä elokuva. Pääosissa nähdään Nicolas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba ja Jared Leto. Ja eeppisiä taisteluita on luvattu. En yleensä ole kauhean innoissaan tällaisista elokuvista, vaan vähän niin kuin, että mutta en tiedä, joku tässä vetoaa. Ehkä se on sellainen vahva nostalgia, mikä sieltä lapsuudesta tulee, että ai että, He-Man vielä kerran. Mutta joo, kesäkuun alussa niin voi mennä verestelemään muistoja mihin tahansa elokuvateatteriin.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Laura, 100% rock.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Ugly Kid Joe ja Cats in a Cradle. Sitä kun oli jotenkin kuvitellut, että se kaikkein suurin true crime-innostus alkaisi pikkuhiljaa laantua, niin eikö mitään. Tai no itse asiassa aina kun katsoo vaikka Netflixin katsotuimpia sarjoja, niin yleensä siellä on just sellainen poikaystävä helvetistä. No mut joo, Riku Rantalan ja Kale Puontin Pimeä puoli -uutuussarja tulee ruutuun ja neloselle tuossa ensi syksynä. Ja tässä on, tämä on siis ensimmäinen Suomessa sekä yksi ensimmäistä koko maailmassa, jossa tällaista generatiivista tekoälyä käytetään täysmittaisesti rikostapausten dramatisointiin osana tätä TV-ohjelmaa. Ja tästä sanotaan, että tämä Pimeä puoli vie katsojan eri aikakausille hyvinkin elokuvallisella tyylillä, jota on aikaisemmin nähty vain tällaisten hyvinkin korkealuokkaisten kansainvälisten true crime -dokumenttisarjojen tuotannoissa. Yritetäänkö tässä nyt sanoa, että ei meillä Suomessa ole ennen näin hienoja hommia nähty, mutta maailmalla toki. Tästä myös lupaillaan, että kuvitus noudattaa tämmöisiä eettisiä periaatteita. Niin, joo, mitä se sitten tässä kohtaa tarkoittaakaan. Mutta jostain kumman syystä nämä tällaiset, varsinkin vanhat rikokset, niin nehän ihmisiä edelleen puhututtaa, joten eipä ihme, että tällainenkin sarja tulee. Sitä paitsi hyvät tyypit, joten kyllä tälle pitää mahdollisuus antaa. Vähän kuten tälle Ice Nine Killsin The Great Unknown-kappaleelle.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Ice Nine Kills teki erään toisen kappaleen tuohon Scream-elokuvasarjaan. Seiskasta löytyy heidän Twisting the Knife-biisi. Niin miten tästä päästään mihinkään asiaan, niin on se, että Scream, tämä elokuvasarja, on kestänyt jo loputtoman pitkään. Ja se liittyy hyvin vahvasti siihen, että vuosien ja taas vuosien tauon jälkeen myös uusi Scary Movie-elokuva tulee teattereihin kesäkuussa. Ja ainakin ton trailerin perusteella, niin siinä lyödään aika rajusti useitakin elokuvia, muun muassa Michael Jackson elämäkerta-elokuvaa Michael. Sen lisäksi ainakin toi The Substance-elokuva sai siinä kovasti huutia. Niin vaikka se nyt ehkä onkin välillä sellaista aika vahvaa pieruhuumoria, niin kyllä se siltä näytti, että ehkä tämä saattaisi kerran tai kaksi jopa vähän naurattaa. Ihan hetken kuluttua soitossa on uutta Anthraxia. Ensimmäisen kerran muuten tulossa levy vuosikymmeneen. Sitä ennen kuitenkin katkon jälkeen Green Dayn Boulevard of Broken Dreams.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vain joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu. Tule puhiloon.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Näin se on vaan 10 vuotta ehtinyt kulumaan siitä, kun Anthrax viimeksi julkaisi uutta musiikkia. For All Kings-levy tuli siis vuonna 2016. Jotenkin tuntuu, että ei siitä nyt niin kauan aikaa olisi, mutta näin se vaan on. Vihdoinkin 12. studioalbumi ilmestyy 18. päivä syyskuuta ja se on nimeltään Cursum Persificio. Nyt en muuten yhtäkkiä muistakaan, että mitä toi nimi tarkoitti, mutta pitää se tuosta äkkiä kaivella. It's for the Kids on ensimmäinen kappale, joka tuolta tulevalta albumilta on julkaistu. Ja tältä se nyt sitten kuulostaa.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muuta tarvitset?

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare. Sitä ennen kuultiin siis tuoretta Anthraxia, It's for the Kids on ensimmäinen kappale, joka on julkaistu tuolta tulevalta Kursumme Persi Feature-nimiseltä albumilta. Ja piti oikein nyt tarkistaa, mä oon tämän lukenut vaikka kuinka monta kertaa, että mitä se meinaa, mutta se on vapaasti käännettynä latinankielinen fraasi, joka tarkoittaa matkani on päättynyt tai täydennän matkani. Ja yhtye onkin sanonut, että ei tämä matka varmaan ihan loputtomiin enää kestä, että emme ole laittamassa pillejä pussiin, mutta tiedostettu on, että kyllähän se vääjäämättä jossain kohtaa tulee tiensä päähän tämä heidänkin uransa. Iltavuoro sitä vastoin ei ole vielä lähelläkään tiensä päätä, vaan 2 tuntia edessä. Kello on tulossa 7, joka tarkoittaa tietenkin, että nyt luvassa katkon jälkeen tuoreita uutisia.
1: Radio
2: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Ai. Onks purana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
14: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo. Paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Bond.
21: Bond.
22: Bond.
23: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
26: Bond.
27: Bond.
28: Bond.
29: Bond.
30: Bond. James Bond.
31: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
32: 100% rock.
2: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yläkauppias Vesa Keskistä syytetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan Keskinen puhalsi poliisille 1,23 promillen lukemat viime vuoden marraskuussa. Tämän lisäksi Keskinen kertoi väitteestä, jonka mukaan hän olisi käyttänyt rauhoittavaa diapam-lääkettä. Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineepäilyn. Uusi kansalaisia vaarasta varoittava järjestelmä yritetään saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä, kertoo Uutissuomalainen. Lehden mukaan kyseessä on sisäministeri Mari Rantasen linjaus. Alun perin uusi vaaratiedottamisjärjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana. Viime perjantain droonijuhan jälkeen pääministeri Petteri Orpo vaati järjestelmän käyttöönottoa heti. Hallitus on myöntänyt määrärahat hankkeelle jo viime vuonna. Perjantaina Uudellamaalla ihmisiä kehotettiin vaaratiedotteella siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä droonijuhan takia. Suomalainen hoitaja ja ympäristöaktivisti on kaapattu Välimerellä, sanoo Global Sumut Suomi -aktivistijärjestö. Järjestön mukaan mies oli kahden muun suomalaisen kanssa avustuslaivueessa matkalla Turkista Gaasaan. Laivue lähti matkaan viime viikon torstaina. Järjestön mukaan laivueeseen kuuluu

0: Aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

Sabaton ja The Duelist. Jatketaan ruotsalaisella musiikilla, mutta kyllä hyvin erilaisista lähtökohdista musiikkiansa tekee. Yhtyä nimeltään The Velveteen Queen. He julkaisee uuden The Greater Good-albuminsa syyskuun 18. päivä ja ovat sanoneet, että se laari, mistä he ammentavat omia inspiraatioitaan, niin siellä on sellaista vanhan liiton Guns N' Rosesia. Sitten henkinen yhteys löytyy myös Aerosmithin Velvet Revolveriin sekä ihan meille kotimaiseen Hanoi Rocksiin.

0: Tämä on hauskaa, että vaikka nimenomaan ollaan aika sellaisen 80-lukulaisen musiikin äärellä, niin ei tämä kuulosta jotenkin yhtään vanhanaikaiselta. Itse asiassa ihan tällaista niin kuin hauskaa kesämusiikkia. Voisin kuvitella, että jossain kesäisellä roadtripillä niin toimisi aika hienosti. Tämä on Velveteen Queen ja The Greater Good.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Dion ja Holy Diver. Ei pitänyt enää puhua euroviisuista, mutta pakko sen verran mainita, että Suomen euroviisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius on nyt noussut viikonloppuna suomalaisten artistien ja musiikin tekijöiden miljoona kerhoon. Ja Suomessa on nyt kaikki.

0: on 21 artistia, joiden siis tämä kuukausittainen kuuntelijamäärä Spotifyssa ylittää 1 000 000 rajat. Tämä on jotenkin aika mielenkiintoinen tämä lista, jossa siis suosituin suomalainen artisti maailmalla on tällaista funk-tyylistä elektronista tanssimusiikkia tekevä DJ Fku. Eli FQ, joo, kyllä, juu. Kakkosena Darude, se ei silleen yllätä, hänellä on 4,76 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa. Mutta kyllä se, kuulkaa, love metalli edelleen kiinnostaa. Himillä on edelleen kuukausittain 4,50 miljoonaa kuuntelijaa, niin onhan se nyt jotenkin aika siistiä. Neljäntenä on The Rasmus, 3,31 miljoonaa kuuntelijaa. Sitten on Apokalyptika, Nightwish ja niin edelleen. Niin kyllä tämä suomalainen raskaampi musiikki edelleen, vaikka ei välttämättä ehkä sitten olekaan ollut hetkeen aikaan aktiivinen, niin kyllä se tuolla maailmalla kiinnostaa. Katkon jälkeen Him ja Killing Loneliness. Sen jälkeen äänessä on Kaarle Viikate.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Moi!
16: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi

0: Kim ja Killing Loneliness. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on siis viikatteen uusi kappale Killingin tie. Puhuttiin Kallen kanssa puhelimessa tuossa jokunen viikko takaperin, kun tämä biisi julkaistiin, niin muistellaan vähän, että mitä hänellä oli tästä kerrottavaa.
1: 100% rock. Vain sitä.
0: Puhelimessa on Karli Viikate yhtyeestä, joka siis täyttää tänä vuonna 30 vuotta ensinnäkin. Onnea siitä, miltä nyt tuntuu?
2: No, paljon kiitoksia. Tämähän tuntuu niin kuin oikein passelilta, mutta niin kuin me Kouvolassa sanotaan, niin molli on vain numero.
0: Se on kyllä totta. 30 vuotta on oikeasti tosi pitkä aika, niin tuntuuko se siltä vai onko aika mennyt niin kuin siivin?
2: On se mennyt siivillä. Ja se mikä on tässä, niin kuin, että me ei valmistuttu mistään, vaan tässä niin kuin oppisopimuksella rock'n'rolliin. Kun ensimmäiset V-laulut on tehty vuonna 1996, ja nyt nimenomaan Killing, nyt on 2026, että siinä on selkeästi, niin kuin laulujen tekemisen välillä on 30 vuotta, ja silti se on ihan hyytävän hauskaa. Sen jälkeen, kun saa sen paniikkivaiheen pois päältä, niin on kyllä siistiä.
0: Killingin tie on kappale, joka virallisesti huomenna julkaistaan. Me saadaan se tässä ihan kohta soittaa. Niin tosiaan Killing Timea ja niin edelleen. Täällä on muutamiakin sellaisia viittauksia muihin kappaleisiin. Niin kuinka paljon hykerrytti, kun tätä biisiä oot kirjoittanut?
2: No kyllä se alkoi hykerryttää, kun se alkuperäinen idea. Että, no, kun me on aina ollut vähän hidas. niin sitten kun älysi, että kyllä tässä laulussa mä pystyn vähän antaa anteeksi itselleni ja sitten omalle hitaudelleni ja kaikelle tälle näin, niin kyllä se sitten alkoi hykerryttää, että tämä niinku, osuu tähän näin. Kyllä.
0: Mollista on tietenkin kyse, koska on myös viikata kappale, mutta kerro vähän muuten tästä kappaleesta, että minkälaisten tähtien alla tämä syntyy.
2: No ihan laulun teko mielessä, niin pohjalla pitää tehdä yleensä 3 tai 4 todella niin kuin paskaa aiheita, jotka ei mene mihinkään. Ja sit jossain kohtaa sit pulpahtaa se box, tai tässä on tämmöinen kantarelli pihassa. Mutta siis just tämä, että sit kun se perusidea oli niin kuin hallussa ja itselle pystyy antaa anteeksi, sit kaikki ne, mitkä on niin kuin naurattanut itseään ja itkettänyt itseään. Niin siis ihan no esimerkki niin Kymenlaakson murteesta ja kuinka tynnyrissä me on kasvanut, niin yläasteella yksi luokkakaveri kysyi, että tiedätkö, mikä on Kuusankosken kansallislaulu. Ja sitten se oli, että en tiennyt, ja sitten se on Pet Shop Boysin itse siinä. Ja me on vaan, että ja sitten mulla meni 10 vuotta ennen kuin jossain tämmöisessä niin kuin murrevetosessa. Ahaa, se on tää itse siinä. Niin kyllä, Kalle on vähän hidas ja nyt tällä laululla annetaan Kallelle anteeksi.
0: Karli Viikate oli siinä puhelimessa. Tämä haastattelu tehtiin tuossa jokin aikaa sitten, mutta koska tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on tämä Killingin tie, niin pitihän sitä vähän muistella.

0: Tämä viikon rautaa vai roskaa -kappale on tämä viikatteen Killingin tie. Hetken vielä äänessä mies nimeltään Kaarle Viikate. Te olette vahvasti siis kymiläinen yhtye, mutta asiat, mitkä joskus on ehkä ollut vähän sellaisia, että onko tämä nyt niin hyvä asia, niin onko niin, että kun vuosia menee eteenpäin, niin se kouvolalaisuus esimerkiksi, niin sehän on niinku pelkästään voimavara ja asia, mistä pitääkin olla vähän ylpeä.
1: On, ja sitten ehdottomasti näin. Ja sitten se niinku periaatteessa sieltä kumpuava jotenkin musta huumori ja itseironia, niin ne on ihan supervoimia. Että mennään puhelinkoppiin ja sitten tullaan stretchit päälle ulos. Mutta sitten tuossa on puhuttu niinku paikkakunnan Lössin kanssa. Et esimerkiksi niinku Visit Kouvola-meininki, että kun yritetään Kouvolaa niinku matkailumeiningistään, niin jos ulkopaikkakunnalta tulee, niin eihän semmoinen niinku itselleen vittuilu aukee yhtään. Se vaan näyttää sillä, että noi ei dikkaa yhtään omista niinku huudeista. Eli niinku evakot sanoo ne huudiloista. Mm. Niin tämä on periaatteessa se, että kun se jossain kohtaa on ollut, niinku, ja sit kun osaa vähän niinku suhteuttaa siihen, että kaikki ei ole niin pikimustan huumorin ystäviä ja kaikki ei ole niin itseironia lähtöisiä. Ja sitten pitää muuallakin kuin vessajonossa pitää ottaa muut huomioon.
0: Mm. Onko muuten ikinä käynyt sulle tai teidän popoolle silleen, että et huumori ei olekaan ihan auennut, että nimenomaan tämä tällainen niinku vittuilu on välittämistä ja se, että vähän niinku, hymyilläänkin niille kotiseuduille, niin onko tapahtunut sellaisia, että joku on vaikka vähän loukkaantunut, että hei, täällä on ihmisen oikeasti ihan hyvä olla, että miksi te noin sanotte?
1: On, joo, kyllä. Ja ihan niin kuin siis ihan kotiseudullakin. Et kyllä tästä on ollut eri yhteyksissä puhetta aikaisemminkin, mutta esimerkiksi tämä meidän oma Still Loving You, mies, kun olisi Kouvolan pieno palladi, niin se on nimenomaan lähtenyt tästä, että me yritin kehua, niin kuin, ja vilpittömästi kehua Kouvolaa. Oli juhlapuhjana Kouvolan taiteiden yössä ja puhuin näin. Seuraavalla viikolla oli yleisön osastossa, että kenen idea oli kutsua tämmöinen järjenjättiläinen tänne horisemaan? Sivistyneet aikuiset haluaisimme sydämen sivistystä myös vierailtamme. Oli tämä niinku yleisön osasto kama. Kyllä se välillä osuu. Niin sanotusti ei mene ihan ampumasektoriin.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. But my dreams, they aren't as empty. Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Kaarle Viikate ja hän on vielä huomenna lyhyesti äänessä, kun puhutaan tuosta tulevasta viikonlopun juhlakeikka kaksikosta, nyt Metallica ja The Unforgiven.

0: ja The Unforgiven. Uutta musiikkia on julkaissut myös yhtye nimeltään Beartooth. Mistä siinä on kysymys, niin puhutaan yhtyeestä lisää katkon ja From Ashes to Noon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
14: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
15: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: On paras paikka päällä maan.
17: Isi. Iskä!
18: No?
17: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
18: Joo.
17: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
18: Siis, mitä?
17: Niin, että mitäpä siihen sanot.
19: Mennään Powerparkkiin.
20: Huomenta, Raimo.
21: Ole hyvä.
20: Kiitos. Mikäs tää on?
21: Mun uusi käyntikortti.
20: Mm-hmm.
21: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
20: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
21: No, niinhän mä sanoin.
20: Mikäs teidän liikeidea on?
21: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
20: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
21: Häh, mikäs se on?
20: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
22: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
23: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

From Ashes to New ja Drag Me. Jenkkibändi Beartooth julkaisee uuden albuminsa Pure Ecstasy elokuun 28. päivä. Tämä on yhtyeen jo kuudes albumi. Sen ensimmäinen levy nimeltään Disgusting ilmestyi vuonna 2014. Tämä on ihan mielenkiintoista silleen, että mä oon jotenkin löytänyt tämän yhtyeen vasta ihan viimeisten vuosien aikana. Ja sen takia tulikin ehkä vähän yllätyksenä se, että ai niin, heillä on näin pitkä historia. Mutta niinhän se toki menee, kun ollaan sieltä Rapakon toiselta puolelta, että informaatio yhtyeestä ei ehkä välttämättä kantaudu tänne asti, ennen kuin siinä on sitten pikkasen saatu muutenkin jalansijaa. Mutta ei kakkemalta kuulosta ollenkaan tämä uusi kappale, joka on siis tulevan levyn nimibiisi Pure Ecstasy.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Iltavuoron viimeinen tunti on kääntymässä tietenkin alkuunsa 8 uutisten jälkeen. Siellä tulossa muun muassa uutta musiikkia sellaiselta yhtyeeltä, jonka nimi on Blue Medusa.
1: Radio Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää!
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puhelimeen.
15: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
15: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
19: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Uusi kansalaisia vaarasta varoittava järjestelmä yritetään saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä, kertovat Yle ja Uutissuomalainen. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo Ylelle, että tavoitteena on saada järjestelmä ainakin alustavaan toimivuuteen tämän vuoden loppuun mennessä. Uutissuomalaisen mukaan kyseessä on sisäministeri Mari

0: Tapahtumapaikalta otettiin samana päivänä kaksi miestä teosta epäiltynä. Rikoksesta epäillyt ja uhri ovat noin 50–60-vuotiaita. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan poliisi on tehnyt etsintää taloyhtiön roskapenttöihin. Kyläkauppias Vesa Keskistä syytetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan Keskinen puhalsi poliisille 1,23 promillen lukemat viime vuoden marraskuussa. Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineepäilyn. Suomi on voittanut USA:n lukemin 6-2 jääkiekon MM-kisoissa. Suomi jatkaa puhtaalla pelillä lohkokärjessä. Seuraavaksi Suomi kohtaa Latvian torstaina pelattavassa ottelussa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan se.

0: Circle-yhtyettä, joka on siis Toolistakin tutun Maynard James Keenanin yksi, no ei voida kyllä enää puhua mistään sivuprojekteista. He ovat tulossa Eurooppaan nyt tulevana kesänä. Paljon on festivaalivetoja, mutta olihan siellä nyt muutama ihan omakin keikka. Ja nyt kun tämän jotenkin tajusin, niin aivan armoton googlaus on ollut koko päivän käynnissä, että vieläkö saisi jonnekin lippuja ja ennen kaikkea mihin pystyisi lentämään silleen vähän järkevämmillä hinnoilla, kun esimerkiksi kun kattelin Lontoota parin viikon päähän, niin vahvasti mentiin oman budjetin ulkopuolelle. Jos olette miettineet jotain kesäreissua ja olisi kiva, että sinne osa jotain livemusiikkiakin olisi kyljessä, niin tätä voin kyllä erittäin lämmöllä suositella. Tämä on esimerkiksi, tästä tulee jotenkin hyvä mieli tästä biisistä, vaikka ehkä aiheet ei nyt niin hilpeitä olekaan. A Perfect Circle ja So Long and Thanks for All the Fish.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Bad Wolves ja Zombie. Sitä on taas ihminen ollut ihan älyttömän myöhässä. Rakastan A Perfect

60 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/radiorock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Kansainvälinen Concert Week on parasta aikaa meneillään, on siis alkanut tänään ja Suomessa esimerkiksi Live Nation on pistänyt melkoiset rallit pystyyn.

0: ry:n. Tällä viikolla siis jokaisena päivänä on tulossa hirvittävä määrä kaikenlaisia kilpailuja, josta sitten voi voittaa tietenkin tämmöisiä lippuja, tuotepaketteja. Totta kai tästä vähän pitää mainita, koska tänä vuonna mukana on sellaisia tapahtumia kuin tietenkin noi Helsingin Allas Liven kesän keikat, mutta sitten esimerkiksi Def Leppard, joka esiintyy siis Helsingin Veikkausareenalla 16. päivä kesäkuuta, Lenny Kravitz 22. päivä heinäkuuta esiintyy Helsingin Veikkausareenalla, Placebon 30-vuotisjuhlakeikka 18. päivä lokakuuta. Täällä on kaikenlaisia hauskoja keikkoja, eli nyt kannattaa siis toisin sanoen mennä Live Nation Finlandin sosiaalisen median kanaviin. Siellä on sitten tarkemmat ohjeet siitä, että mitä pitää tehdä, että voi näitä keikkalippuja ostaa. Just tuossa Marse valitteli jotain lipuhintoja, niin tässä on ainakin sellainen pieni mahdollisuus, että ei tarvitse niitä omia kukkaron nyörejä sitten päästä availemaan. Def Leppard, se nimittäin kiinnostaa. Ihan järjettömän kovassa keikkakunnossa on yhtye ollut tässä viime vuosien aikana, kun heidät on nähnyt, joten eiköhän tässä nyt pidä taas tuonne Veikkikselle mennä. Katkon jälkeen Def Leppard ja Hysteria.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Def Leppard ja vanha kunnon Hysteria. Def Leppard siis Helsingin Veikkausareenalla 16. päivä kesäkuuta, eli siis eihän siihenkään tässä nyt enää niin kauhean pitkä aika ole. Alissa White Glitz ilmoitti tuossa viime vuoden puolella, että hän lähtee Arch Enemystä keskittyäkseen omaan musiikkiuraansa. No sen jälkeen hän on myös ilmoittanut, että aikoo myös laulaa Dragon Forcein riveissä. Mutta kyllähän tämä Blue Medusa on selkeästi hänen tällainen lempilapsi. He ovat julkaisseet jälleen uutta musiikkia. Tämä on Blue Medusa ja Flying Monkey.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Ghost ja Umbra. Breaking Benjamin on yhtye, joka on tässä pitänyt aika monta vuotta taukoa. Edellinen täysin uutta materiaalia sisältänyt albumi oli vuoden 2018 Ember. Mutta nyt levy on mitä ilmeisimmin valmis, näin yhtye on kertonut. Ja olivat Welcome to Rockville-festivaalilla viime viikonloppuna vähän tiisanneet, että uutta materiaalia on tulossa, niin kuin sitten tulikin. Vielä ei ole mitään albumin julkaisupäivää, mutta tosiaan sen verran olivat sanoneet, että valmis. On, mutta tietenkin pyörät liikkuvat kovin hitaasti. Saatiin sieltä nyt sentään jonkinlaista näytettä, että minkälaista kamaa on tulossa. Katkon jälkeen uutta Breaking Benjamin materiaalia, kappale nimeltään Something Wicked.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
10: Juh.
9: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä aina.
3: Ei ole.

Hopi ja The Cost of Giving Up. Se alkaa olla iltavuoro pikkuhiljaa paketissa, mutta huomenna jatketaan aamulla heti tietenkin tuoreita rock-uutisia. Ja iltavuorossa huomenna ääneen pääsee vielä lyhyesti Kaarle Viikate, koska hei kolmekymppiset, se on mun mielestä aivan älyttömän hyvä syy juhlaan. Ja eiköhän siinä sitten ole kakkukahvien paikka lauantaina, kun itsekin koitan tuonne Tavastialle valua. Nyt jatketaan tästä modernin metallin maanantailla ja huomenna siis jälleen iltavuoro kello 18. Ennen modernin metallin maanantaita vähemmän modernia AC/DC:tä ja Back in Black.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
2: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste fi.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Tämä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
11: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
10: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
11: Loistavaa.
3: Nyt!

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Mitä tapahtuu?
11: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai hukkaa kuluessa.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.
3: Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
9: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa.

0: kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
2: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentää mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Modernin metallin maanantai. Raikkaasti raskaampaa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voiks me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona!
9: Ei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
14: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
15: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
16: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
17: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Spotify.
1: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: Pop-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Kesän kohokohtaa.

on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Modernin radio maanantai. Ilta 9:stä ilta 11:00. Radio Rock.

0: Kuuntelit Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tarvitset?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkeen ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
15: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
16: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
18: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
19: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
18: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
19: Joo. Paljonko?
18: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
19: Ei, vaan paljonko maksaa?
18: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
19: En.

100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
0: Blockleder. When quality matters.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Bilteema.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: everything to break me down.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
2: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna.
3: Se on arkitavaraa.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhiloon.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat pailuut!
14: Okei.
15: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä aina.
21: Ei ole.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.

0: pistää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa. Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Salaneuvos istui työpöydällä.

pöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja toden totta, vuoden aika on vaihtunut. Nyt on kuulemma kesä. On kesäinen viikko alkamassa, näin väittää vähintäänkin Pekka Pouta. Kello on 6:03. Hyvää huomenta.
2: Pekka Pouta ei edusta minun maailmassa kaikista uskottavinta semmoista. Hän on liian valtakunnallinen totuuden torvi, mitä sääilmiöihin tulee. Ja tämmöinen liian tukevalla alustalla kaikkien tahojen kunnioittama ja uskoma. Niin silloin siinä on oltava tämä hämärää. Hän kuuntelee esimerkiksi raskasta rockia, joka silloin voiko olla uskottava, jos on tuommoinen noin aggressiivinen musiikkimaku.
1: Meteorologia, metallimies ei niin kuulosta oikein, joo.
2: Ei kuulosta siltä.
1: Mutta Poudan Peku joka tapauksessa noudattaa sillä tavoin valtavirtaa, että kyllä täällä muutkin säähavainnoitsijat ovat sitä mieltä, että tästä on tulossa jopa helteinen viikko. Tänään sellaisia ei kuitenkaan helelukemia siis vielä ole luvassa. Etelä-Suomessa lämpötilat kohoavat

0: viisot.
1: Niin me hävittiin nimenomaan, oltiin kuudensia. Aikoihin heletty siinä vaiheessa, kun Suomi on kuudes, olemme jotain hävinneet.
0: Itse povasin, että sijoituksen tulee olemaan 12. Sitä se ei ollut, mutta se oli liki siinä kohtaa, kun olimme niin sanotussa ammattiraatien äänissä. Se on kyllä yksi Euroviisujen hupaisimmista ja politisoituneimmista siivistä on tämä ammattiraatiäänet.
1: Joo, siis ammattiraadit, jotka kuitenkin antavat naapurimailleen niin kaikkein parhaimmat pisteet, niin mitä helkkari ammattilaisia ne ovat?
0: Niin, ja kyllähän tämä on jälleen kerran sama kuin tämä saatana kesäaika, talviaika. Niin sitä jaksetaan sitä keskustelua ja ammattiraadin poistamista. Vastahan tämäkin järjestelmä, ei siitä ole kauhean kauan aikaa, kun tämä järjestelmä on tarjoutu tämmöisessä ulkomuodossaan, mutta johan tässä jo huudetaan, että ammattiraatiin. Mun mielestä ammattilaiset oikeastaan kaikkialta pois.
1: Minusta Euroviisuihin kuuluu jonkunnäköinen pistelaskuskandaali, osallistujaskandaali, niin kuin nyt tässä on jo vuosia kohkattu Israelin osallistumisesta, niin jotenkin siihenkin on jo tottunut, että se kohkaaminen on käynnissä koko ajan, sama nämä ammattilaisraadit, että onko tässä järkeä vai ei.
0: Joo, ja sitten kannattaa käydä Facebookista ennen kaikkea seuraamassa, kuinka sydämistyneitä ihmiset ovat, mitä tulee Euroviisuihin. Se on semmoinen niin kuin, se on voimafoorumi negatiivisuudelle vielä ennen kaikkea Euroviisuja ympärillä. Oli mahtavaa. Oli mahtava seurata sitä ärripurraa.
1: Joo.
0: Miten jakso valvoakin taas kerran?
1: Mulla kävi vähän niin, että mä jaksoin katsoa sen Suomen esityksen, sitten kun Linde ja Pete olivat esityksensä esittäneet. Mulla meni yksinkertaisesti silmä kiinni, mutta onni onnettomuudessa on se, että kun on tämmöinen ukko, joka aina heräilee keskellä yötä, niin mä heräsin mukavasti kello 1.15 sitten.
0: Sehän oli vielä kattelin,
1: kattelin sitä pistelaskua sitten loppuun.
0: Toi on hyvä. Toi on hyvä. Itse oli muuten kova päivä, tämmöinen televisiovuorokausi. Mulla oli koko ajan kaksi laitetta tulilla. Toinen oli tietokoneen näyttö ja sitten televisio. Milloin oli jääkiekon MM-kilpailuja, milloin oli Ice Skate 7 ottelutapahtumaa, sitten oli Euroviisuja ja siellä olisi vielä ollut petolliset.
1: Finaali.
0: Joo, ja siinä kävi kyllä hyvä tuuri. Mikään sosiaalisen median nurkka ei paljastanut mulle tätä kyseisen ohjelman lopputulosta.
1: Voittaja, kaksikkohetkinen niin. Ja Jasmin Ilmaas ja... Ja kuka toinen olikaan voittaja? Kaksihan niitä oli.
0: Joo, nainen ja mies.
1: Nainen ja mies. Mm. Joo, oli Joona Helman, olisiko joo. Ollut? Joo, kyllä.
0: Kyllä.
1: Tämmöisiä juttuja siis, ja hyvät kuuntelijat, kaiken tämän Kim Saini on tehnyt teidän vuoksenne, että niin. Voi kertoa sitten.
0: Siis mulla oli vaikka mitä ihanaa niin kun suunnitelmissa lähtee vähän kylille pyörähtämään, tapaamaan ystäviä pitkästä aikaa, mutta ei, mä painoin duuni.
1: Kyllä.
0: Että on
1: tämä tämmöistä, joo, että mikä neljän päivän loma mukaan. Tässä on ollut, koko ajan duunia painetaan.
0: Siis mä tein tupla pitkän päivän. Herran Jumala, se oli muuten kaksi yöllä. Yli kaksi oli yöllä kello, kun menin nukkuun.
1: Oi. Mut joo.
0: Ohitusleikkauksia mä siitä aamun lähin.
1: No joo, sinne meidän kaikkien tie vie.
0: Sydänperäinenhän se sitten oli.
1: Yhtään droonihavaintoa ei ole viime yöltä ainakaan meidän tiedossamme.
0: Hei, tästä milloin tämä tuli?
1: Tämä oli harmillisesti torstai-perjantai välisenä yönä ja perjantainahan me olimme poissa.
0: Niin täältä. Oli, joo. Joo, niin, joo, mua harmitti kans, että me ei päästy olemaan.
1: Tämä on vihollisen taktiikkaa. Heti kun korporaatio on pois, niin aletaan havainnoimaan drooneja.
0: Kyllä vaan.
1: Mehän olisimme siis käytännössä tuhonneet ne.
0: Tietenkin, koska
1: ja olisi ollut aika tiedä. Helppo tuhota, koska eihän semmoista sitten lopulta ollut.
0: No ei, oliko se sitten lokki? Ne muuten on vielä vittumaisempi kuin droonit, kun nämä lokit.
1: Kyllä.
0: Menepä tuonne kauppatorille seisomaan lihapiirakka tai jäätelö kädessä. Ei välttämättä syö niitä eväit, mutta paskantaa päähän.
1: Kovin vähän vaan pääministerit viittailee lokeista, drooneista kylläkin. Jotka on kuitenkin paljon harvinaisempia kuin lokit.
0: Kyllä, ja lokki on aiheuttanut poikkeuksellista harmia vuodesta toiseen.
2: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on maanantai 18. toukokuuta.
2: Mennään vuoteen 1595. Vähän aikaa me ei semmoisissa vuosissa olla oltukaan, mutta se on mainio vuosi sekin. Ja vihjeenä otettako vuoden 1595

0: tapahtumasta sellainen, että jos sä haluat niinku semmoisen jatkuvan riitelyn jälkeen niinku rauhoittaa tilannetta ja sit sä oot vielä niinku neuvottelukumppanina, sä oot niinku 100% teikäläinen.
1: Joo.
0: Niin siitä on kysymys.
1: Haluat riitelyn jälkeen rauhoittaa neuvottelukumppanin ja 100% sielläkin olla vielä oma itsensä.
0: Tai niinku 100% just teikäläinen.
1: Ahaa. Ei kyllä avaudu.
0: Ai jaa. Miten se on mahdollista?
1: No se ei...
0: 1595, tässä on aika paljon kerrottu jo.
1: No niin, mutta ei nyt muistu mitään mieleen.
0: On parempi mennä suoraan maaliin.
1: Okei. Okay.
0: Täyssinän rauha on solmittu tällä päivämäärällä Ruotsin ja Venäjän välillä. Täyssinä, eli?
1: Täyssinä, teikäläinen.
0: Satapinnanne teikäläinen.
1: Ja kun on rauha solmittu, niin...
0: Silloinhan on niinku riitelylle pistetty piste.
1: Kyllä. Mutta
0: on ollut muuten toi täyssinän rauha, kun mä katselen tässä tätä, missä rauhassa Suomeen liitetyt alueet on pistetty tähän ikään kuin rauhan vakuudeksi. On ollut semmoista niin kuin teksasilaista suoraa viivaa tuossa niin kuin rajaviivana. Että on toi niin kuin Venäjä/Ruotsi, niin on ollut toi heidän välinen rajansa, niin on ollut suoraviivaisempi kuin tänä päivänä.
1: Joo.
0: Että kyllä niin kuin olisi tylsä moottoripyöräreitti.
1: Aivan varmasti.
0: Jossa rajaa pitkin niin. Olisi lähtenyt 1595 pauhan menemään.
1: Todellinen rajan ja runon tie.
0: Just näin, suora niin kuin viiva.
1: Joo.
0: Mut veikkaan, että siellä olisi ollut sen ajan harrimoisia, niin olisi ollut sillä tavalla, että merkele soiko, minä lähden ilman kepsiä. Minä lähden ilman GPS-ää nyt.
1: Kun ja eksy siis... silti. Täysin rauhan rajojen pitkiä kaveri eksy. Suoraan viivaan mennä. Hänestä ei näkynyt enää jälkeäkään sen jälkeen, kun unohti gepsin.
0: Joo, niin. Onhan siinä se mahdollisuus, että senkin ajan... harrimoisio.
1: Niin.
0: Niin se ei olisi se suora tiepätkä, se ei olisi pelastanut eksymiseltä.
1: Pitäisi varmaan kehittää tällainen, kun kaiken näköisiä on ymmärtääkseni tuolla Itä-Suomessa on tämä Pielisen ympäri, ja jo on monelle motoristille, sikäläiselle motoristille hyvinkin tärkeä juttu.
0: Tähän voi lähteä myös ihan sitten, suoraan kanssa pois.
1: Ja sitten on enduro-ihmisillä on tämä Päijänteen
0: kyllä
1: ympäri,
0: vaan,
1: jo todella iso ja hieno vuosittainen tapahtuma, niin pitäisi kehittää tämmöinen täyssinä reis, jossa mennään täyssinä rajoja pitkin suoraan tietä ja katsotaan kuinka moni eksyy.
0: Olisiko tässä sitten, koska tämähän on nyt tämän hetken Suomen rajojen sisäpuolella tämä sen aikainen rajan viiva, niin tämähän voisi tehdä tälleen vähän niin kuin kiperämpääkin aikaan, että ei tarvitse niin kuin lähteä odottaa, että toi Venäjä muka tässä rauhoittuu ympärillä. Olkoon saatana ärripurri päällä tuon. Tuon reitin voisi todellakin käydä soveltamassa, mutta sillä tavalla suoraviivaisuus uupuu täyssinän rauhan viivasta, että järvet se kiertää, mikä on ihan kohtalaista.
1: No se on ihan ymmärrettävää, mutta hyvä, että tämä täyssinän rauhakin tuli nyt tässä otettua esille, koska olen ollut huolissani sen brändiarvosta, kun aina on tämä Pähkinäsaaren rauha,
0: niin,
1: 1323 tämä numerosarja.
0: Kyllä.
1: Ja sitten on Suomen sodan jälkeinen rauha 1809 ja sitten on tietysti Tarton rauha 1920. Mutta täyssinä jää jotenkin semmoiseen niin kuin paitsioon tässä, että kukaan ei koskaan viittaa siihen.
0: Juuri näin. Mutta tämä on osa meidän työtämme. Ei oteta sitä ilmeisintä. Ei olla niin kuin korporaatio ei ole Pekka Pouta.
1: Make täyssinä great again.
0: Siinäpä se teepaita, taidapa laittaa painon päälle.
1: Kiitoksia Kim Sainiolle. Täyssinä rauha solmittu tänään 1595.
0: Onnea.
2: Radio Rockin korporaatio. Kahville lähti veli.

0: Radio
1: Rock. Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
4: Tule puhiloon.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moro yrittäjät, tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Se on semmoinen homma, että Vaspi on Kuopiorokissa. Minä olen menossa, sinne on pakko mainita. Mä en ole Vaspia nähnyt koskaan, mulla on aivan sama, että miten kaukana se on jotenkin siitä alkuperäisestä 80-luvun Vaspista. Mutta minä aion nähdä tarpeeksi aidon Vaspin Kuopiorokissa. Piste.
1: Tämä selvä.
2: Noin. Ja sitten ensimmäiseen viestiin. Oikein hyvää maanantai huomenta ja kertakaikkisen upeaa viikon alkua. Kukapa siellä?
3: Tässä Mikael Saastamoinen, huomenta korporaatio. Ensimmäistä kertaa menossa ulkomaille tänä aamuna ajamassa Kuopion lentoasemalle. Ja lähtee matka Kööpenhaminaan yksin ilman matkakumppaneita. Olen 30-vuotias tässä vaiheessa. Tästä tulee ihan kiinnostavaa reissua luvassa. Tutustun paikalliseen kulttuuriin ja nimenomaan tarkoitus välttää Suomi-kuppiloita ja vastaavia. Oikein hyvää aamuvuoroa teille molemmille ja kuunnellaan taas, kun olen takaisin Suomessa.
2: Olipa upea
1: uutinen. Kiitoksia paljon.
2: Hei, kiitos Mikael ja Saastamoinen perään, koska esittelit itsesi kokonaan. Kiitos paljon, että me saatiin jakaa tämä upea hetki sun kanssa. Toihan on valtavan upean suuri hetki.
1: On, kyllä.
2: Itse tehty ulkomaan matka ilman ketään matkakumppaneita. Tämä on kokenammallekin matkajantterille, niin tämä ei välttämättä ole niin yleinen juttu kuin voisi kuvitella. Vaikka sä olisit kuinka paljon matkustanut, niin yhtäkkiä kun sä tarkastelet sitä sun matkustamisen muotoa, niin aina on ollut joku mukana. Mm. Ja tilanne on se, että yksin matkustaminen on täysin erilaista.
1: Joo, minäkin olen pääsääntöisesti matkustanut yksin. Osaan suositella, toki osaan suositella kyllä kaikkia muitakin matkustusmuotoja, mutta hyvää matkaa.
2: Erittäin hyvää matkaa. Ja toivottavasti Köpiksessä on kivat kelit ja Suomi-kuppilat pystyt kiertämään.
1: Eli tilanne lienee se, että hän on Kuopiosta todennäköisemmin lentämässä Helsinkiin ensin ja sieltä sitten Kööpenhaminaan.
2: Joo, mutta ei me kotimaan pomppuja tähän
1: oteta. Mun piti ihan tarkistaa, että onko Kuopiosta peräti suoria yhteyksiä Kööpenhaminaan, mutta ei ole.
2: Silloin kun nouset, niin sä olet jo henkisesti jalkaa on Köpiksessä, vaikka se
1: on.
2: Stadin kautta tulisikin, tai Vantaallehan sä laskeudet, että tällähän mennyt.
1: Joo.
2: Kukapa täällä?
4: Make Scaniasta, huomenta. Pahan kysymyksen äärellä, että soitanko vaimolle ja herätän sen, vai annanko tajuta itse tänään sairaalalla, että sillä on ruupitakaan rekkassa ja rengastyy. Oikein hyvää päivän jatkoa kaikki.
2: Joo. Äärimmäisen hyvä ja tärkeä kysymys. Tohon mä väitän näin, että kumpikaan meistä ei halua

0: herättää.
1: Niin, en mä halunnut herättää.
0: Tai voi, mä huomasin kyllä, että joo, siellä oli rengas.
1: Mutta en mä halunnut, sä nukuit niin sikeästi ja sä oot valvonut niin pitkään muutoin tässä näin.
0: Niin. Muutenkin tämmöistä niin raskasta ihmisen elämää. Niin.
1: Joo.
0: Ja joka tapauksessa olet voittaja.
1: Joo, älä kerro mitään.
0: Ei. Ja sitten seuraava viesti. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, korporaatio. Piti olla positiivinen aamu, positiivinen maanantai, mutta nyt täytyy kertoa semmoinen suorporaatio. Piti olla positiivinen aamu, positiivinen maanantai, mutta nyt täytyy kertoa semmoinen surullinen tarina. Keittelin aamukahvit, join kupposen, kasasin kamppeet, lähdin töihin, laitoin loput kahvit termosmukiin, kannoin kamat autolle, lähdin ajaan töihin. Muutama kilsa mennyt ja totesin, että se termosmuki jäi muuten kotiin. Et toivottavasti teillä muilla on parempi aamu. Ei mulla muuta.
1: Tuon tyyppiset asiat pistää muuten oikeasti harmittaa.
0: Pistää, mutta maanantai on rakentanut ainakin minusta jotenkin pilantuneen yksilö. Sun pitää nyt miettiä, että kun se termosmuki on jäänyt, että mitä mahtavaa se unohdus voi tuoda niin sulle. Kyllä se harmittaa.
1: Mahdollisuutena.
0: Niin just näitä pitäisi sitten läpsiä pitkin poskipäitä tämmöisiä ihmisiä. Tuon kuuluukin saada harmittaa, koska toi on siitä optimiaikeesta pois. Mä olen pahoillani. Mutta hienosti hän kuitenkin kätki tämän. Ei ollut mitenkään negatiivinen viesti. Tämä on vaan tämmöinen niin kuin harmittava tapahtumaketjun muutos. Voi. Kukapa täällä?
3: Oikein hyvää huomenta, korporaatio. Ja tässä työmaalle menossa Hikijälle. En tiedä yhtään, millainen paikka se on. Aurinko paistaa vilvettömältä taivaalta. Ei oikein mikään voisi. Ei pysty enää mikään olemaan oikeastaan paremmin. Sukava ajella röihin menee, kun aurinko paistaa. Kyllä se kesä sieltä pikkuhiljaa tulee. Katsellaan.
0: Mä voin semmoisen vinkin antaa, jos oot vielä sinne Hikijälle menossa, että ei ole sillä tavalla, ei ole mitenkään niin kuin rajulla koolla pilattu ja tuskin liikennevaloa on, mutta uskon, että tämän kokoisella paikkakunnalla Hiki- ja Hausjärven kunnassa sijaitseva kaunis, idyllinen paikka, niin kyllä siellä liikenneympyrä on ainakin.
1: On kiva paikka varmasti.
0: Kannattaa ottaa varovasti. Otetaan vielä yksi viesti tähän aamun tyylikkääseen viimeiseen viestiin. Oikein hyvää huomenta, kukapa siellä.
4: Huomenta, rakas. Toivottavasti nukuit hyvin ja hyvää työpäivää. Usuja ja haleja paljon sinne teille. Sulle ja Linnealle. Nähdään töitten jälkeen.
0: Oh.
1: No niin. Toivottavasti terveiset menivät perille.
0: Joo. Näinhän se on.
5: Radio Rockin korporaatio. On ihan fine. Tai siis beta-versio fineista.

0: Radio Rock.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamun ensimmäiset uutiset vuoroon. Uutisissa muun muassa siitä, että hantavirustapauksistaan tunnetun MV Hondius risteilyaluksen sen on määrä saapua tänään Rotterdamiin desinfioitavaksi.
2: Joo, ja henkilökuntakin, siis kipparit sun muut, jotka laivaa laittelee menee eteenpäin, niin pääsevät oikeastaan, niin kuin, tai nyt on mahdollista, että he pääsevät pois sieltä. Mm.
1: Siellä on jengi Rotterdamissa odottamassa tällainen Sanitol pullo kädessä.
2: Joo, muistatko miten täälläkin pidettiin studioiden puhtaudesta huolta silloin?
1: Oli Sanitolit kuule niin, täällä. Aina näin. Laitettiin joka aamu.
2: Sanitol-ryhmä kun nappaa sen vastuun ja lähtee desinfiointikäyntiin, niin semmoista liikettä ei ole ennen nähty.
1: Kansainväliset uutistoimistothan ovat jo jakaneet kuvaa Rotterdamin satamasta, jossa Sanitol-pullojen kanssa odotellaan Hondiusta saapuvaksi.
2: Vai onko siellä Sanitol-rekka jopa?
1: Niin totta. Se on yhtä kuuluisa kuin Coca-Cola-rekka.
2: On, joo. Sitä seurataan.
1: Jengihän jonottaa sinne, että saa uudet Sanitolit.
2: Ja tämähän on paljon kivempi, kuin Coca-Cola-rekkahan pyörähtää perinteisesti jouluna.
1: Niin.
2: Kylmällä.
1: Sanitol pyörähtää siellä, missä on desinfioitavaa.
2: Siellä, missä on niin kuin huono tilanne.
1: Joo.
2: Joo.
1: Mutta joo, siis Sanitol-rekassa, niin siellähän on joku tämmöinen onnenpyörätyyppinen niin juttu. Ja sitten jokainen saa Sanitol-pullon, joku saa kaksi.
2: Just näin. Ja kaikki katsot, Herra Jumala, tuolla on kaksi. Mm.
1: Mennään uutisiin. Tulossa Nightwishia, tulossa Motherheadia, tulossa Architectsia täällä Korporaatio. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään kello 18, eli noin 11 tunnin kuluttua, käynnistyy Turun kaupunginvaltuuston kokous, johon sisältyy hyvin paljon valtakunnallista mielenkiintoa, aivan poikkeuksellisen paljon. Valtuusto nimittäin päättää raitiotien rakentamisesta.
2: Voikohan Turussa, jos itse olisin tuolla ikään kuin minkäännäköisessä asemassa, niin minä ainakin nostaisin esille sen, että onko tämä meille riittävä, että me olemme nyt sitten vasta viidensiä? Jos me hyväksymme tämän koko pötkön, niin mehän olemme, hyvä että mahdumme siihen yhteen kouraan. Mm. Me olemme viimeinen mahdollinen yhden käden sormista. Ja se tuntuu ikävältä, nimittäin tämä olisi viides kaupunki, jossa raitiovaunuliikennettä Suomessa on.
1: Joo, tällä hetkellähän raitiovaunuliikennettä on kolmessa suomalaisessa kaupungissa, eli Helsingissä.
2: Helsinki,
1: Espoo, Tampere ja sitten muinoin on ollut Viipuri, jossa on ollut raitiovaunuliikennettä. Että tämäkin on vähän, että siis, no joo, niin. Kyllä näin voi sanoa, että Turku olisi viides itsenäisen Suomen kaupunki, jossa raitiovaunuliikennettä on. Mitä siitä sitten, että Viipuri väkivalloin jouduttiin luovuttamaan?
2: Toki jos tämä on kynnyskysymys Turulle, että siellä on kaltaisia, joille tämä on niin kuin statusmiekkailua, niin silloin me pullautetaan Viipuri helvettiin.
1: Eli tilanne on se, että tämä mitä nyt on ehdotettu maksaisi enimmillään 465,2 miljoonaa euroa. Todellisuudessa hinta lienee jotain 800 miljoonaa, niin sitten kun oikeasti aletaan rakentaa.
2: Niin mä mietin, että laitetaan nyt samanmoinen tuohon perään.
1: No vielä. Joo, mutta tällä hetkellä se, mistä päätetään, olisi nyt tällainen 465,2 miljoonaa. Uuden raitiotien pituus olisi 12 kilometriä. Tämä kulkisi satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle, tämä 12 kilometrin reitti. Tässä on nyt semmoinen homma kuitenkin vielä, ja miksi tähän sisältyy erityisen paljon valtakunnallista mielenkiintoa, että vaikka Turun kaupunginvaltuusto näyttäisikin raitiovaunuliikenteelle vihreää valoa, päätös on yhä ehdollinen, sillä hanke toteutuu vain, mikäli valtio osallistuu sen kustannuksiin. Eli haloo Utsjoki nyt.
2: Että niin nyt mukaan nyt tähän 12 kilometrin yhteen suuntaan 12, kyllä. Täytyy muistaa, että se on 24 kilsaa.
1: Niin,
2: se tulee takaisinkin.
1: Niin tulee muuten. Se olisikin erikoinen.
2: Se olisi tämmöinen one way.
1: Pelkkä syöttöliikenne yhteen suuntaan.
2: Että mihin tätä, ja se on nimenomaan, että paikasta A paikkaan Varissua.
1: Juu.
2: Niin sehän, onhan se vinkki.
1: Onhan se vinkki,
2: on se kaupungilta vinkki.
1: Eli tässä on tosiaan tällainen, että ensinnäkin tämä, siis mä oletan näin, että mikäli Turun kaupunginvaltuusto tämän hyväksyy, niin kyllä se valtionrahakin siihen saadaan. Mutta tämä on kuitenkin ehdollinen. Ja se, että hyväksyykö tämän valtuusto, niin se tulee olemaan todella mielenkiintoinen kysymys, sillä puntit ovat mitä ilmeisemmin hyvinkin tasan. Ja tämä saattaa yhden kautta kahden äänen erolla ratketa puoleen tai toiseen.
2: Joo, tässä on aikamoisia kirjoituksia tässä nyt viime päivinä väännetty menemään, milloin joku toimittaja on ottanut kantaa siihen, että Turusta pitää olla mahdollista päästä pois keskustasta.
1: Joo.
2: Ja tässä viitataan ikään kuin tämmöiseen iltaelämään. Turussahan linja-autoliikenne ei sit ilmeisesti ole niin vankkaa siinä kohtaa, kun ihmisillä alkaa töppönen vetää takaisin kotia keskustan humusta. Ja raitiovaunuliikennehän tietenkin on, toki kannattaa asua reitin varrella. Sehän nimittäin haittaa hieman, että jos et saa lähelläkään tätä reittiä, niin ei se sun kotiinpaluuta nopeuta.
1: Se on jännä homma. Turussahan raitiovaunuliikenne loppui syyskuun alussa 1972, ja olen käsittänyt, että sikiövaiheessani olen ollut Turun raitiovaunun kyydissä, eli en ole ehtinyt elossa olevana ihmisenä, mutta sikiövaiheessa.
2: Eli siellä on menty niin sanotusti työhuonetta kohti, jos
1: niin,
2: ymmärrät.
1: Kyllä, minä ymmärrän kyllä tämän, mutta 72 tämä loppui, ja silloinhan ajateltiin aika lailla toisin kuin tänä päivänä. Mm. Silloin ajateltiin niin, että ei ole mitään järkeä ylipäätään panostaa mihinkään joukkoliikenteeseen, koska kaikillahan on auto. Ja niille, joilla ei ole auto, niin niille se kohta tulee olemaan. Niin Turus unohdettiin, siis raitiovaunuliikenne koettiin vanhanaikaiseksi ja esimerkkejä haettiin ainoastaan niistä kaupungeista, joissa raitiovaunuliikenne oli lopetettu. Tämähän oli just tällainen,
2: että
1: haetaan sille omalle mielipiteelle vahvistusta niistä paikoista, joissa on samankaltainen päätös tehty. Ei puhettakaan, että oltaisiin menty hakemaan esimerkkejä joistain sellaisista paikoista, joissa raitiovaunuliikenne

0: tilanne on edelleen olemassa suurin piirtein samankokoisista
1: ei
0: paikoista.
1: Ei siinä ole järkeä,
0: siis.
1: Niin kun sille mihin suuntaan halutaan mennä, niin ei kannata mennä hakemaan sieltä suunnasta sitä apua. Mutta nyt on kyllä minulla semmoinen haalari laitettu niskaan, että pidän yksityisautoilun puolta viimeiseen asti, nimittäin täällä ollaan tekemässä vaikka minkälaisia harmistuksia. Mä en anna enää koskaan tapahtua tällaisen, että niin kuin yksityisautoilun varjolla tehdään yhtään mitä. Helsingissä palataan tähänkin tänään myöhemmin. Aivan uusia pyörätiehankkeita on menossa, jotka on suututtaneet sitten paikalliset asukkaat. En tiedä, ovatko autoilijoita vai ei, mutta autoilua haittaa kaikki. Myös raitiovaunuliikenne. Minä haluan, että kaikki muu poistuu paitsi yksityisautoilu.
2: Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhkiloon.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään siis Turun kaupunginvaltuusto päättää raitiovaunuliikenteen, ei nyt voi sanoa liikenteen aloittamisesta, kun ei ole kiskojakaan vielä, mutta no.
2: Se on tahdosta.
1: Se on vaan tahdosta kiinni. 465,2 miljoonaa euroa on tämä hankkeen alustava budjetti ja se on ehdollinen, eli mikäli valtuusto päättää, että joo, rakennetaan vaan 12 kilometriä raitiovaunukiskoja ja raitiovaunut siihen päälle, niin se kuitenkin vaatii vielä valtion tuen asialle. Intohimoista keskustelua luvassa. Oletus on, että kaikki Turun valtuutetut, joita on muuten 67, haluavat pitää valtuustossa jonkunnäköisen puheen. Valtuustopuheenjohtaja lukuun ottamatta hän nyt tuskin puhujapönttöön menee. Tästä syystä tämän iltaiset puheet on rajattu 5 minuuttiin.
2: Ei siinä kannata kuitenkaan ihan liian kireällä aikataululla keksiä niin kuin palaverin jälkeistä elämää ja viihdykettä, että ei kannata leffalippu ostaa.
1: Juu, ei.
2: Sille illalle.
1: Tampereellahan vastaavan kaltainen valtuuston kokous järjestettiin 10 vuotta sitten ja 6 tunnissa suurin piirtein saatiin päätös aikaiseksi. Ja tuohan oli samalla Sanna Marinin sellainen tietynlainen lähtölaukaus valtakunnalliseen suureen tunnettuuteen. Hän oli valtuuston puheenjohtajana Tampereella tuolloin ja mekin täällä korporaatiossa ihastelimme, kuinka jämäkästi hän piti langat puheenjohtajana käsissään tämän intohimoisen keskustelun ollessa kaikkein kuumimmillaan.
2: Kyllä vaan. Ihastelua ja äimistelyä kerta kaikista sellaista. Mutta mä en kyllä nyt, onkohan varmasti joku verolyöntitoimisto on pistänyt, että kertoimet, kumpaan suuntaan tämä raitiovaunuhanke nyt etenee. Ja onko se sitten joku niin kuin jatkoaikaratkaisu, että otetaan vielä mahdollisesti lisäbetsit siitä, että saako valtioavusteisuutta mukaan kyytiin, vai tehdäänkö vaan veikkaus siitä, että kumpi vie voiton, jaa vai ei, ottamatta valtion osuutta mukaan asiaa.
1: Niin, tässä on nyt semmoinen tilanne, että pääministeri Petteri Orpo, joka tässä kaiken muun ohessa on Turun kaupunginvaltuutettu, hänhän on laittanut nyt oman arvovaltansa peliin ja ilmoitti kantansa olevan myönteinen raitiovaunuhankkeen kannalta. Ja tässä kun nyt hiukan olen sitten vanhasta muistista Turun Sanomien otsikoita, no kaikki pirulauta, kaikki jutut on maksumuurin takana, että mä näen otsikot.
2: Siinä on 4 riviä.
1: Olen ymmärtänyt, että Orpolle kaavaillaan Turusta sellaista lahjaa, että hänelle voitaisiin antaa jotain pätkää, vaikkapa junankiskoja, raitiovaunukiskoja, koska hän on nyt Turussa profiloitunut tällaiseksi kiskoihmiseksi, kun hän kannattaa voimallisesti myös tätä tunnin junaa. Ja nyt sitten Turun raitiovaunuhanketta, että hän on kyllä kiskomiehiä.
2: Joo, tämä tunnin junakaan ei ole piilossa ollut, että ei. Kuka seisoo tämän hankkeen puoleen.
1: Mutta on tämä jännää, voi hyvänen aika.
2: Mä haluan kyllä tähän kiskon pätkään, mikä Orpolle sitten mahdollisesti luovutetaan, että siinä on roikkuu

0: hintalaput mukana.
1: Niin.
0: Koska niissä, nehän on niissä.
1: On, on.
0: Kiskohan maksaa.
1: Maksaa, maksaa, joo.
0: Joo, no mutta minä olen jäävi siinä mielessä, että mä en pysty lähteä noin alueellisesti mahdollista tärkeää hanketta arvioimaan täältä päin. Jotenkin veronmaksajan liivit niskassa, että aivan mielipuolinen hanke. Kyllä se on nyt alueen omien päättäjien nimekkäiden ihmisten, jotka jaksavat istua päivästä toiseen, vuodesta toiseen ja nuijia muitakin asioita ikään kuin nujittujien joukkoon, niin kyllä mä sanon, että tehkää nyt vaan joku päätös.
1: Joo, mulla
0: ja tai ei.
1: Mulla on sellainen käsitys, että raitiovaunuhankkeen kaikkein intohimoisimmat vastustajat Turusta löytyvät sieltä liike-elämän kärkipaikoilta.
0: Aha.
1: Näin olen käsittänyt. Mä en nyt viitti nimetä ketään, koska totta kai sieltä löytyy myöskin sitten toista mieltä olevia, mutta tämmöinen käsitys mulla on, että ne kaikkein kovimmat vastustajat ovat samalla niitä kaikkein tunnetuimpia turkulaisia rikkaita liike-elämän vaikuttajia. Jännä nähdä, miten tänään käy. Kokous käynnistyy kello 18. Ja tuossa kun sanottiin, että jos Turkuun tulee raitiovaunut, se olisi tosiaan viides suomalainen kaupunki, jossa raitiovaunuja kulkee. Yhden kaupungin unohdimme nimittäin tuossa taannoin listauksesta. Eli Helsingissä on raitiovaunuja tai raitiovaunuliikennettä. Espoossa on, Viipurissa on ollut, Tampereella on.
0: Vantaalla on liki.
1: Vantaalla on liki, mutta arvaappa missä Suomen kaupungissa on yksi raitiovaunupysäkki ja sitä myöten myös vähän ratakiskojakin.
0: No heitetään Kuopio.
1: Kajaani. Kato, kun siellä valmistetaan.
0: Ah.
1: Ja siellä on yksi semmoinen pysäkkikin. Näin mulle on kerrottu.
0: Joo, eli eikö tämä ollut tässä?
1: Tämä oli tässä. Jännitetään
0: siis
1: illalla.
0: Tätä aamua.
1: Joo, jännitetään illalla. Oma veikkaukseni on, että tämä päätös tulee olemaan myönteinen, mutta tämä tulee olemaan kahden äänen erolla.
0: 23.5. me päästään todentamaan, että millä mielellä siellä eletään, kun mehän menemme Turkuun.
1: Lauantaina.
0: Asenne yhdistää jalkapallopelin, by the way, supla.fi/radiorock, käykääpä katsomassa tämä, palataan tuohon asenne yhdistää otteluun myöhemmin, mutta siellä me päästään niin kuin aistimaan Turun tunnelmaa.
1: Kyllä.
2: Tätä on 100% rock. Radio. Prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puu-ilon.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuten tylsä äänä.
9: Ei oo.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Eurovision laulukilpailuihin.
2: Väitän, että nyt puhumme tapahtumasta, joka on vähiten ketään kiinnostava, mutta eniten hölinää, pulinaa, jälkipeliä, sen aikaista peliä, kun tilanne on käynnissä. Sen omistaa kyllä Euroviisut. Euroviisut 2026 ei poikennut tästä pätkääkään. Minäkään en ole niin sanottua kohderyhmää, mutta jumalauta, alusta loppuun katsoin tämänkin lähetyksen, kuten olin viime vuonnakin, olin päättänyt, että en jaksa kyllä mitenkään katsoa niin helvetin tylsää ja puuduttavaa ja kappaleet ei miellytä mua. Kaikki oli negatiivista, mutta niin sitä tuli kuitenkin väijyttyä ja ehkä nyt tämmöisen pienen purun tehtyä, niin totean, että ehkäpä juuri sen takia, että löytää jälleen kerran sen yleismagneetin, mistä ihmiset saavat kiinni. Ja kyllähän nyt yksi merkittävimmistä oli tietenkin tämä Israelin jo toista vuotta peräkkäin tekemä yleisöääni nousu. Edelliskerrallahan Israel sai syytteet niskaan, että se olisi ollut niin sanottu valtiollinen manipulointi niin, että ollaan saatu tuote näyttämään eriltä ja Israel nousemaan pisteessä sinne omiin lukuihinsa. Nythän se oli jälleen kerran liki. Mulla on tässä Ilta-Sanomien heti kisojen jälkeen tehty juttu ja minua huomattavasti hymyilyttää tämä tämmöinen korjausteksti. Artikkelia muokattu tähän ja tähän kellonaikaan. Poistettu maininta äärimmäisen tiukasta kärkikamppailusta. Mä tykkään siitä, että tämä on haluttu nähdä äärimmäisen tiukkana kärkikamppailuna, nimittäin ykkösen ja kakkosen ero on ollut ihan huomattava. Bulgari, joka voitti 516 pistettä ja perässä tuli sitten eniten huokauksia ja hämmennystä ja kertakaikkista kiukkua. Osakseen saanut Israel 343 pisteellä. Kyllä tämä Israelin jättämä jalanjälki näissä euroviisuissa on niin huomattava, että on kerrassaan häkellyttävää, että tälle toimintaketjulle ei saada jotain oikeaa sellaista niin kuin massiivista liikettä aikaan, niin että Israelin joko osallistuminen on mahdotonta, tai jos Israel osallistuu, ettei kaikki muut maat lähtisi kisasta pois. Nyt nämä maat, jotka oli perunut omat Euroviisun osallistumisensa, mä en edes tiedä, ketä ne ovat, koska eihän he noussut pintaan tuossa missään keskusteluissa. Ohi mennen mainittiin, että niin kuin juontajien toimesta, että toivomme ja tervetulleeksi toivotamme ennen kaikkea nyt kisoista pois jättäytyneet valtiot, mutta ne nyt sitten jäi niin kuin sillä tavalla tarkastamatta, että ei minua kiinnostanut enää siinä kohtaa, ketkäs nämä nyt on. Ja näinhän ei voisi jättäytyä hankkeesta pois niin, että jälki on näin pieni.
1: Tämä on ihan totta. Siis nythän yhteensä 5 maata jättäytyy pois.
2: Niin.
1: Irlanti, Alankomaat, Islanti, Slovenia ja Espanja. Ja kaikille heille oli yhteistä se, että tämä oli protesti ja boikotti sille, että Israel sai osallistua kilpailuun. Mutta oot ihan oikeassa. Ei tätä huomannut millään tavalla,
2: ei
1: kun kilpailua niin katsoi.
2: Ja sitten nämä niin kuin iloluontoiset bakkanaalit, mitkä pyörii koko Euroviisu karkeloiden ympärillä. Kisahan, vaikka se onkin helvetin pitkä, puuduttava, mahdottoman tylsä, niin ehkä juuri sen takia ihmiset pystyy katsomaan sitä, koska se mölinä, hulina siellä ennen varsinaista kilpailua, se on niin massiivinen, se on niin mittava. Puheet ja tämmöinen käyttäytyminen sen ympärillä puheessa nimenomaan on sen kaltaista, että eihän nämä yksinkertaisesti, vaikka et itse pitäisi näistä, niin sun on seurattava tai sä putoat jostain sellaiselta lohkolta pois, niin mun on kyllä pakko kehua Euroviisua, että he ovat onnistuneet rakentamaan, ihan niin kuin meillä kotimainen UMK, niin eri mittasuhteessa, mutta kuitenkin samansuuntainen liike. Nyt mä väitän, että Euroviisut ovat sen kokoinen kuin niiden, että heitä voi vielä kehua tyylikkäästä lopputuloksesta, nimittäin nythän, kun ollaan päästy näin pitkälle tässä niin kuin kehittymisessä ja aivan loistavassa tapahtumassa, niin nythän alkaa niin kuin tämmöinen kova kirjaiminen, varoittelu siitä, että nyt EBUn pitää muuttaa, jos haluaa, että Euroviisut pysyy samanlaisena tai kasvaa. Niin silloin kun nämä puheet tulee, niin silloinhan me tiedetään, että tuote on tyylikkäässä mittasuhteessa. Mä en nyt ota kantaa. Tämä on jokaisen oma henkilökohtainen mielipide, miten Euroviisut ottaa harteilleen. Tämä on mun mielestä maailmanlaajuinen ilmiö, jossa ei, jumalauta, jos heijataan Australiakin osallistumaan näihin laulukarkeloihin vuodesta toiseen, niin kyllähän se on hulluutta, että me ollaan saatu ikään kuin ihmiset nielaisemaan tämä, että Australia kuuluu Euroviisuihin.
1: Tiettävästi Kanada on myös kiinnostunut osallistumaan.
2: Kyllä, on. Mutta ensiksi pitää saada tämä, kato, varmaan Kanadankin mielestä Israel taputeltu.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
1: Niin.
2: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
1: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin Korporaatio täällä. Harri Moisio, Kim Sainio, kello 11. Kim, ymmärsin, että sinä katselit tapahtumaa, joka täytti Nokia-areenan Tampereella tuosta noin vaan viikonloppuna.
2: Kyllä pitää paikkansa. Ice Skate 7 ottelutapahtuma sai minut hyvissä ajoin jo ostamaan, siis hyvissä ajoin tarkoittaa viikkoa aikaisemmin katseluoikeudet. Olin niin sanotun älytelevision varassa, mitä tähän tapahtumaan tuli, ja nopea yhteenveto myös siihen, mitä eilen tapahtui, nimittäin Max Hynninen, tapahtuman järjestäjä ja aivot, ilmoitti, että seuraava homma, eli Ice Skates 8, tulee syyskuussa jälleen kerran, ja tapahtumapaikaksi valikoitui Turku ja tietty suurkattila. Joo. Jälleen kerran, nimittäin siellä aikaisemmin oli, edellinen Ice Skates oli myös Turussa, ja kävin katsomassa, miten lipunmyynti on lähtenyt liikenteeseen, niin 5 katsomon lohkoa oli enää auki asiakkaille niin, että sieltä löytyi hajapaikkoja sieltä täältä. Eli tämä on käytännössä loppuun myyty tuote heti, kun ilmoitetaan, että nyt on tapahtumapaikka löytynyt ja liput ovat myynnissä.
1: Tämä on silleen jännä homma, että hyvin moni jääkiekkojoukkue, esimerkiksi jääkiekkojoukkue, voi vaan haaveilla tuollaisesta. Ei pelkästään siitä, että halli myydään täyteen, vaan siitä, että siellä on sitä kaupallisesti kaikkein mielenkiintoisinta kohderyhmää, eli tällaisia alle 30-vuotiaita ihmisiä.
2: Joo, ja se on nyt muodostunutkin nimenomaan tälle alle 30-vuotiaiden ihmisten, kun katsoo tätä niin sanottuja silmää tekevien listaa, jotka ovat niin kuin löytäneet tiensä ehkä paikan päälle niin, että liput ovat tulleet jotain muuta kautta kuin ostotoiminnan kautta, niin aika monen kohdalla joutui miettimään, että kukahan hän on. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hän edustaa nimenomaan tätä alle 30-vuotiaita.
1: Kaupallisesti kaikkein mielenkiintoisinta, kuten todettu. Eli tuossa kun mekin olimme silloin, kun jääkiekko MM-kisoja edellisen kerran Suomessa pelattiin 2023, joo, mutta me oltiin silloin 2022, oltiin Suomi-Norja-pelissä Nokia-areenassa, vastaavatussa Nokia-areenassa, ja sitten olin samoissa kisoissa katsomassa vielä tätä Suomi-Slovakia-peliä, joka oli tämä puolivälieräottelu. Mm. Niin täynnä oli halli, mutta kyllä se jengi ihan pystyyn kuollutta oli verrattuna tähän Ice Skates-yleisöön.
2: Oli, ja ne oli firman maksamia. Joo, siis tämmöisiä kavereita, jotka ei koskaan,
1: paidat saakeli päällä siellä.
2: Kyllä, jotka ei koskaan tiputtanut omista taskuistaan tapahtuma eteen. Ja nyt täytyy muistaa myös tämä Ice Skates 8, tämä syksyn tapahtuma. Siellä on yksi ottelupari julkaistu, vasta yksi. Ja käytännön tilanne on se, että tapahtuma on myyty loppuun.
1: Siis tämä Ice Skates ansaitsisi kyllä jonkunnäköisen, en tiedä, en välttämättä vientipalkintoa, sitä tämä nyt ei edusta, mutta jonkun yrittäjyyspalkinnon tämä Max Hynninen promottorina tässä ansaitsisi. Tänään Helsingin Sanomatkin Lotta Loikkasen mainiossa kolumnissa kertoo, että Ice Skates on mullistanut kamppailu-urheilun, ja ihan siis toden totta. Nykyään tällaiset nimet kuin Theo Kolehmainen, Sani Brännfors, Abdul Hussein, Olli Santalahti, ne alkaa olla muullekin yleisölle tuttuja kuin pelkästään sille tietynlaiselle sisäpiirille.
2: Kyllä.
1: Siis 10 vuotta sitten, jos olisi multa kysytty, että mainitse yksi vapaaottelija, mä olisin ehkä Makvan Amerikaanin osannut nimetä. Ja pienen taistelun jälkeen Teemu Pakkaleen olisi saattanut sieltä tulla
2: niin,
1: toisena nimenä.
2: Joka olisi jo vetäytynyt nimenä ikään kuin sieltä kamppailualueelta pois.
1: Niin.
2: Tarkoitan siitä pisteestä, missä hän on parhaimmillaan ollut.
1: No joo.
2: Eli UFC-ottelija.
1: Juuri näin, juuri näin. Mutta nykyään ne alkaa olla siis tällaisia ihan jo kohtuullisen hyvin tunnettuja nimiä kaikille kansalle. Nokia-areena täytetään, siis se on melkoinen temppu. Turkuhalli täytettiin viimeksi, nyt täytetään, niin kuin Kim Sainio tuossa jo kertoi, tulee takuu varmasti täyteen.
2: Aivan saletisti. Siis sieltä löytyy sellaisia lippuja, tämä ei ole nyt mikään tämmöinen älkää menkö katsomaan, mutta sieltä löytyy lippuja, jotka ei kiinnosta mua paskan vertaa. Silloin kun mä näen isossa kuvassa, että siellä on hajapaikkoja tuolta keskeltä, vaikka siinä olisi 4 vierekkäistä paikkaa, niin mä koen, että mä en ole ollut niin varhaisessa vaiheessa hereillä, että mä katson tämän mieluummin sitten netin kautta tämän lähetyksen ja ostan sen reilun 16 euroa arvoisen katseluoikeuden.
1: Ja nämä palkkiotkin, mitä nämä urheilijat saavat, niin nämäkin alkaa olla kohtuullisen kilpailukykyisiä. Helsingin Sanomat tietää kertoa, että ne alkaa olla vertailukelpoisia UFC:n eli lajin ehdottoman kattojärjestön alkutaipaleen palkkioihin. Mm. Jotka tietysti ovat huomattavan paljon vaatimattomampia kuin nykyiset palkkiot, mutta onhan tuokin nyt jotain, että Suomessa on onnistunut tämmöinen 25-vuotias kundi, mitä tämä Max Hynninen nyt sitten suurin piirtein on, niin onnistunut luomaan muutamassa vuodessa tällaisen ilmiön, että me puhutaan UFC:n alkutaipaleen aikaisista palkkioista, täytetään Nokia-areenaa. Tämä on siis jonkun, en tiedä minkä yrittäjä olisi palkinnut, mutta jonkun.
2: Ja sitten jotenkin, kun nyt mainitaan UFC:n alkutaival ja nyt Ice Skates 7, mikä on saatu suoritettua, niin esimerkiksi toi lähetyksen laadukkuus, mitä se piti sisällään, niin se on niin kuin, se on äärimmäisen viritetyn UFC-tuotteen tasoinen.
1: Onko noin? Mä en ole mitään kertaakaan katsonut, mutta sä olet useampia.
2: Se oli aivan järkyttävän upea tapahtuma. Mä voin vannoa, että tämä vaati aika paljon. No ei se vaadi paljon silloin, kun se sitä on, niin mä voin sen helposti sanoa, mutta ans perkele kuule olla varma, että mä oon katsonut tarkkaan sen. Ja sitä, se miellyttävyys, mitä se oli alusta loppuun, kaikkien Aki Linnanahteen studio-osuuksien, mitkä oli viritetty myös Nokia-areenalle, niin, ja erinomaisten vieraiden, jotka ovat niin kuin ammattiottelijoita, jotka pystyvät niin kuin viemään katselijan, joka ei välttämättä vaan tietää sen, että se olisi pois takalla turpaan, ja katsovat sen takia tämän lähetyksen, niin he pystyvät viemään niin kuin lajiteknisesti ihmisen kiinnostuneeseen pisteeseen, mikä on niin kuin elinehto, että ihminen alkaa ymmärtämään kamppailulajeja. Ja kamppailulajibuumi, mikä tällä hetkellä on käynnissä, siellä on hyvin paljon nyt seassa ihmisiä, jotka eivät ole tajunneet vielä vähän aikaa sitten yhtään mitään kamppailulajeista. Ja tämä on semmoinen polttoaine, mikä tulee Max Hynnisen olkapäältä tipahtamaan käytännössä lahjana meidän kansalle. Max Hynninen kumppaneineen on ollut aivan järkyttävän kovassa tekemisen poreessa.
1: Onnittelut Hynniselle ja kumppaneille. Olette luoneet jotain sellaista, mitä ei siis minä tällaisena keskitien kulkijana en 10 vuotta sitten tiennyt olevan olemassakaan.
2: Ja ennen kaikkea onnittelut nuorelle kaverille, joka osti palvelun, joka tekee tämän niin sanotun tuotannon, ettei tarvitse virittää jokaista lamppua itse seinään sähköihin ja luulla, että no tämä on varmaan ihan riittävä, vaan sinne on tuotettu mukaan ammattilaisia yrityksiä, jotka tekevät ja ottavat vastuun tietystä osa-alueesta. Aivan huikeata duunia.
0: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa.

0: Niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tällainen uutinen pompsahti silmieni eteen, että lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Viime viikollahan oli puhetta ylioppilaskirjoitusten tuloksista. Onnittelut vielä kaikille kokeen selvittäneille, mutta nyt sitten on toinen ääni kellossa. Asiasta uutisoi Yleisradio. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa uusiksi.
2: Eli onko käytännössä niin, että massa alkaa poistumaan alueelta, missä yksinkertaisesti lukioihin ei enää nuoria

0: löydy opiskelemaan.
1: Olet
0: siitä,
1: ihan
0: on kysymys.
1: Täsmälleen ottaen näin. Kuntaliiton uusi väestöennusteisiin perustuva lukioselvitys kertoo, että Suomen lukioverkko kohtaa lähitulevaisuudessa rajun murroksen. Seuraavan 15 vuoden aikana lukiolaisten määrä vähenee Suomessa jopa noin 21 000. Vuonna 2040 lukiolaisia on yli 20% vähemmän kuin nyt. Tämä ei ole pelkästään syynä se, että ihmiset muuttavat pienemmiltä paikkakunnilta isommille tai väestö keskittyy entistä tiiviimmin Etelä-Suomeen, vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että syntyvyys on kääntynyt niin jyrkkään ja pitkäkestoiseen laskuun 2010-luvun alussa, että lukioita ei enää tarvita niin paljon.
0: Toi on karu sitä kuuluisaa realismia.
1: Joo, tämä tuli vähän sattuman oikusta tähän hetkeen tämä uutinen. Mä nimittäin eilen olin erässä tilaisuudessa erään sukulaispoikani 6-vuotisjuhlissa.
0: Joo.
1: Ja vieraiden joukossa oli ihminen, joka on opettaja, kielten opettaja, ja nimenomaan lukiossa. Niin hän kertoi, että aikanaan se oli, niin kuin tiedetään, kun sait opettajan viran, varsinkin aineenopettajan viran, niin se miellettiin sellaiseksi vähän niin kuin virka jossain puolustusvoimissa. Että,
0: joo, että se on ja pysy.
1: Joo, leipä ei ole kovin leveä, mutta se on pitkä. Ja
0: se on monelle tärkeää.
1: Ja se on monelle tärkeää, mutta tänä päivänä tilanne on kovin toinen, että jos tämä syntyvyys se jollain tavalla tästä nousemaan lähde, niin aletaan oikeasti miettiä, että kuinka paljon opettajia me ylipäätään tarvitaan, kun ei ole koululaisiakaan. Ja nyt puhutaan tällaisesta paikkakunnasta kuin Espoo, joka on kasvukunta.
0: Tämä on muuten oikeasti semmoinen asia, mitä moni on ehkä ulkoistanut niin, että no, tämähän on tämmöinen muuttotappio.
1: Joo, tämä on Ilomantsin ongelma.
0: Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun se ongelma alkaa vyörymään tähän etupihalle, niin väitän, että täällä ei ole yllättäen herätty sittenkään vielä kovin isosti. Tämä tulee nimittäin iholla ja kovaa.
1: Kyllä.
0: Ja nyt mä puhun nimenomaan isoista paikoista, missä mekin olemme, Helsinki, Espoo, Vantaa, niin me emme ole turvassa.
1: Joka mäkin olen ollut aina siinä käsityksessä, että Etelä-Suomen tai niin sanottu Ruuhka-Suomen, myös Oulu on Ruuhka-Suomea, niin täällä ei, tai Ruuhka-Suomessa ei tämän kaltaisia ongelmia ole. Täällä on enemmänkin ongelma siinä, että pitäisi kouluja rakentaa lisää ja päiväkoteja rakentaa lisää. Mutta kun piru lauta sentään, vaikka väestö pakkautuu Ruuhka-Suomeen, niin ei täällä jengi lisäänny.
0: Joo, se
1: Se on tässä nyt niin kuin harmillinen ongelma.
0: Niin, tässä nyt pitäisi ymmärtää se, että vaikka olen valmis muuttamaan ikään kuin sieltä muuttotappiopaikkakunnalle kunnalta pääkaupunkiseudulle, niin jos sä tulet niin kuin kahden aikuisen kesken ja teillä ei ole synnytysvalmennus kohta, niin te ette lisää.
1: Ei teistä ole mitään hyötyä.
0: Just näin, pysykää siellä marjaisilla ja metsäisillä sienimailla.
1: Kyllä, koska siellä on tilaa. Joo, tämä oli aika yllättävää. Toki tässä on nyt semmoinen pieni valonpilkahdus, että tuo korona-aika, kun piti ihmiset sisätiloissa, niin ihmiset olivat myös syntyvyyden lisääntymisen kannalta kovasti aktiivisia. Että siinä saattaa olla semmoinen pieni piikki vielä, onneksi näin. Mutta noin pitkällä aikavälillä.
0: Vähän kusessa olla.
1: Tämä me ollaan ihan kusessa. Mutta hei, jos mennään 9 jälkeen, tämä oli pieni johdanto sellaisen asian, josta voisi puhua 9 jälkeen. Keskustanuoret, okei, ovat tehneet tietysti julkisuutta mielistelläkseen tällaisen täsmäiskun. He ehdottavat valtiollista deittipalvelua. Tämä nyt on tämmöinen, niin kuin tiedetään, että
0: Miksi tulee ensimmäinen reaktio on semmoinen pidättelevä nauru ja alkaa vaan semmoinen höminä?
1: Joo, totta kai mä tiedostan sen, että tällaisessa ehdotuksessa halutaan kutitella julkisuutta, halutaan tietysti saada nimenomaan keskustanuorille julkisuutta, eikä tällaisella esityksellä nyt mitään realistisia läpimenomahdollisuuksia ole yhtään missään, mutta puhutaan siitä silti.
0: Yes.
1: Ihan hauska ehdotus.
0: Kyllä.
1: AC/DC, You Shook Me All Night Long, sen jälkeen korporaatio Moniraituri, mennään deittihommiin ja mennään vähän ehkä jääkiekko MM-kisoihinkin sitten 9 jälkeen.
0: Teemme kaikkemme, että näihin kaikkiin menemme.
2: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa, ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio

0: Radio Rock.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella. Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: ACDC, you should be all night long. Nopeaa soittoa, kuulkaa tänne. Jotain pikku hässäkkää on ollut, mutta toivottavasti ei ole enää 010 80 121.
2: Ole osa meidän hässäkkää, soita tuohon numeroon, pääset kilippaille.
1: Kyllä. Mutta joo, otetaan täältä nyt sitten kilpailija puhelimeen. Oikein hyvää huomenta, kukapa siellä? Halo?
3: Halo, Masa.
1: Terve Masa, mistä soittelet?
3: Porvosta.
1: Porvosta soittelet. Mitäs Porvooseen kuuluu?
3: Ei mitään, aurinkoinen aamu, hyvin menee.
2: Onks nyt se vene?
3: Kahvitauolta töihin päin. Mitä?
2: Onks nyt se vene tullut sit sun perheeseen?
3: Vene?
2: Niin, mä olen kysynyt sulta aikaisemminkin, että sä omistat veneen, kun sä asut Porvoossa. Naurun
3: ei,
2: remakan.
3: Ei, kun sä kysyit mut viimeksi, että osaanko mä tehdä sen purkipotkun. Sitä mä oon treenannut.
2: Mutta eikö mä sitä venettäkin kysynyt, koska kyllä perkele Porvoos vene pitää olla, vaikka olisi niin kuin kuivalla maalla, mutta kyllä vene pitää olla.
3: No ei ole venettä. Ehkä pitää alkaa tienaa vähän paremmin.
2: No okei, okay, mennään.

0: Euroviisuista vielä, tulin illalla sieltä. Niin
1: oliko se ollut Euroviisuissa?
0: Siellä oli kyllä, juu.
2: Oho, oliko Israelin lippu, mitä heilutit siellä vai jotain muuta?
0: Oli sinivalkoinen lippu.
2: No niin.
3: No niin.
2: Niin ei sitä nyt omistaa yksityisasioista. Juuri näin, juuri näin. Oliko bakkanaalit mukavat vai onko kritisoitavaa, koska paljon on kritisoijia, joten sana vapaa 13 sekunniksi.
0: Musiikki oli vaihtelevan laatusta, Suomella hyvää, järjestelyt toimi pääosin hyvin, hallin pääsy kesti pitkään sateessa ja juontajat oli huonoja, mutta keskimäärin viinissä oli aika hyvä meininki.
2: Okei, mä pääsin vähän samaa lopputulemaa ilman viiniin matkustamista, että kumpi tässä nyt sitten oli voittaja, sinä vai minä? Olet ainakin yhtä kokemusta rikkaampi tuollaisena niin kuin live-kokemuksen haltijana.
0: Kyllä.
3: Mutta hei, tältä lähtee moniraituri käyntiin. Raita kerrallaan tulee meille kaikille hyvin tuttu kappale ulos, mutta tässä kun näitä elementtejä on poistettu ja aloitetaan vain yhdestä elementistä, niin homma hankaloituu. Oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron ja voittajalle tosiaan tiedossa ruutu plus koodi. Säännöt lienevät molemmille herroille selvät.
0: Kyllä, kyllä vain.
3: Täältä lähtee.
4: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: No.
0: Työdä.
2: Ei se ihan mahdoton ole, mutta ei se mikään helppokaan ole.
0: Tuntuma vielä tuolla. En ihan vielä uskalla.
3: Okei.
2: Eikä ehkä kannatakaan, ellei ole 100% tietoa. Ja vaikka olisi, niin onhan tämä nyt mielenkiintoisempaa, että viedään tätä vähän pidemmälle. Otetaan raita 2.
3: Pikkusta poljentoa tuli rumpujen muodossa lisää.
0: Ei. Tämä ihan on tuossa nyt kyllä lähellä, mutta...
2: Ymmärrän, kutittelee. Miten siellä toisella puolella?
5: Lisää tarvittaisi siellä täällä.
3: Selvä.
2: Ja meillä on sitä lisää.
3: Täältä pesee Harry Front Vettas.
0: Juha! Offspring ja Come Out and Play.
3: Kuejo.
2: Mitä siihen sanot?
3: Aika hyvällä riskillä vedit, mutta näin kävi tällä kertaa. Haluaako Masa koittaa?
5: No ei, kyllä se tuossa kielen päällä, mutta ei se pitää vähän potkia vielä lisää.
3: No otetaan tämä kaiken ratkaiseva, todennäköisesti ratkaiseva neljäs raita.
0: Juha. Se on Offspring ja se on Pretty Fly for a White Guy.
3: Oikein, sieltä,
2: no,
3: se,
2: tulihan se
3: sieltä se tuli ikään kuin reboundista heitit.
2: Olkoon tämä oikeus ja kohtuus, kun tuli tuommoinen keittiö tai sivuverkkoon osuma. Kaikki huokaisivat, että siinä se maali on, mutta ei ollut. Se on äijä kuule nyt ruutu plus koodia raukeammassa tilassa. Mitä siihen sanot?
0: No näin pääs käymään tähän. Pienen tuon Euroviisu-pettymyksen jälkeen tietysti mukavaa tämmöistä nostatusta nytten taas.
2: Mikä oli muuten Euroviisun suurin pettymys, jos ei saa sanoa Suomen sijoitus kuudenneksi eikä voittanut?
0: Mä olin se Lordin väliaikaesitys pikkusen laimempi kuin mitä oli ehkä ajatellut, että kyllä se kanssa vähän se petti.
2: Niin oliko se näin, että ajattelit Lordin osuudeksi jotenkin voimakkaamman?
0: No aika paljon.
2: Pakko muuten sanoa, että semmoinen hirviö, millä on tuommoinen Suomen silinterihattu, niin ei se vaan futaa, ei vaan futaa, ei yhtään. Kyllä hirviö pitää olla paljaspäinen. Ei voi mitään. Mutta hei, siinä on meillä voittaja, onnittelut siitä ja Masa. Nyt kävi niin, että Porvoon suuntaan semmoinen, että sinne ei he lähtenyt mitään muuta kuin lämmit kättä.
5: No nyt kävi näin, on
3: nyt, voittaja. Nyt kävi näin joo, ja kiitos, Koillis Helsinkiin lähtee ruutu plus koodia. Ja Koillis Helsinki on vielä hetken aikaa siellä linjoilla. Otetaan mieheltä vähän virallisempia tietoja ylös. Kiitoksia molemmille.
4: Radio Rockin korporaatio. Hyvissä kyttäysasemissa.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puu iloon.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Keskusta nuoret. Muinoin muuten tämä nuorisojärjestö tunnettiin nimellä Vesaiset, mutta ehkä se viittasi liikaa maaseutuun. En tiedä, mistä syystä he ovat halunneet vaan puhua itsestään nykyään enää keskustanuorina.
2: Se kyllä hämää sillä, ettei se maaseudulle vie.
1: Joo, kun mä tykkään siitä, että demarit oli aikanaan nuoret, demarinuoret oli siis nuoret kotkat ja sitten oli vassarinuoret oli pioneerinuoria ja niin. Keskustanuoret olivat vesaisia. Mutta miksi kaikki hyvä täytyy pilata tällä, että me ollaan tämmöisiä kaupunkilaisia? Näin siksi me emme ole vesaisia, vaan keskustanuoria. Koitte te kuitenkaan kaupungissa mitä kannatusta saa missään vaaleissa.
2: Just näin, eikä te sitten kaupunkilaisia, vaan kasuisitte kaupungissa.
1: Just niin, tulette koko ajan kaipaamaan sinne maaseudulle.
2: Kyllä se on se Valtran tuoksu, mikä teistä tuoksuu.
1: Oh.
2: Ja se on traktori, juu. Jos ette tiennyt, niin. Kaupunkilaiset keskustanuoret.
1: Mistä tuntee keskustanuoren? Siitä, että se jossain vaiheessa kouluvuosina tekee esitelmän siitä, kumpi on parempi traktori, massikka vai Valtra?
2: No massikkahan se on.
1: Massikkahan se on päiväselvä.
2: Sano kaupunkilainen.
1: Mun isoisällä oli massikka. Mm. Masse Fergusonia parempaa ei ole. Keskustanuoret joka tapauksessa on huolissaan alhaisesta syntyvyydestä ja nuorisojärjestö esittää, että Suomeen kehitettäisiin valtion ylläpitämä maksuton ja voittoa tavoittelematon parisuhdepalvelu. Malli esimerkki siitä, kuinka tosiaan päästään mediassa läpi hauskalla ehdotuksella. Mutta on tässä kyllä, täytyy antaa keskustanuorille sillä tavalla iso tunnustus, että kyllä heillä pointtinsa tässä on. Nämä kansainväliset deittipalvelut, itselläni nyt ei ole kokemusta muusta kuin Tinderistä, nykyään niitä on vaikka kuinka paljon muitakin. Näiden liiketoimintamallit perustuvat usein siihen, että käyttäjät viettävät sovelluksissa mahdollisimman paljon aikaa. Liiketoimintamalli ei suinkaan perustu siihen, että joku löytää sieltä pysyvän kumppanin, koska sehän on silloin liiketoiminnasta pois.
2: Joo, ehdottomasti.
1: Tämä on ihan sama
2: siis
1: niin kuin näissä, tämä on ihan sama niin kuin näissä äänikirjojen suoratoistopalveluissa, BookBeatissa, Storytelissa, mitä näitä nyt onkaan. Sehän on aina heiltä pois, jos joku oikeasti kuuntelee siellä äänikirjoja.
2: Mm. Mä olen hyvä asia.
1: Joo, siis.
2: Tai, no perkele, mä kyllä kuuntelen.
1: Sä kuuntelet ihan pirusti, eikö niin?
2: Joo, no kyllä.
1: Oikeastaan mä olen hyvä asiakas. Mä maksan BookBeatille, mutta aika vähän tulee kuunneltua.
2: Mm. Sä saat kohti jonkun lahja.
1: Todennäköisesti hyvän asiakkaan palkinto. Älä kuuntele jatkossakaan, koska mikäli kuuntelet, niin mehän joudumme silloin tilittämään kustantajalle sun kuuntelusta. Nyt kyllä. Kun mä vaan maksan, niin ei tarvitse tilittää yhtään kenellekään mitään. Niin. Näin se menee, mutta näinhän tämä Tinder toimii. Että jos joku löytää sieltä parisuhteen, niin hänhän aika nopeasti, itse asiassa jopa kaksi ihmistä tällöin, häipyvät sieltä Tinderistä, niin tämä liiketoimintamalli heidän osaltaan, se ikään kuin päättyy.
2: Onkohan nämä muuten nämä pumppaajat, niin minkälaiset arvomatskuu ne on, ne jotka niin kuin heittää Tinderin pois ja vaikka parisuhde olisi päällä, niin heillä tulee jotenkin niin kuin applikaatiota ikävä ja nappaavat vielä tämän deittisovelluksen takaisin ikään kuin kaikessa hiljaisuudessa, kun yhdessä sovittiin, että Tinder heitetään romukoppaan.
1: Niin voi olla sitten salanimellä niin, siellä. No, se on muuten totta, joo.
2: Entinen Kimi.
1: Mutta nykyinen Jimi.
2: Ja se kalamiehen kuva siihen kärkeen ja Mersun etupenkillä istuu ja sanoo, että mahdotonta.
1: Kyllä, joo. Mä ajattelin, että jos jonain päivänä vielä Tinderin menen, mä laitan kyllä itsestäni ja prätkästäni kuvan siihen, että mä oon tämmönen mies.
2: Laitatko sen, kun se on huollos vai mikä se on?
1: Joo, tai just tämä tämmönen kalamiehen kuva, että kattokaa, kun olen saanut just ison saali.
2: No, mutta nyt keskustanuoriin takaisin.
1: Tekoälyllä hyvä tehdä.
2: Oho. On.
1: Keskustanuorten mielestä on kestämätöntä, että keskeinen osa ihmisten elämää ja yhteiskunnan tulevaisuutta on jätetty täysin kaupallisten algoritmien varaan. Parisuhteen löytäminen ei voi jäädä kiinni siitä, kuinka paljon sen etsiminen tuottaa voittoa yksittäiselle yritykselle. Näin keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen sanoo. Hänelle voisi tietysti heittää vastapalloon, että ennen näitä deittipalveluja, niin parisuhteen löytämisessä suurin voittaja tai paremminkin ehkä sen löytämättömyydessä suurin voittaja oli suomalainen ravintolamaailma.
2: Joo, ja nämä ravintolat, niin nehän on ajettu siis kaikenlaisilla toimenpiteillä ja ajan muutoksilla siihen pisteeseen, että heidän on vaikea hengittää.
1: Niin, siis kuinka paljon minäkin olen aikanaan ravintolahintaista viinaa juonut ja sitä myös tarjonnut, löytääkseni edes yhden illan parisuhteen?
2: Joo, eikä tarvinnut olla parisuhde, piti vaan olla, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
1: Mutta mun tapauksessa se vaatii niinku semmoista lupausta parisuhteesta.
2: Kyllä mäkin sanoin, että niinku avioliitto kiinnostaa.
1: Totta kai me nähdään jatkossakin.
2: On, vaikka katselin jo samaan aikaan. No joo.
1: Joo niin, hei, jatketaan Stratovariuksen jälkeen. Mennään tähän parisuhdeproblematiikkaan ja valtiolliseen kepulaiseen deittiappiin.
2: Ja mietiskellään ihan seitinohjeista myös, että miten he ovat itse tähän pakkanaaliin osallistuneet, että kuinka ovat sikinneet. Onko se oikein? Sienneet. Ei.
1: Taitaa muuten olla. Siinä onkin muuten, miten tämä astevaihtelu nyt suomen kielessä menee. Mutta keskustanuoret tai keskustapuolue ylipäätään, heillä nyt ei ole tässä lisääntymispolitiikassa sillä tavalla ongelmia. Mm. Siitä pitää huolen keskustan vanhoillislestadiolainen siipi.
2: Ja siellä muuten räpsy.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio
0: rock. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Takaisin Keskustanuorten valtiolliseen deitti-appiin. Parisuhteen läytäminen on Keskustanuorten mielestä, arvatkaas mitä, tärkeää. Joo, se on kuulemma tosi tärkeää. Okay. Kyse ei ole pelkästään syntyvyydestä, vaan myös yksinäisyyden vähentämisestä ja inhimillisen hyvinvoinnin lisäämisestä. Yhteiskunnan tulee tukea ihmisiä myös siinä vaiheessa, kun he rakentavat mahdollisuutta perheen perustamiseen toisen ihmisen kanssa. Siis tästä täytyy nyt ehkä kääntää tämä ajatusmalli aivan toisenlaiseen suuntaan. Meillä oli aikaisemmin puhetta siitä, että Suomessa lukiot, niiden määrä todennäköisesti vähenee aika radikaalillakin tavalla myös Ruuhka-Suomessa, kun ei yksinkertaisesti enää ihmisiä synny.
2: Joo, se on,
1: ei,
2: on
1: tarvita, ei tarvita kohta lukioitakaan ja kohta ei tarvita peruskoulujakaan niin paljon mitä nykyään. Niin miksi me pidetään päällä tällaista, että täytyy saada, että ihmiset perustaisivat perheitä ja ihmiset perustaisivat parisuhteita? Lapsia me tarvitaan. Ihmisten pitää harrastaa enemmän tavoitteellista seksiä. Mutta perheistä tai parisuhteista 5 ei lasten syntymä sellaisia välttämättä tarvitse.
2: Joo, tästä oli nyt väkisin yritetty tehdä monipuolisempi juttu, kun jätettiin ikään kuin pois, että kaiken keskiössä on lasten syntyminen tähän meidän kurimuksessa olevaan valtioon. Me tarvitsemme lapsia, mutta sitä ei voi noin voimakkaasti sanoa.
1: Ei voi.
2: Niin sit pitää niinku hämätä.
1: Pitää tällaisia korulauseita niinku jostain perheiden perustamisesta.
2: Liirumlaarumia, just näin.
1: Niin, parisuhteiden syntymisestä.
2: Ja mä kyllä haluan nähdä sen keskustan laitteen, nuorten virittämän superviritykseen, mikä nimenomaan rakentaa tämmöiseen parimuodostamiseen ne ensiaskeleet.
1: Mutta toisaalta aina tämä vanha sanonta, että kepu pettää aina, niin voisiko tämä myöskin olla johdannainen tähän kepun parisuhdeäppiin, että kepun parisuhdeapplikaatiosta, jos löydät kumppanin, se kumppani pettää aina.
2: Aivan. Koska näinhän se on vääjäämättömästikin käy.
1: Aivan, joo.
2: Niin miksei kepu ottaisi siitä sitten itselleen niin sulkaa hattuun? Mehän sanottiin. Niin. Petämme aina.
1: Kepu pettää. Siis itse asiassa, kun meillähän on ollut korporaatiossakin vieraana, oli tämä hetkinen Ashley Madison, jos muistat tämä, josta on tämmöinen dokkarikin tehty, tai täällä Netflixissä tämä pettämissivusto.
2: Joo.
1: Silloin ei ollut vielä applikaatioista, ei puhuttu, että tästä on sen verran paljon aikaa.
2: Oli internet-sivu.
1: Oli internet oli vasta silloin. Niin tämän Ashley Madisonin perustaja kautta johtaja, taisi olla, hän on ihan varma, oliko hän kanadalainen vai minkä maalainen olikaan, oli meillä vieraanakin aikana, niin kepuhan voisi ottaa tästä kopin, kun nyt näitä pettämissivustoja ei samalla tavalla enää ole kuin joskus muinoin, niin kun kepu pettää aina, niin miksei kepu lähde, tai ainakin tämä radikaali keskusta nuorten siipi, lähde näihin pettämissivustoihin. Et nyt tarvii kansalaisia saada yksinkertaisesti lisää ja yksi keino tähän on pettämissivusto. Me petämme, mikset sinäkin?
2: Niin.
1: Keskusta.
2: Toi on niinku hyvä kysymys ja voihan sen käskymuotonkin, jos ne tommosia radikaaleja kerran on, niin pistää, että petä sinäkin.
1: Kepu niin, pettää aina, petä sinäkin.
2: Niin.
1: Tule meidän valtiolliseen deitti-appiin.
2: Ja saatte muuten käyttää, kunhan on nimet mainittu.
1: Joo.
2: Harri Moisio, Kim Sainio.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
9: Joo, terve.
8: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
9: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
8: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhelua Zürichiin, siellä toimittaja Ville Touru, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, joo. Siellä Sveitsin saksankielisellä alueella ollaan ja jääkiekon MM-kisoja pelataan. Kisat ovat hyvässä vauhdissa. Suomi pelannut 2 ottelua, 2 riemastuttavaa voittoa. Tänään vastassa Yhdysvallat. Voiko nyt sanoa, että nyt ollaan sitten tosi paikan edessä?
2: No joo, kyllä tuossa turnauksessa alkoi ollut vakuuttava, vaikka on ollut seminihkeitä tuloksia, mutta Leijonilla on ylivoima toiminut ja kärki toiminut ja peli toiminut, niin tänään on ensimmäinen kunnon niin kuin väliaikapiste tässä näin. Mutta kyllä mä näen, että Suomi lähtee tähänkin tällä peliin, niin ennakkosuosikki.
3: Meillä on sillä tavalla harmittavaa faktaa, että Teuvo Teräväinen loukkaantui ja lähti kisoista pois, ja samaan aikaan täällä kiekkoyleisö alkoi pelkäämään, että tämä oli sitten tässä. Mutta Mikael Granlund sitten heitti taas meren takaa viestin, että hänen pelinsä ovat NHL:ssä tältä kaudelta ohi ja saapuu kisajoukkueeseen mukaan. Mites siellä johtaja itse näkee tämän tilanteen, että Granlund tulee vahvistamaan joukkuetta?
2: No aivan loistava vahvistus. Granlund tällä tietoa saapuu vasta keskiviikkona kaupunkiin, eli pitäisi pelata vasta torstaina Latviaa vastaan, mutta kyllähän Granlund nyt on... Harmi homma se Teräväinen kyllä, koska hän oli isossa roolissa tuossa, mutta niin kuin täydellinen korvaaja siihen Teräväisen paikalle, eli ykkösketjua ja ykkösylivoimaa. Ja tässä on nyt harvinainen tilanne, kun 2 oikeastaan, no ainakin tässä on viimeisen 10 vuoden ajan niin kuin suurin tämmöistä leijona johtohahmoa, eli Parkkovi, joka on tämän joukkueen kapteeni, ja sitten Mikael Granlund, joka on ollut aika monen leijona joukkueen kapteeni tässä viime aikoina, niin ovat nyt samassa joukkueessa, samassa ketjussa, niin kyllä tässä ainakin tämä johtajuuspuoli on kunnossa tässä joukkueessa.
3: Voidaanko olla niin, että kisojen jälkeen kauhistellaan sitä, että meillä oli liian monta johtajaa joukkueessa ja sen takia jäimme neljänneksi?
2: No se on tietysti mahdollista. Tuohan se aina vaarana, että on liikaa kokkeja keittiössä, mutta en usko, että tässä, koska nämä on kuitenkin tämmöisiä hiljaisia liidereitä, jotka pitää vaatimustason korkealla, niin tässä on aika hyvä miksi. Ja sitten on tuommoinen koko kansan velikulta Jesse Puljujärvi siinä rinnalla mättämässä tulosta.
3: Joo,

0: Toni Sanomassakin nimittäin kisoja ennen mainitsin, että jos jotain toivon, niin henkilökohtaista onnistumista Jesse Puljujärveltä, ja olin alusta asti sitä mieltä, että hänelle pitää näytön paikka maajoukkueesta antaa, koska uskon, että pystyy tuottamaan ja toteuttamaan. Mitäs itse näet Jesse Puljujärven tilanteen tällä hetkellä?
1: No, Jesse Puljujärvi johtaa koko kisojen pistepörssiä, että nyt, no oikeastaan 10 vuotta sitten, kun oli nuorten MM-kotikisat Helsingissä, viimeksi silloin Jesse Puljujärvi on ollut tämmöisessä iskussa, mitä hän on tällä hetkellä. Että huomaa, että on itseluottamus korkealla, hyvä kausi Sveitsissä, ja sielläkin hän oli jo pistepörssin ihan kärkisijoilla, ja nyt tässä Leijonissa hän pääsee palaan kärkiketjussa, ykkös ylivoimalla, maali edustalla, iso mies ja vahvat hartiat ja hakkaa just semmoisia niin räkämaaleja siitä maali edustalta, niin Puljujärvi on kyllä elementissä.
2: Myös Ville Heinola on ollut kovasti otsikoissa, eli pelaaja, joka NHL:ssä on joutunut sellaiseen vähän ikävään välitilaan, että peliaikaa ei oikein heru, mutta edellytykset siihen olisivat. Mutta MM-kisoissa on toinen meno. Mikä on Heinolan tilanne?
1: Heinolahan on mielenkiintoinen uusi tuttavuus, niin kuin tässä Leijona-joukkossa. Hän ei ole aikaisemmin Leijonissa arvoturnauksia pelannut. Nyt on saanut heti isot saappaat siitä pyörittää ylivoimaa ja onkin semmoinen kiekollinen ykköspakki tässä näin. Heinola, ja just palaa rohkeasti, vaikka on pieni kokoinen ja näin. Ja Heinolassahan nyt tässä alkukisoissa on puhuttanut tämä, kun hän on luvannut siellä kotikaupungissaan Kankaan päässä tarjota ilmaisen kierroksen kapakassa jokaisesta maalista. Ja heti hän pelissä hän tuli maali, niin tällä menolla tulee kalliit kisat Heinolalle.
0: Joo, ja hän taisi itsekin kerätä todeta, että voi voi, mitä tulikaan luvattu, että tässä on nyt niin kuin käsi mennyt taskun pohjalle ja syvälle.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mikäs meillä on sitten toi aina niin ihana arvioitava nurkkaus, eli maalivahtien paikka? Meillä on nyt pompotettu kahden maalivahdin taktiikalla. Onko meillä selkeästi ykkösmaalivahti valittuna vai onko tässä joku kummallinen etsikkoaika menossa?
1: No, kyllä mä luulen, että tässä vähän puntaroidaan, mutta nyt turnauksen alussa näyttäisi Justus Annunen ykkösmaalivahti, koska hän pelasi Saksa-pelin. Nyt hän on tänään tällä tietoa maalissa Jenkkejä vastaan, eli kyllä tässä nyt Justus Annunen on tällä hetkellä se ykkösmaalivahti ja Korpisalo on sitten haastaja, mutta tämä alkusarja on tunnetusti aika pitkä, niin tässä voi vielä asetelmat kääntyä.
2: Tuossa olen ollut aistivinani, että kolmosmaalivahdin rooli Harri Säterille, hän on ottanut sen jollain tavalla jopa ihan siten, että tämä nyt kuuluu näissä kisoissa hänelle tämä kolmosmaalivahdin rooli. Mitä itse Ville touruat mieltä? Säteri on kuitenkin siis olympiavoittaja ja mitä kaikkea on saavuttanutkaan ja nyt sitten kolmosmaalivahti.
1: Joo, toihan on aina vähän tuommoinen toi kolmosmaalivahdin rooli, että yleensähän siihen voisi kuvitella, että joku semmoinen nuori, joka tulee hakemaan kokemuksia. Nyt on vähän erityyppinen, että Säteri tosiaan veteraani veskari, joka on torjunut aika paljon, niin. Mutta kyllähän nyt tänne turnaukseen lähettäessä tiesi, mikä hänen roolinsa on, joten siinä mielessä ei varmasti ole tullut yllätyksiä. Ja ehkä hän on tässä nyt sitten semmoinen Jukka Tammimainen hahmo, että 95 hän kaikki muistaa Jukka Tamme tuuletukset ja muut. Hänhän oli sen joukkueen kolmosmolari, joka ei pelannut peliäkään.
0: Säterillä oli isot saappaat täytettäväksi.
2: Hän oli kyllä loppuottelussa, eikö Tammi ollut kuitenkin niin kuin kakkosmaalivahtina, että hän pääsi sillä tavalla pöytäkirjoihin.
1: Joo, niin taisi olla. Joo,
2: että harvoin kolmosmaalivahdilla on kuitenkaan siellä tyköistuvan puvun alla munasuojat, mutta Tammella oli.
0: Ville Touru siellä Sveitsin päässä, onko ollut jotain muuta havaittavaa, kun kisajoukkueen ympärillä varmasti olet väijynyt päivästä toiseen? Onko jotain sellaisia havaintoja, mitä tämmöinen penkkiurheilija vain sinun kauttasi pääsee näkemään? Hyviä tai huonoja?
1: Niin, toistaiseksi täytyy sanoa, että ihan kautta altaan positiiviset merkit tässä. Että hyvä meininki tuossa Leijonien joukkueessa. Päävalmentaja Antti Pennanen, joka on tässä parin viime vuoden aikana välillä ollut aika suoraan sanottuna peura ajovaloissa tuossa, kun ei tullut tulosta. Nyt on Pennanen on rentona ja hyvä semmoinen meininki, ylivoima toimii, mikä on tärkeää. Et kyllä tässä nyt on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan niin aivan loistavat ennusmerkit Leijonien turnauksessa.
2: Loistavaa, loistavaa. Mutta hei, tänään Suomen aikaa kello 17.20, paikallista aikaa 16.20 alkaa ottelu Suomi-Yhdysvallat. Minkälainen Yhdysvallat on odotettavissa?
1: Jenkithän on nyt hallitseva maailmanmestari ja hallitseva olympiavoittaja, eli tiukasti kiekkomaailman kaapin päällä, mutta nyt tällä kertaa niin melko nimetön joukkue USA-mittapuulla. Et toki on siellä NHL-pelaajia paljon, mutta ne on enemmän tämmöisiä nuoria tai sitten vähän alemman kategoria NHL-pelaajia. Et ei ole niinku varsinaisesti yhtäkään sellaista tähtipelaajaa, koska Matthew Tkachuk, joka on tässä joukkueessa tai pitäisi olla, niin hän saa